0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
0: Norwegian.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Radio Pooki.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääsit ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite. Teen aina.
0: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

Maamme tunnetuimpiin kuuluvan Turbo Travolta tohtori Grigori Rasputinin baby on uhattu heittää. Uhkauksen takana uskotaan olevan äärimustasukkaisten ryhmän rannalle jääminen ulkomailta.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Simo Silmo tässä yölinnusta, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Poogista.

0: Heipä hei ja oikein hyvää huomenta vaan teille kaikille. Aamupaavo täällä sun kanssasi tätä uutta viikkoa, uutta kuukautta ja kesää aloittelemassa. Se on kesäkuu ja kesäkuun ensimmäinen päivä. Tulikos valvottua viime yönä vähän turhankin myöhään ehkä? Meni peli pikkusen ehkä pitkäksi, mutta toivottavasti teistä suuri osa on hereillä tässä hienossa suomalaisessa aamussa. Pistäkäähän viestiä hei tulemaan taas tuonne WhatsAppiin numero 0405507660, että miltä se tuntuu herätä, kun Suomi on jääkiekon maailmanmestari ja on kesä. Ja tietenkin myös kaipailen niitä säätietoja sieltä teiltä päin.
1: Peilipallo katossa, lattialla lasisiruita.

kuin viimeistä päivää eleli. Ensimmäinen päivä kesäkuuta. Teemu Roivainen, tänään muuten on Teemun päivä. Teemu ja Nikodemus viettävät ensimmäinen päivä kesäkuuta nimipäiväänsä. Kovasti onnea. No niin, onhan teistä joku sentään jo hereilläkin. Kello on 7 minuuttia yli 6, ja tällä hetkellä vaikuttaisi sää olevan kohtuullisen mukava eri puolilla Suomea teidän sääraporteissanne. Tuli pikkusen valvottua yöllä, aamulla heräsin vesisateeseen, mutta ihan kivasti ehdin kuitenkin sateen alta pois tänne työmaalle. Myös muualla on vähän sadellut. Järvenpäässä tosin paistaa tällä hetkellä aurinko. Lämpötila on 9 astetta plussalla. Ylivieskassa 13 astetta plussalla ja pilvistä. Lappeenrannassa 12 astetta ja sielläkin pilvessä tällä hetkellä. Kuten myöskin Matin mukaan Vironlahdella 9,3 astetta lämmintä ja tyyntä ja pilvistä. Siis Vironlahdellakin. Kotkassa on 10 astetta lämmintä ja kirkas ilma. Ja myöhään on valvottu myöskin Jyväskylän seuduilla, mutta kuulemma on kannattanut, kun on ollut tosi jännä peli. Siellä 7 astetta lämmintä, hyvä päivä tulossa, ja Seinäjoella ollaan sitten pistetty ajoissa nukkumaan, mutta kiva kuulla, että Suomi pärjäsi. Suomi on siis uusi jääkiekon maailmanmestari. Tässä laulaa Paula Koivuniemi, 100 kesää 1000 yötä, ja sitten katsellaan, että missä säässä me oikein tämä maanantai elellään.

0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
0: Norwegian.
2: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

Tästä näyttäisi tästä kesäkuun ensimmäisestä päivästä, Teemun päivästä tulevana. Aika kaunis päivä. Lämpötilatkin nousevat maana etelä- ja keskiosissa 15 ja 21 asteen välille ja pohjoisessa ollaan sitten 6 ja 12 asteen välillä. Kuurosateita tulemaan keskivaiheilta Etelä-Lappiin saakka pitkin päivää. Iltapäivällä voi paikoin myöskin ukkostaa ja maan etelä- ja keskiosissa melko aurinkoista, pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja tuulet, ne ovat tänään heikkoja Suomessa. Ja suurin piirtein samalla lailla se alkaa tällä viikolla tämä uusi kuukausi, eli suurin piirtein samanlaista säätä on luvassa oikeastaan koko viikon ajan, mutta viikonlopuksi lämpenee kulkaa ja päästään jo hyvin lähelle heille lukemia viikon lopun kuluessa. Maastopalovaroitukset ovat voimassa Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä, Kanta-Hämeessä, Uudellamaalla, Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja Ahvenanmaalla. Hieman surullisia uutisia saatiin eilen, kun kuultiin, että Esa Pulliainen kuoli 69 vuoden iässä. Tässä Agentsä ja Esa Pulliainen ja Yksi ainoa ikkuna.

Siinäpä vaiennut sinivalkoinen kitara ja Agentsi ja Esa Pulliainen. 69V oli kun menehtyi viikonloppuna. Agentsanna perustettiin vuonna 1979. Se on ollut taustaorkesterina muun muassa Rauli Pätting Somerjoelle, Jorma Kääriäiselle kuin myöskin Ville Valolle. Ja onpahan säästänyt myöskin tässä seuraavassa laulussa Topi Sorsakoskea. Surujen kitara.

0: Radio Pookin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Juha Tapio, suurlähettiläät, souvarit, Arja Koriseva, Yölintu ja...
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviikko apua?
1: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
6: Levottomuudet jatkuivat.
7: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
8: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
9: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
17: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
18: Kotimaisen tanssimusiikin.

oli ässät ja kesäloma. Tuossa joku kyseli, että miten se aamupäivän kesäloma on sujunut, niin suurin piirtein tuossa se ässät kertoi siitä niin kuin kaikista suurimmat kohdat tuossa laulussa. Lisäksi tuli hyvä kakku, oli pojalla koulun päättäjäiset viikonloppuna, joten kakkuakin on tullut syötyä. Ne on kaksi.

0: sinä. Koska sinä ja Juha Tapio. Äsken tuossa lauloi myöskin Neon Kakkonen ja laulu oli nimeltään Hyvä kakku. Hienoja kakkuja on varmaan ja paljon muitakin erilaisia leivonnaisia luvassa tänäänkin tässä päivän kuluessa, kunhan ihmiset ensinnä heräilevät. Osahan ei ole vielä tietenkään pistänyt nukkumaankaan tämän kesäkuun puolella, koska ovat valvoneet eilen ensin jääkiekkoa ja sen jälkeen juhlia, ovat reippaasti juhlineet suomalaista maailman mestaruutta. Satoja ja taas satoja ihmisiä, nuoria ihmisiä on viettänyt yötä juhlien jääkiekon maailman mestaruutta. Kun se ratkesi ja Suomesta tuli uusi maailman mestari. Esimerkiksi Oulun poliisi kertoo omassa raportissa, että kun Konsta Helenius oli pistänyt kiekon maaliin eilen jääkiekon maailmanmestaruuskisojen jatkoajalla. Moneskohan 10 minuuttia silloin oli menossakaan, en muista, mutta joka tapauksessa sen jälkeen alkoi sitten väkeä rynnätä suomalaisille toreille. Ja Suomihan on torikansaa, ainakin mitä viime yöstä voisi päätellä. Satoja ja tuhansia ihmisiä ja kohtuullisen hyvä meno vissiin ollut siellä pitkin kaupunkien toreja. Hei, Suomi on myöskin tangokansaa ja minä tarjoilen sulle vartillisen tangoja tässä maanantaissa perinteiseen tapaan 9 jälkeen, mutta koska Suomi on hurmiossa, niin nyt annetaan Olavi Virran laulaa tango hurmio.
1: On silloin vaikeaa, kun yksin taivalta ja kauan rakkainta.

0: Radio Pohjan aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Erika Viikman, Markku Aro, Antti Ketonen, Laura Voutilainen.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
3: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
2: Mitä?
3: Mitä?
2: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
5: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
6: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
15: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
16: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
17: Kun kesä syksyn vaihtuu ja lehtien ään lentävän, tunnen saman ikävän.
18: Hittavore, asivu teiltä yhdessä ylä, ne robotti. Älyllinen.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Mikko Kilkkinen siinä pyysi, että soittakaa lujempaa. Tehän voitte hei soittaa lujempaa, pistäkää vähän pookia isommalle siellä kotona, niin kuulee naapurikki, että aamupaavo on ainakin tänään herännyt ja sinä saadaan tähän meidän Suomen nopeimmin kasvamaan aamukerhomme lisää väkeä paikalle. Guns N' Roses on seuraavaksi äänessä. Laulu on The Guns N' Roses ja laulu on nimeltänsä Kosketus jää viipymään.

Guns Roses ja kosketus jää viipymään. Komiat vie meidät uutisiin seuraavaksi ja uutisten jälkeen sitten jatketaan tätä meidän aamukerhoamme. Minähän vien ja komiat.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Komiat, Kakerandelin, Keiski ja Eno, Saija Tuupanen.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt 1000 edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä Norwegian.
4: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
5: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
6: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
5: Teet marinaadia?
6: Ei ihan itse, teen aina.
5: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
6: Ja grillimaisteria vai?
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva. Joo.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
10: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
17: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
18: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää huomenta uutisista. Suomi on voittanut jääkiekon miesten maailmanmestaruuden. Leijonat kukisti Zürichissä kisaisäntä Sveitsin tiukassa loppuottelussa jatkoajalla 1-0. Konsta Helenius laukoi Suomen voittomaalin ajassa 70-42. Maailmanmestaruus on Suomelle kaikkien aikojen viides ja ensimmäinen sitten vuoden 2022 kotiturnauksen. Ensimmäistä MM-kultaansa jahdannut Sveitsi taipui kotiyleisönsä edessä jo kolmantena vuotena peräkkäin MM-finaalitappioon. Molemmat joukkueet puolustivat tasaisessa finaalissa erinomaisesti. Maalivahdit Justus Annunen ja Leonardo Genoni pelasivat huippupelin. Jopa joka kymmenes ammatillisen koulutuksen opiskelija tarvitsisi laajempaa tukea selvitäkseen oppivelvollisuudesta, kertoo Kuntaliiton selvitys. Käytännössä asia koskee Kuntaliiton mukaan jopa 10 000 nuorta eri puolilla Suomea. Kuntaliiton mukaan osa nuorista on jäänyt tilanteeseen, jossa he eivät kykene osallistumaan koulutukseen, mutta eivät myöskään saa tarvitsemiaan kuntouttavia palveluja tai hyvinvointialueiden osa-aikaista tukea. Haasteita opiskelulle asettavat esimerkiksi mielenterveyden ongelmat ja arjenhallinnan vaikeudet. Laajennettu oppivelvollisuus astui Suomessa voimaan vuonna 2021. Suomen ilmastopaneeli suosittaa muutoksia maatalouden päästöjen vähentämiseksi merkittävästi. Yksi 7 suosituksesta on ruokavalioiden muuttaminen niin, että lihasta saatavan proteiinin osuus pienenee suhteessa kasveista saatuun proteiiniin. Tehokas ja nopea keino olisi raportin mukaan veden pinnan nostaminen osalla turvepelloista. Ruokajärjestelmän päästövähennykset ovat jäljessä muiden sektoreiden kehitystä. Ilmastopaneelin raportti julkaistiin tänään. Kolumbian presidentinvaalien voittaja selviää vasta toisella kierroksella. Kukaan ehdokkaista ei saanut yli puolia äänistä sunnuntaina käydyllä ensimmäisellä kierroksella. Kun lähes kaikki äänistä oli laskettu, toiselle kierrokselle olivat odotetusti etenemässä laitaoikeistolainen Abelardo de la Espriella ja vasemmistolainen Ivan Cepeda. Toinen kierros järjestetään 3 viikon päästä. Vaalien pääteemaksi on noussut suhtautuminen puolisotilaallisiin kapinallisjoukkoihin. Maan tuleva presidentti ratkaisee, jatketaanko neuvotteluita kapinallisryhmien kanssa vai otetaanko käyttöön kovat otteet.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Oikein ihanaa kesäkuuna ensimmäistä päivää sinulla, joka olet juuri silmäsi aukaissut. Jos satuit valvomaan viime yönä, niin todennäköisesti katsoit televisiosta jääkiekkoa. Suomi on uusi jääkiekon maailmanmestari. Eikö ole ihanaa, leijonat, ihanaa? Vai mitä? Teemun ja Nikodemuksen päivää tässä vietetään. Kovasti semmoinen ylpeä olo suomalaisuudesta, onko sinulla tällä hetkellä? Aamupaavo täällä kanssasi aina tuonne 10 saakka. Tämä on suuri maa ja tähän päättyy yö.

0: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
1: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
0: Mitä?
1: Mitä?
0: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Tähän päättyy yö, näin totesi suuri maa. Aivan ihania viestejä olette pistäneet mulle tänne. Kiitoksia vaan teille kaikille, että olette jaksaneet odottaa. Tässä nyt ainakin tämän kesäkuuna ja pitkälti heinäkuutakin olen teidän seurassanne taas näissä radiopookin aamuissa. Ja ihana viestin muuten tämmöisestä suomalaisesta jääkiekkohuumasta pisti myöskin Elisa tänne Radiopookin Facebookiin. Elisa nimittäin kertoi sillä lailla, että ei ole valvottu viime yönä, mutta Elisallakin kävi sillä lailla, että hän heräsi puolen yön aikaan, kun Olkkarissa alkoi konsertti. Miehet suurin piirtein tanssi ripaskaa. Kiitos Elisa tuosta viestistä. Piti vaan kertoa, että näin se on saattanut käydä aika monessa kodissa viime yönä, että ne, jotka ovat menneet ajoissa nukkumaan, ovatkin joutuneet puolen yön aikoihin heräilemään sen takia, että suomalaiset ovat iloinneet jääkiekon maailman mestaruudesta. WhatsApp tänne Radiopookin studio on se vanha ja tuttu 0405507660. Suomi on siis jääkiekon maailman mestari. Itse ihmettelen aina sitä, että minkähän takia noiden jääkiekkopelien ja muiden maailmanmestaruusjuttujen pitää alkaa niin todella myöhään. Meinasin sanoa SL alkavan kirosanan, mutta sain vedettyä sen puolessa välissä takaisin. Mutta te tiedätte, mitä tarkoitan. Jos tuokin peli olisi alkanut esimerkiksi 6:00, niin kaikki olisi paljon pirteämpiä tänä aamuna. Eikö totta? Hyvin nukutun ja reippaasti juhlitun yön jälkeen. Kesäkuuna ensimmäinen päivä, Teemu ja Nikodemuksen päivä, ja tässä Olavi Uusivirta kyselee meiltä, että ollaanko tämä kesä näin.

ollaanko tämän kesän näin, kyseli Olavi Uusivirta. Suuressa osassa maata tämä kesäkuu alkaa hieman sateisena. Kuurosateita tulee maan keskivaiheita Etelä-Lappiin saakka ulottuvalla alueella tämän päivän aikana. Ja iltapäivällä saattaa vähän jopa ukkostaa kiinni. Maan etelä- ja keskiosissa kuitenkin on melko aurinkoista ja pohjoisessa tosiaankin pilvisyys siis runsasta. Tuulet eivät hirveästi haittaa, ne ovat tänään nimittäin heikkoja ja lämpötilat vaihtelevat pohjoisen 6 ja etelän 21 asteen välillä. Vähän riippuu siitä, että missä päin sinä liikuskelet, että minkälaisessa lämpötiloissa oikein tämän uuden viikon aloitat, mutta ihan kohtuullisesti. Kohtuullisesti mennään oikeastaan koko viikko, kunnes sitten tuossa perjantaina, torstain perjantaina välillä saattaa sitten lämpötilat nousta jopa tuonne helle lukemiin tai ainakin lähelle niitä. Eli lämmöt jatkuvat. Anna Puul tarjoilee tässä meille seuraavaksi säännöt rakkaudelle.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat 8-12. Heinäkuuta. Tangokadun upean viihdekattauksen löydät osoitteen.
1: On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan ite. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Ja grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
11: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
12: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
16: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
17: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.

vaan. Suomen kesä ja Olli Halonen siinä lauloi. Mikä se on muuten parasta Suomen kesässä? Pistäpä viestiä tulemaan. Ja hei, älä sano, että se on se, että Suomi on uusi jääkiekon maailmanmestari, koska ei se kuitenkaan Suomen kesässä parasta ole. Itselleni kesässä on ehkä parasta se, että se on toistaiseksi vielä ainakin edessäpäin. Ja kyllä lämpimät, kauniit, tuulettomat kesäpäivät ovat hienoja. Rannalla kävellessä huomaa, että niistä nauttii. Ja varsinkin kesäilloista. Niistä tulee kyllä ihan oikeasti semmoinen tosi mukava ja voimaannuttava olo. Niilo on äänessä seuraavaksi, kello on 7.31 aivan kohta. Ja tämä on Radio Pooki, jota kuuntelet, ja aamupaavo täällä kanssasi tätä aamua viettelee. Itseni vihollinen on tämä kappale, jonka Niilo esittää.

0: vihollinen?
1: Onko itseni vihollinen, näin kyseli laulussa Niilo. Petri pisti viestiä, että se on kesässä parasta sääsket. Hienoa Petri, että edes sinä tykkäät. Meistä monet ei tykkää ja itsekin tässä raaviskelen muuten sääsken kuppia. Ja täytyy nyt sanoa kyllä, että tuo yksi vähän huolestuttaa minua, tuo yksi jälki tuossa ihossani, koska en ole ihan varma. Ei se varmaan punkki ole, mutta voi se ollakin. Mistä nuista tietää? Mutta sääsket on siis kesässä parasta Petrin mielestä ja kesä on parasta kesässä, toteaa puolestaan Leena. Ei siinä sen kummempaa tarvita. Ja Merja Rovaniemeltä pistää viestiä puolesta, että kesässä on ihana istua keinussa ja syödä mansikoita kuunnellen käen kukintaa. Kuulostaa herkältä ja romanttiselta. Tässä Kake Randelin ja meille kaikille työn raskauttamille pakko painaa pitkää päivää. On pakko painaa.

0: pakko painaa pitkää päivää.
1: Se oli Kake Randelina, se pakko painaa pitkää päivää. Olisipa mahtavaa, kun joku tekisi joskus sellaisena selvityksenä tai tutkimuksen, miksi niitä sanotaan, siitä, että kuinka paljon jääkiekon maailmanmestaruus muuten vähentää seuraavan maanantain tuottavuutta, kun ihmiset todennäköisesti aika väsyneenä ovat tänään liikenteessä. Liikenteessä nimenomaan väsyneenä ei kannata ainakaan niin kuin mitään semmoisia typeriä asioita yrittää, vaan keskittykää ajamiseen ja nauttikaa matkasta. Pistäkää pookia vähän isommalle, nimittäin vähemmälläkin hosumisella kerkiää sinne, minne olette menossa. Pookissa laulaa meille seuraavaksi Marjona, aivan kohta pääsee ääneen myöskin Jani Wikholma. Jani Wikholma laulaa kohta, että hukun, mutta nyt laulaa Marjona El Bimbosta.

0: Radio Pookin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Juha Tapio, suurlähettiläät, souvarit, Arja Koriseva, Yölintu.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt 1000 edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
3: Norwegian. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

0: Uutena sittarit.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikkyi kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
5: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
6: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
7: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
9: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
10: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
11: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
12: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin.fi.

Siinäpä Jani Vikholma ja laulu oli nimeltänsä Hukun. Niin, mites kesä, mistä nautit eniten? Puusauna ja käen kukkuminen saa artsin kesän tuntumaan ehdottomasti kesältä. Ja ihan samaa mieltä molemmista, ne ovat varmoja kesän merkkejä. Kesän parhaimmasta päästä Riitalla on kesälavatanssit vaikka joka ilta. Syy, minkä takia Riitan Matiksi veikkasin, niin on se, että Nurmon haalilavalla on Matti Korkialla tänään esiintymässä ja Riitta aikoo sinne suunnistaa. Kesässä parasta on Hetsun mukaan saada asiat hoitumaan huonokuntoisena. Rakastan enemmän sua kuin ketään ennen. Näin vakuuttaa seuraavassa laulussa Keski ja Eno.

Rakastan enemmän sua kuin ketään ennen. Keskiä Eno siinä aamuamme eteenpäin saatteli. Seuraavaksi sitä uutisiin saattelee Kai Hyttinen, laulu on nimeltään Flirtate. Ja kohta 8 uutiset ja uutisten jälkeen sitten aletaan kiettiä jo kulkaa neropattia tälle maanantaille.

0: Pohjin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Erika Viikman, Markku Aro, Antti Ketonen, Laura Voutilainen.
1: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
2: Levottomuudet jatkuivat.
3: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
4: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
5: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
6: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
5: Mitä?
6: Mitä?
5: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
7: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
8: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa Norwegian.fi. Oli mielessäsi sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä Norwegian.
9: Grillimaisterin Kuumalinja, Henri Alén.
10: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
9: Teet marinaadia?
10: Ei ihan itse, teen aina.
9: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
10: Jaa, grillimaisteria vai?
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
16: Huolet pois ja mökilleen.
17: Tekijä viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Radio Polki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Kelan pääjohtajan Lasse Lehtosen on määrä palata tänään takaisin työhönsä. Lehtonen jäi sairauslomalle vakavan sairauden vuoksi joulukuussa 2025. Tätä ennen poliisi oli poistanut Lehtosen Brysselin lentokentällä Helsingin lennon lähtöportilta. Toukokuussa Helsingin Sanomat uutisoi, että Lehtonen oli tilannut konsulttiyhtiö Bearing Pointilta 58 000 euron arvoisen selvityksen ilman kilpailutusta vastoin Kelan sisäisiä sääntöjä. Jopa joka kymmenes ammatillisen koulutuksen opiskelija tarvitsisi laajempaa tukea selvitäkseen oppivelvollisuudesta, kertoo Kuntaliiton selvitys. Käytännössä asia koskee Kuntaliiton mukaan jopa 10 000 nuorta eri puolilla Suomea. Kuntaliiton mukaan osa nuorista on jäänyt tilanteeseen, jossa he eivät kykene osallistumaan koulutukseen, mutta eivät myöskään saa tarvitsemiaan kuntouttavia palveluja tai hyvinvointialueiden osa-aikaista tukea. Haasteita opiskelulle asettavat esimerkiksi mielenterveyden ongelmat ja arjenhallinnan vaikeudet. Laajennettu oppivelvollisuus astui Suomessa voimaan vuonna 2021. Helsingin käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti epäillystä murhasta, joka tapahtui maaliskuussa Malminkartanon juna-aseman lähellä. Rikoksen uhrina kuoli noin 80-vuotias mies. Poliisin mukaan uhriin kohdistettiin voimakasta väkivaltaa muun muassa teräaseella. Ilmoituksen väkivallan teosta teki sivullinen. Uhri kuoli tapahtumapaikalla elvytyksestä huolimatta. Murhasta syytetään 26-vuotiasta miestä. Poliisin mukaan uhri ja epäilty eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Helsingissä järjestetään tänään perinteinen kansanjuhla jääkiekon miesten maailmanmestaruuden kunniaksi, kertoo Jääkiekkoliitto. Leijonien MM-kultaa juhlitaan Olympiastadionin edessä, Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla kello 18 alkaen. Joukkueen odotetaan saapuvan lavalle 19:30 maissa. Kultajuhlaa voi katsoa suorana lähetyksenä TV5-kanavalla ja suoratoistopalvelu HBO Maxilla. Tapahtuman yksityiskohdat ja juhlassa esiintyvät artistit täsmentyvät päivän aikana.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: ja aamupaavo.
1: Ja Teemu ja Nikodemuksen päivää vaan teille kaikille. Ja ihanaa leijonat, ihanaa, niin toteaa Helenakin tuolla Radiopookin Facebookissa. Suomi on jääkiekko maailman mestari ja taisi tulla valvottua viime yönä aika myöhään aika monet, mutta tästä se taas kulkaa, tämä ihana arki alkaa. Ja nyt kun on maailmanmestaruuskin saavutettu, niin nythän tässä jaksaa taas painaa pitkää kesää eteenpäin. Hei, tuolla Pookin WhatsAppissa on pyytänyt sulta viestiä, että mikä se on sun mielestä parasta Suomen kesässä. Pistä numero 0405507660 viestiä siitä. Ja nyt me aletaan etsimään tällä Radiopookissa tällä tunnilla uusi neropatti tämän maanantain kunniaksi. Sehän on melkein kuin kultamitalin voittaisi, jos neropati voittaa. Kerron lisää säännöistä hetken kuluttua, mutta ensin kerron kuitenkin teille sääjuttuja.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

No nyt on kuitenkin vasta maanantai-aamu ja maanantai-aamun sää on sellainen, että paikka paikoin saattaa vähän sadellakin. Ainakin kuurosateita on odotettavissa maan keskivaiheelta Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella, eli todennäköisesti Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella voi tänään vähän vettäkin sadella. Maan etelä- ja keskiosissa melko aurinkoista, pohjoisessa runsaampaa pilvisyyttä ja tuulet ovat heikkoja koko Suomessa ja iltapäivällä saattaa esiintyä myöskin ukkosta ja lämpötilat pohjoisessa 6-12 ja maan etelä- ja keskiosissa 15-21 asteeseen. Lämpötilat ovat nousussa, maastopalovaroituksia voimassa Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä, Kanta-Hämeessä, Uudellamaalla, Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja Ahvenanmaalla. Ja eipä taida merialueelle juuri purjeveneellä olla asiaa ainakaan, jos ei siinä ole apumoottoria, koska niin vaikuttaa tyyneltä tällä hetkellä Suomen keli. Nautitaanpa semmoisesta hommasta. Ja lämpöhän on nousussa nyt tässä oikeastaan koko viikon ajan. Torstai, perjantai saattavat olla jopa sellaisia päiviä, että alkaa hiki huilaamaan pitkissä kalsareissa. Ystävät hyvät, tämä tunti on omistettu neropateille. Mulla on tuossa taas nippuvihjeitä teille, jotka haluatte tavoitella neropatteutta. Numero tänne Radiopookin studio on 0700 392 111, ja kohta alkaa tulla vihjeitä ja sitten katsotaan, että kenestä me oikein tänään saadaan neropatti leivottua. Tuohon numeroon 0700 392 111 soittaminen maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, mutta se on kuulkaa ainut tapa voittaa neropatissa. Vihjeitä saat seuraava.

Joo, jos on rakkaudellakin säännöt, niin on myöskin neropatissa säännöt. Ja ne säännöt ovat aika simppelit. Voittaaksesi sinun täytyy tietää se, että mitä minulla on ollut mielessä, kun olen näitä sanoja, tai no otetaan nyt uusiksi, sehän se aina miehellä mielessä on, mutta mikä sana mulla on ollut mielessä, kun olen näitä vihjeitä tähän raapustellut, niistä 4 kerron sinulle. Sattumanmukaisessa järjestyksessä pyrin helpottamaan koko ajan, mutta saattaa ja todennäköistähän se on, että joku teistä hoksaa heti ensimmäisestä vihjeestä, että tuohan se sana on, mikä näillä vihjeillä on mulla mielessä ollut. Ja kun sen hoksaat, sen sanan, niin soita numero 0700 392 111, siis 0700 392 111. Ja kerropa, että mikä se sana sitten oikein mahtaa ollakaan. Ja jos osut oikeaan, niin sustahan tulee sitten neropatti ja pääset palkinnoille. Ja kun tuo puheluhinta on 3,64 € alkavalta minuutilta, niin minä soittelen täältä perään sitten hänelle, joka on nopeimmin sen oikean vastauksen mulle kertonut tuohon numeroon 0700 392 111. Saittekohan te selvää säännöistä? No toivottavasti, nimittäin tässä tulee nyt sitten ensimmäiset 2 vihjettä. Tosiaankin on varautunut kertomaan sulle maksimissaan 4 vihjettä. Nyt aluksi 2 ja sitten tarvittaessa 3. ja 4. Ja otetaan semmoisella vihjeellä, että näitä mitä tänään etsin, niin näitä on tänäkin kesänä Suomessa ainakin 50, todennäköisesti enemmänkin, mutta tuossa nopealla laskutoimituksella sain tuon 50 luvuksi, mutta ainakin sen verran siis näitä tänäkin kesänä Suomessa on, ja toinen on, siis vihjeistä toinen on sellainen, että Suomessa ensin ehkä Hämeenlinnassa. Mutta mistähän tässä nyt mahtaisi olla kysymys? Siis vihje numero 1, niitä tänäkin kesänä Suomessa ainakin 50 ja Suomessa ensin ehkä Hämeenlinnassa. 0700 392 111.

0: Radio Pookin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Komiat, Kakerandelin, Keiski ja Eno, Saija Tuupa.
1: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt 1000 edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä Norwegian.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan ite. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Ja grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
9: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 €. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
13: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.

Baari on täynnä tyhjää. Ihmiset taksistaan kaduilla, kiirehtien jonnekin nauttimaan toisistaan. Olet kaukana mun

kolme ruusua ja souvari tuon laulun meille esitti. Ihan semmoisia hyviä vaihtoehtoja olette pistelleet tulemaan sieltä, mutta ei ne valitettavasti nyt ole oikeaan osunut tässä Neropatin etsinnässä, joten eikä me pistetään seuraava vihje peliin. Neropatti. Tähän mennessä olen siis kertonut, että näitä on tänäkin kesänä Suomessa ainakin 50. Ja Suomessa ensin ehkä Hämeenlinnassa. Ja otetaan se kolmas vihje. 0700392111 on numero siis tänne Radiopookin studioon. Siis Suomessa ensin ehkä Hämeenlinnassa ja tänäkin kesänä Suomessa niitä on ainakin 50. Ja kolmas vihje kuuluu sillä lailla, että siellä pääsee tänäkin vuonna niin onnen maahan kuin Hilman hotelliinkin. Mistähän tässä mahtaisi olla kysymys? 0700392111.

0: rakkauttaa.
1: Mitäpä sitä oikeastaan muuta kaipaakaan. Vähän rahaa ja paljon rakkautta oli Olli Halosen kappale, jonka tuossa meille esitti. Ja niinhän siinä kuulkaa kävi, että tuona Olli Halosen lauluna aikana Pirkko soitteli tänne Radiopookin studioon ja hän kertoi minulle oikean sanan, mitä tänään itsin. Ja pääsee Pirkko kertomaan sen meille kaikille ihan hetken kuluttua, eli seuraavan laulun jälkeen. Tämä seuraava laulu on Kuumaata ja Emmaa ja Matiltaa ja laulu on nimeltänsä Ihan kohta ohi.

0: No niin, nyt me otetaan Pirkon kanssa täältä raatit. Huomenta, Pirkko.
1: No huomenta, Paavo.
0: Mitäs se sulle kuuluisi nyt tässä?
1: Kiitos, mulle kuuluu ihan hyvää.
0: Joo.
1: Neropatiksi pääsi ja kaikki.
0: Niin, ajattele nyt, miten hyvin sulla on asia.
1: Niin, minä ajattelen.
0: Joo. Ja jos mä oon aamulla vähän kuuejäljestä soittanut tuon surujen kitaran, niin mä voisin soittaa sen uudestaan, kenkä voisikin.
1: No jos sinä voisit, niin minä mielellään sen kyllä.
0: No kyllä mä voisin. Mä oon jotenkin hövelillä tuudella tänä päivänä, niin pistetään soimaan se uudestaan. Ja jos tulee jotakin sanomista, niin otetaan vaikka nyrkkitappelu sitten, niin katsotaan, että kumpi voittaa. Se, joka sanoo, vai se, joka ei halua sitä toista kertaa kuulla.
1: Ei tuu sanomista. Ihan Esa Pulliaisen muistolle, kun kitara on nyt vaiennut.
0: Niin. Niin, minäkin ajattelin, että sen voisi siihen soittaa, että tähän väliin soittaa.
1: Kyllä.
0: Mutta on minä valmis puolustamaan, Pirkko, meidän valintaa nyt tässä.
1: Hyvä.
0: Joo, kyllä. Pannaan se soimaan kohta, mutta käsitellään nyt ensin tämä neropatteus. Mikä se oli tänään niinkö aiheena tässä mulla?
1: No se oli tämä kesäteatteri.
0: Kesäteatteri.
1: Se niin hyvin sointui se Aulangon kesäteatteri, että mä ajattelin, että täytyy.
0: Joo, kyllä. Suomessa se alkoi 1909, jostakin löysin sellaisen vuosiluvun. Siellä oli Hämeenlinnassa kesäteatteri ja se lienee ensimmäinen semmoinen virallinen Suomessa. Tokihan varmaan jossakin kylän pinnassa on joku komediantti käynyt esiintymässä ennen sitäkin ja ehkä sitäkin voisi kesäteatteriksi sanoa, mutta joka tapauksessa semmoinen ehkä virallisempi on tosiaankin Hämeenlinnassa ollut ensimmäinen ja tänäkin kesänä niitä on Suomessa ainakin 50. Veikkaisi, että hyvin lähelle 60 päästään kuitenkin loppupeleissä ja nehän ovat ulkoilmaesityksiä ja siellä pääsee tänäkin vuonna niin Onnenmaahan kuin Hilma Hotelliinkin. Ne ovat siis näytelmän nimiä nämä kyseiset asiat. On monta mielenkiintoistakin esitystä tuossa, kun kävin noita kesäteattereita läpi, että voisi joku kesä ottaa semmoisen, että kiertäisi ihan vaan kesäteattereita katsomassa ja viettää siellä sitten hauskoja päiviä.
1: Kyllä.
0: Joo, mutta tietenkinhän siinä käy sillä lailla, että yhtenä viikonloppuna pitää olla monessa, kun on kaikki aina samaan aikaan.
1: Niin, ja sehän on mahdoton ajatuksenakin olla.
0: Onhan se ihan mahdoton. Hei, ootko samaa mieltä, kun minä, kun oot valvonut kuitenkin koko yö ja kattonut jääkiekkoa, niin ootko samaa mieltä, että vois aikaisemmin aloittaa ne pelit, ettei menisi koko maanantai aina pilalle.
1: No tiedätkö, kun minä eilen illalla tai yöllä vielä olin valaveilla silloin, kun se julistettiin, että sun
0: niin.
1: Niin tuolle isännälle sanoi, että minkä takia sä pitää yöllä pelata.
0: No niin, minä olen samaa ihmetellyt, että eikö me olla samassa kellonlyömässäkin nykyään kuin sveitsiläiset, niin no, olisihan se voinut pelata vaikka päivällä, niin olisi ollut enemmän aikaa juhulia.
1: Joo, kyllä.
0: Joo. Ja nuorisollakin kesätyöt alkaa, niin siellä ollaan nyt silmät ristissä kesätöissä ja kuvitellaan saavansa jotakin aikaa. Ei tuu mitään.
1: Aivan. Ja saattaa olla huono olo muutenkin.
0: Niin, ja sekin vielä. Niin. Joo, ja kun ei uskalla saikuttaakaan, kun on ensimmäinen kesätyöpäivä. Niin.
1: Niinpä.
0: Joo.
1: Voi pelanne päivällä.
0: Oisivat pelanne päivällä tai lauantaina, niin olisi mahtanut parantuakin.
1: Kyllä.
0: Joo. On se mukava, Pirkko, kun on tämmöistä samanmielistä porukkaa tässä heti aamussa. Mä pistän sulle surujen kitara kohta soimaan.
1: No niin, kiitos sulle ja hyvää kesäpäivää kaikille.
0: Sitä samaa. Heippa.
1: Kiitos, hei hei.
2: Radio Pookin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat 8-12. heinäkuuta. Tangokadun upean viihdekattauksen löydät osoitteesta.
3: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
4: Levottomuudet jatkuivat.
5: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
6: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta.
4: Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi/private banking.

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Norwegian. On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
5: Norwegian. IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelin huollot
9: pikana. Hyttysvapaalle.
10: Kun vaihdat hyttys.
11: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termasel.

0: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Joo, Esa Pulliaisen sinivalkoinen kitara vaikeni lopullisesti siis viikonloppuna. Mutta Pirkon toiveesta soi tuo Surujan kitara tänä aamuna jo toisen kerran ja Pirkko oli tämänkertainen neropattimme. Nyt laulaa seuraavassa Yölintuja, laulu on nimeltään Beiran mies.
1: Sä tunnet mut Beiran laseista ja Hugo Bessi paidasta, Björneborg

Kohta radiopookin taajuuksilla on vuorossa 9 uutiset ja uutisten jälkeen, tai oikeastaan ei nyt ihan heti uutisten jälkeen, mutta aivan kohta uutisten jälkeen tarjoilen sulle vartillisen tangoja.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Juha Tapio, suurlähettiläät, souvarit, Arja Koriseva, Yölintu ja...
1: Herkuttele vaihtuvilla päivän subeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
2: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
8: Norwegian. IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
11: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Terrorismirikoksia koskeva lainsäädäntö kiristyy tänään. Uudistuksen on oikeusministeriön mukaan määrä selkeyttää lainsäädäntöä, laajentaa terrorismirikosten rangaistavuuden alaa ja koventaa rangaistuksia. Presidentti Alexander Stubb vahvisti lakimuutokset perjantaina. Ankarampiin rangaistuksiin voidaan uudistuksen myötä tuomita terrorismirikoksen valmistelusta, terroristisesta kouluttautumisesta sekä terroristisesta matkustamisesta ja matkustamisen edistämisestä. Suomalaisnuorten motivaatio kesätöihin on vahva. Monet jättävät kuitenkin jo alkuvaiheessa hakematta työtä esimerkiksi epäselvien työtehtävien tai puuttuvan palkkatiedon takia, käy ilmi Suomalainen työyhdistyksen teettämästä tutkimuksesta. Nuorten kesätyömotivaatio rakentuu erityisesti reilun kohtelun ja selkeyden ympärille. Tärkeänä pidetään muun muassa tasavertaista kohtelua, perehdytystä ja hyvää työporukkaa. Internetpaneelissa toteutettuun kyselyyn vastasi toukokuun alkupuoliskolla runsaat 1 016 26-vuotiasta nuorta. Yhdysvallat kertoo tehneensä viikonlopun aikana iskuja Iranin kohteisiin. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM kertoo viestipalvelu X:ssä, että se teki iskuja Iranin tutka- ja droonikeskuksiin Hormusin salmella. CENTCOMin mukaan iskut olivat vastaus yhdysvaltalaisen droonin alasampumiseen. Iranin vallankumouskaarti kertoo puolestaan kohdistaneensa iskun Yhdysvaltain asevoimien käyttämään tukikohtaan, josta Yhdysvallat on tehnyt iskuja Iraniin. Kaarti ei tarkentanut tukikohdan sijaintia lausunnossaan. Aiemmin Kuwait kertoi, että sen ilmapuolustus vastaa drooni- ja ohjusuhkaan. Helsingissä järjestetään tänään perinteinen kansanjuhla jääkiekon miesten maailmanmestaruuden kunniaksi, kertoo Jääkiekkoliitto. Leijonien MM-kultaa juhlitaan Olympiastadionin edessä, Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla kello 18 alkaen. Joukkueen odotetaan saapuvan lavalle 7:30 maissa. Kultajuhlaa voi katsoa suorana lähetyksenä TV5-kanavalla ja suoratoistopalvelu HBO Maxilla. Tapahtuman yksityiskohdat ja juhlassa esiintyvät artistit täsmentyvät päivän aikana.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Puhin aamu. Radio Kaupi. Ja aamu Paavo.
1: Aamu Paavo, se on täällä kanssasi oikein ihanaa, aurinkoista, mukavaa ja mahtavaa kesäistä maanantaita teille kaikille. Se on ensimmäinen päivä kesäkuuta, Teemu ja Nikodemuksen päivä, ja Suomi on uusi jääkiekon maailmanmestari. Mä oon kysellyt, että mikä se on kesässä parasta teiltä, ja saanut runsaasti vastauksia tuonne Pookin WhatsAppiin 0405507660. Asian palataan tällä tunnilla. Toki tällä tunnilla tarjoilen sulle myöskin vartillisen tangoa.

0: Steffi.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.

0: Sääennuste.
1: Melko aurinkoista maan etelä- ja keskiosissa, pohjoisessa runsaampaa pilvisyyttä ja saattaa kuurosateetkin osua kohdalle maan keskiosista Etelä-Lappi ulottuvalla alueella. Iltapäivällä paikallisesti myöskin ukkosta luvassa. Tuulet heikkoja, päivälämpötilat 21 ja pohjoisen 6 asteen välillä. Siinäpä sitä säätä tälle maanantaille. Ja sanotaanko nyt, että heikoissa tuulissa mennään tosiaankin tämän päivän ajan, joten niistä nyt ei huolta ole. Muutaman metrin sekunnissa tuolla merialueellakin tuulet tänään puhaltelevat. No mikä se on parasta kesässä, sitä olen tänään tosiaan kysellyt. Anne tietää kertoa, että kesässä on parasta aurinkovaloisat yöt, järvimaisemat ja lavatanssit. No mikäpä sen parempaa oikeastaan ne olisikaan, kun aurinkokesäiset valoisat yöt ja lavatanssit, just niin kuin tuossa äsken itsekin mainitsit.

0: Pogin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Erika Viikman, Markku Aro, Antti Ketonen, Laura Voutilainen.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
10: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
11: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
12: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Tangovartti.
1: Joo, tästä alkoi Tangovartti. Nyt ollaan kesäisten kappaleiden ääressä. Kesän tango ja taisto tammi oli ensimmäinen ja tango numero 2 on Monika Forssin esittämä Aurinko ja kuu.

Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: viipivät jo yönä.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Beerithän se siinä lauloi, laulu oli nimeltänsä Ystäväni muistathan. Tässä seuraavaksi kyselee TT Puron takaa meiltä, että näetkö mun silmissä rakkautta?

nyt, että nämä mun silmissä rakkautta, etkä juuri mitään muutakaan, sillä ne ovat kiinni. Minä toivottelen sinulle ihanaa, oikein ihanaa päivää. Se on Kalle Kari, joka ottaa tämän lähetyksen haltuun nyt sitten seuraaviksi 4 tunniksi. Hei! Ystävät hyvät, oli kiva tulla takaisin, kun huomasit, että on kaivattu. Rakastakaa toisianne huomisaamua. Hei hei.

0: Radio Pookin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat 8-12. heinäkuuta. Tangokadun upean viihdekattauksen löydät osoitteesta.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
4: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
3: Mitä?
4: Mitä?
3: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
6: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
7: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
6: Teet marinaadia?
7: Ei ihan itse, teen aina.
6: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
7: Ja grillimaisteria vai?
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Norwegian.
10: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
9: Norwegian.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
14: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
17: Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Kelan pääjohtajan Lasse Lehtosen on määrä palata tänään takaisin työhönsä. Lehtonen jäi sairauslomalle vakavan sairauden vuoksi joulukuussa 2025. Tätä ennen poliisi oli poistanut Lehtosen Brysselin lentokentällä Helsingin lennon lähtöportilta. Toukokuussa Helsingin Sanomat uutisoi, että Lehtonen oli tilannut konsulttiyhtiö Bearing Pointilta 58 000 euron arvoisen selvityksen ilman kilpailutusta vastoin Kelan sisäisiä sääntöjä. Terrorismirikoksia koskeva lainsäädäntö kiristyy tänään. Uudistuksen on oikeusministeriön mukaan määrä selkeyttää lainsäädäntöä, laajentaa terrorismirikosten rangaistavuuden alaa ja koventaa rangaistuksia. Presidentti Alexander Stubb vahvisti lakimuutokset perjantaina. Ankarampiin rangaistuksiin voidaan uudistuksen myötä tuomita terrorismirikoksen valmistelusta, terroristisesta kouluttautumisesta sekä terroristisesta matkustamisesta ja matkustamisen edistämisestä. Koulujen päättäjäisviikonloppuna hätänumeroon tehtiin yhteensä 14 500 ilmoitusta perjantai-illan ja sunnuntai-aamun välisenä aikana. Hätäkeskuslaitoksen mukaan nuoria koskevia tehtäviä oli tavallista viikonloppua enemmän. Hieman yli puolet hätänumeroon 112 tulleista ilmoituksista välitettiin muille viranomaisille. Lähes puolet ilmoituksista ohjattiin poliisille. Toiseksi eniten tehtäviä ohjattiin ensihoidolle, kolmanneksi eniten sosiaali- ja kriisipäivystykselle ja vain pieni osa pelastustoimelle. Yleisimmät tehtävät viikonloppuna olivat ilkivalta, järjestyslakirikkomukset ja häiriökäyttäytyminen. Ranska ja sen liittolaiset ovat ottaneet haltuun Venäjän varjolaivastoon kuuluvan tankkerin Atlantilla, kertoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Presidentin mukaan tankkeriin noustiin kansainvälisillä vesillä Britannian ja muiden liittolaisten avustuksella. Macron kirjoitti sosiaalisessa mediassa, että pakotteiden kiertämistä, kansainvälisen merioikeuden rikkomista ja Venäjän hyökkäyssodan rahoittamista ei voida hyväksyä. Varjolaivastolla tarkoitetaan aluksia, joilla Venäjä kiertää öljyn hintakattoa ja sille Ukrainan sodan vuoksi asetettuja pakotteita. Alukset ovat usein vanhoja ja huonokuntoisia ja niiden vakuutukset puutteellisia.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Kalle-Kari Leppäjärvi.
1: Kello 10 uutisten jälkeen Jani Wikholm ja Suomen neito. Ja nyt kello on 10.07. Tästä käynnistyy Radio Pookin päivä. Ja Leppäjärven Kalle-Kari täällä äänessä on aina tuonne kello 14 saakka. Oikein mukavaa maanantaita. Kesäkuun ensimmäistä päivää. Suomalaisen kalenterin mukaan tänään nimipäiväsankareina ovat Teemu ja Nikodemus, joten suuremmoiset onnittelut kaikille merkkipäiviä viettäville. Niinhän se sitten oli, että Suomi me otti ja voitti jääkiekossa maailman mestaruuden ja kyllä tuli katsottua ihan pikkutunneille asti finaalia ja myös tunnelmointia. Ja taitaapa olla niin, että tuon tunnelmointi jatkuu myös tänään illalla sitten, nimittäin Suomen joukkue tai juhlitaan tänään kello 18 alkaen Helsingissä. Kansanjuhla se nimittäin järjestetään Olympiastadionin edessä Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla. Tuo juhla-alue avataan yleisölle kello 16.30 ja Jääkiekkoliiton mukaan ohjelma alkaa kello 18 ja MM-kultajoukkueen odotetaan saapuvan lavalle arvioltaan kello 19.30. Ja mikäli ei tuolla Helsingin päädyssä ole, niin näkyypä tuo myös televisiostakin. TV5 on kanava, josta pystyy tuota katsomaan. Kello 18 alkaen siis. Pookin päivässä on kaikenlaista mukavaa. Siitä sitten hetken kuluttua, tai oikeastaan Matin ja Tepon jälkeen, joka pistää nyt pöydän täyteen.

Matti ja Teppo pöytä täyteen, sillä käynnistellään tätä pookinää päivää ja kesäkuun ensimmäistä sellaista. Pookin päivässä mä on tuttuja elementtejä luvassa, mä kello 11 mä luvassa pari tuntia mä toiveita, toiveiden tunnit silloin siis palvelevat, joten sinne voi jo laittaa toivekappaletta tulemaan kotimaisen tanssimusiikin parhaista. Tuo tekstarin numero on 17106 ja soittoja otan sitten vastaan tuossa ohjelman käynnistyttyä kello 11 jälkeen. Sen lisäksi tasatunnen tietenkin STT:n uutisia luvassa aina, tuoreimpia tietoja maailmalta ja meiltä. Ja 10.30 otetaan katsausta tämän päivän teemapäivään, joka on meille aika jopa arkinenkin asia. Moni varmaan on saattanut tänään jo sen maitolasillisen nauttia, vaikkapa lounaan. No ei nyt ihan vielä lounasaika ole, mutta aamu palaksikin, ken tietää, mutta lounaalla sitä yleensä tuntuu menemään todella paljon. Niin, tänään siis vietetään maailman maitopäivää ja tuossa noin 10.30 tienoilla päästään asian tiimoilta keskustelemaan maa- ja metsätaloustuottajan keskusliiton asiantuntijan Sara-Lotta Engblomin kanssa. Kohta säätietoja luvassa pookin päivässä ennen sitä kuitenkin Johanna Rantsia. Miksi, missä ja miten, kysyy hän.

0: Koululaisten ensimmäinen kesälomaviikko, se näyttäisi alkavan alkukesäisen vaihtelevassa säässä. Tänään maanantaina Suomen säähän vaikuttaamaan keskivaiheilla lähes paikallaan pysyvä kylmä säärintama. Ja tuo rintama se tuo mukanaan keskiosaan maata sekä Etelä-Lappiin sateita ja sadekuuroja. Nämä kuitenkin ovat pääosin heikkoja. Illalla sitten sateiden yhteyteen voi liittyä myös ukkosiakin. Lämpötila nousee maan etelä- ja keskiosassa pääosin tuohon 15 ja 20 asteen välille. Lännen aurinkoisimmilla alueilla voi tänään olla jopa yli 20 astettakin. Ja puolestaan sitten sateisilla alueilla ja osin Lapissa lämpötila jää tänään alle 10 asteen. Säästä lisää tunnin kuluttua. Kohta musiikkia kuullaan Kake Randelinilta, Oman kylän mies. Tätä ennen kuitenkin on luvassa Heikki Koskeloa, Avaa sydämesi mulle.
1: Olen tykännyt puutyöstä aina. Se on ollut semmoinen niin kuin lapsena oma juttu, että mä oon jopa rakentanut yläasteella veneen.
2: Okay.
1: Pienen veneen ja tota niin, että se on ollut mun mieleen. Ja silloin radio oli aina päällä meidän verstaassa silloin, kun mä olin tekemässä puutyötä. Ja silloin mä kuuntelin aika paljon Radio Pookiakin.
2: Ja niin, että sulla on myös tämmöinen Pooki-historia. Sä oot siis, sanoinko sä, että Kokkolasta kotosi?
1: Mä oon Kokkolasta kotosi ja Pookihan aina kuulunut Kokkolaan. Ja tota niin, ja sitä kautta ehkä voi sanoa, että kyllä ehkä se tanssimusiikki on vähän tullutkin. Että siinä,
2: syylliset löytyy.
1: Että kyllä se Radio Pooki on ollut siinä niinku semmoinen ehkä pieni kasvattaja, että ei niinku iskeä äiti, ei ole kuunnellut tanssimusiikkia, ei ollenkaan.
3: Pookin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: susta rakastaa.
1: Noniin, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
2: Okei.
1: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
2: Joo.
1: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
2: Resistance.
1: Melkein. Tää on sun final boss.
2: Resilience.
1: Yes, hyvä.
2: Woohoo!
3: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
12: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 € viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington, kirkkaasti parempi.

Radiopokin päivässä soi Kake Randelinin Uutukainen oman kylän mies. Aivan kohta me heti Jamppa Tuomisen ja me lupasimme kappaleen jälkeen puhutaan maailman maitopäivästä, jota vietetään siis tänään. Suomessa tuotetaan edelleen yli 2 miljardia litraa maitoa vuodessa, vaikka maitotilojen määrä on 10 vuodessa yli puolittunut. Maailman maitopäivän päivänä mä kysymmekin, että mitä suomalaiselle maidon tuotannolle kuuluu, miksi sitä pidetään osana ruokaturvaa ja millaisia haasteita ala kohtaa tulevaisuudessa. Jutulle päästään kohta maa- ja metsätaloustuottajan keskusliiton asiantuntijana Sara Otta Engblomin kanssa, jonka kanssa sitten jutellaan juurikin maailman maitopäivään liittyvistä asioista. Nyt kuitenkin Jamppa Tuomista, me lupasimme.

0: Tänään vietetään maailman maitopäivää. Suomessa maitoa tuotetaan vuosittain yli 2 miljardia litraa ja maidon tuotanto on edelleen yksi kotimaisen maatalouden tärkeimmistä tuotantosuunnista. Samalla ala on kokenut voimakkaana rakennemuutoksen, kun maitotilojen määrä on vähentynyt nopeasti. Mitä suomalaiselle maitoketjulle kuuluu juuri nyt? Siitä kertoo maa- ja metsätaloustuottajan keskusliiton asiantuntija Sara-Lotta Engblom. Tervetuloa lähetykseen.
1: Kiitos paljon.
0: Mites tämä päivä oikein näkyy ja huomioidaan täällä meillä Suomessa?
1: Maailman maitopäivää tosiaan vietetään ensimmäinen päivä kesäkuuta ja kyseessähän on tämmöinen kansainvälinen juhlapäivä, jonka idea on aika yksinkertainen, eli halutaan tuoda esiin, miten tärkeää maito on osana esimerkiksi ravitsemusta ja elintarvikkeita ja oikeastaan koko yhteiskuntaa. Käytännössähän tätä huomioidaan siis aika monella tavalla, että Suomessakin on järjestetty ainakin aikaisempina vuosina ja maailmalla järjestetään nytkin erilaisia tapahtumia ja on saatettu esimerkiksi rakentaa erilaisia kampanjoita, joissa kerrotaan sitten maidosta ja maitoketjusta, ja tätä mekin yritetään tehdä parhaamme mukaan. Eli sosiaalinen media on ehkä meillä se isoin tapa nyt Suomessa, mitenkä tätä täällä juhlitaan.
0: Kyllä, kyllä. Niin, Suomessahan tuotetaan edelleen yli 2 miljardia litraa maitoa vuodessa. Mitä tämä luku oikein kertoo suomalaisen maidon tuotannon nykytilasta?
1: Joo, sehän kertoo siitä, että maidon tuotanto on Suomessa tosi keskeinen osa meidän ruokajärjestelmää. Ja tämähän näkyy meillä toki siellä pitkinä maitohyllyinä kaupoissa, mutta maito on tosi keskeinen osa myös meidän ruokaturvaa ja huoltovarmuutta, ja se tuottaa meille paljon työpaikkoja eri puolille Suomea. Et maitotuotteethan kasvaa tosiaan. Kattaa noin 20% meidän elintarvikeviennistä ja tuo näin maahan merkittävästi myös vientituloja. Sen lisäksi tosiaan maitoketjulla on tämä työllistävä näkökulma, että eläintuotanto on siinä poikkeava monista muista tuotantomuodoista, että työllistää ihmisiä ympäri vuoden ja ylläpitää näin elinvoimaa myös sellaisilla alueilla, joilla muuten ruoantuotanto on hankalaa harjoittaa. Että strategisesti voitaisiin ajatella, että maidon tuotanto on yksi meidän ruoantuotannon kulmakivistä ja vaikuttaa koko ruokasektorin kehitykseen ja myös näihin meidän vientimahdollisuuksiin.
0: Hmm. Niin, toki maitotilojen määrä se on 10 vuodessa pudonnut noin 8200 tilasta noin 3700 tilaan, niin miten näin suuri muutos näkyy sitten käytännössä suomalaisella maaseudulla?
1: Joo. Tämä on mielenkiintoinen kysymys siitä, että tilojen määrä vähenee ja jäljelle jäävät tilat on suurempia ja tuotanto on tehostunut. Eli tuotanto ei niinkään ole kadonnut, vaan se on keskittynyt. Ja toki se sitten vaikuttaa paljon siihen paikalliseen elämään, että kun maitotila lopettaa, niin se voi näkyä sitten siellä maaseudulla, niin esimerkiksi palveluiden ja työpaikkojen ja koko kylän elinvoiman heikkenemisenä. Että strategisesti taas, kun pohditaan tätä, että mitenkä tätä pitäisi lähestyä, niin kyllä me tarvittaisiin niitä maitotiloja ja investointeja, että maaseudut pysyy elinvoimaisina myös tulevaisuudessa.
0: Kyllä. Niin, ja tosiaan vähän aiemmin kerroitkin tästä, että tämä maidon tuotannon merkitys on iso ruokaturvalle ja kokonaisturvalle, niin mikä tekee siis maidosta ja maitotiloista tässä mielessä erityisen tärkeää, jos vielä kiteytät?
1: Maitotiloilla on tosi tärkeä osa esimerkiksi meidän ihan sen maaseudun tieverkkojen ylläpitäjinä, ja siellä on hyvät vesivarat ja se ylläpitää sitä aluetta ja alueen elinvoimaa niiden työpaikkojen kautta. Pitää sitä maaseutua elävänä. Sen lisäksi, jos me ajatellaan niin kuin ruokaa ja ravitsemusta, niin kyllä kriisiaikoina maito on ihan huippuelintarvike, että yksi maitotila pystyy ruokimaan ihan valtavan määrän ihmisiä. Että kyllä maitotilat on siinä määrin turvassa kaiken maailman kasvitaudilta ja huonoilta viljelyvuosilta, että se on aika semmoinen varma tapa tuottaa ruokaa meille suomalaisille täällä pohjoisissa oloissa, jossa on kuitenkin tarjolla puhdasta vettä ja nurmikasvaa.
0: Hmm. Tänään siis vietetään maailman maitopäivää. MTK:n asiantuntija Sara-Lotta Engblom tähän loppuun. Kun vähän ehkä katsotaan jo seuraavaa 10 vuotta, niin millainen olisi sinun mielestäsi menestystarina suomalaiselle maidon tuotannolle, vaikkapa vuonna 2036?
1: Kyllä mä näen, että meillä on tavoitteena ehdottomasti se, että suomalainen maidon tuotanto on kilpailukykyinen ja kestävä suunnannäyttäjä, että ei vaan pysytä mukana, vaan näytetään suuntaa myös kansainvälisesti, että kuinka maitoa tulee tuottaa ja mitä kaikkia ihania elintarvikkeita siitä voidaan jalostaa. Että vuonna 2036 niin suomalainen maidon tuotanto on edelleen vahvaa, mutta ehkä sitten kehittyneempää. Ja tilat on entistä osaavampia ja toimintatehokkaampaa ja ala houkuttelee myös niitä uusia yrittäjiä. Samalla kestävyys ja vastuullisuus on toki entistä vahvemmin mukana siinä tuotannossa. Mä itse en usko, että ala on sitten katoamassa minnekään, vaan pikemminkin uudistuu. Meillä on mahdollista tuottaa Suomessa maailman parasta maitoa myös kasvavalle kansainväliselle markkinoille.
2: Radio Pauki.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Pertti Salovaara tässä, terve.
2: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radio Pookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
0: Tamminen ja Salovaara.
3: Tamminen ja Salovaara.

Radiopookin päivässä taikakuu yhtyy, että tämä hiljainen on laulu rakkauden, kun kello lyö 10.50. Niin on enää semmoinen 10 minuuttia, niin on luvassa uutiset. STT ne meille toimittaa. Uutisissa luvassa on aihetta muun muassa ja puhetta siitä, että sosiaali- ja terveysministeriön tilaamassa selvityksessä suositellaan, että nykyinen kotihoidon tuki lakkautetaan. Tästä siis kello 11 uutisissa. Ja uutisten jälkeen Pookin päivässä mä luvassa toiveiden tunnit, pari tuntia teidän toivomaa musiikkia silloin siis luvassa. Sinne voi jo laittaa tekstiviestillä mä noita toivekappaleita tulemaan. Numero on 17106, tekstiviestin hinta on 4,5 €, 160 merkkiä. Ja sitten noita puheluita otan vastaan tuossa kello 11 jälkeen. Näin, näillä mennään eteenpäin. Ja musiikkia, sitä meille seuraavaksi tarjoilee Lea Laveen. Ei oo, ei tuu, myös Aki Louhela päästetään ennen uutisia ääneen kappaleella, jos on liikaa. Se oli

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
8: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: 12. Puotipuksut ja kauppa käy.
13: Radio Pooki. STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Sosiaali- ja terveysministeriön tilaamassa selvityksessä suositellaan, että nykyinen kotihoidon tuki lakkautetaan. Tuen tilalle selvityksessä ehdotetaan lisää vanhempainpäivärahaa. Selvityksen mukaan vanhempainpäiväraha kautta voisi pidentää antamalla kummallekin vanhemmalle muutaman kuukauden pituinen lisäjakso. Selvityksessä ehdotetaan tasasuuruista korvausta, jonka taso olisi korkeampi kuin nykyinen kotihoidon tuen hoitoraha. Ministeriö tilasi viime vuoden syksyllä selvityksen vanhempainpäivärahojen ja kotihoidon tuen järjestelmien kehittämisestä. Suomalainen kuormankäsittelyratkaisuja tarjoava Hiab ostaa pohjois-amerikkalaisen jäteautovalmistajan Labri Environmental Groupin. Yrityskaupan hinta on noin 890 miljoonaa euroa. Hiabin mukaan kauppa vahvistaa merkittävästi sen asemia Pohjois-Amerikan jätehuolto- ja kierrätysmarkkinassa. Kauppa on määrä toimeenpanna kolmannella vuosineljänneksellä. Labrien liikevaihto viimeisen vuoden aikana oli lähes 440 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 74 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on noin 1200 työntekijää ja tuotantolaitoksia Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Meksikossa. Terrorismirikoksia koskeva lainsäädäntö kiristyy tänään. Uudistuksen on oikeusministeriön mukaan määrä selkeyttää lainsäädäntöä, laajentaa terrorismirikosten rangaistavuuden alaa ja koventaa rangaistuksia. Presidentti Alexander Stubb vahvisti lakimuutokset perjantaina. Ankarampiin rangaistuksiin voidaan uudistuksen myötä tuomita terrorismirikoksen valmistelusta, terroristisesta kouluttautumisesta sekä terroristisesta matkustamisesta ja matkustamisen edistämisestä. Helsingin käräjäoikeudessa alkoi tänään oikeudenkäynti epäillystä murhasta, joka tapahtui maaliskuussa Malminkartanon juna-aseman lähellä. Rikoksen uhrina kuoli 79-vuotias mies. Syyttäjän mukaan syytetty 26-vuotias mies juoksi uhrin perään, puukotti tätä metsästysveitsellä sekä löi ja potki tätä. Syytetty poistui kerran paikalta, mutta palasi syyttäjän mukaan jatkamaan väkivaltaa ja sylki uhrin päälle, syyttäjä sanoo. Syyttäjä katsoo, että jos oikeus ei tuomitse syytettyä elinkautiseen vankeusrangaistukseen, tälle pitää tuomita yhdistelmärangaistus, syytetty myöntää teon tappona.
13: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: Adiós.
1: Puukin kesä ja Kalle-Kari Leppäjärvi.
2: Radio Puukin päivässä on aika kääntää katseita toiveiden tunnit -ohjelmaan. Pari tuntia teidän toivomaa musiikkia on nyt siis luvassa. Kotimaisen tanssimusiikin parhaista. Miten saat sitten tuota toivetta tai terveisiäkin kuulumaan, niin siihen on kaksi eri tapaa. Joko mä soittamalla tänne studioon, studionumero on 0700 392 111, ja tekstarilla sitten numeroon 17106. Puhelun hinta on 3,64 € alkavalta minuutilta plus paikallisverkkomaksuja. Puolestaan tekstiviestin hinta on 4,5 €, 160 merkkiä tuohon hintaan. Ja kun laitatte noita tekstareita tulemaan, niin muistakaapa myös varaa toivetta sinne, niin sitten saadaan varmasti toivetta toteutumaan. Ja todetaan vielä sekin, että WhatsAppin kautta ei toiveita oteta tähän ohjelmaan. Ensimmäisen toiveen pariin lähdetään nyt seuraavaksi heti tähän kärkeen. Olet mulle niin tärkeä, rakas, näin todetaan J. Toiveena olisimme Jarkko Ylisikkilältä Mä hukun onneen. Terveisin sinun omasi, Eija.

Mä hukun onneen, Jarkko Ylisikkilä. Olet mulle niin tärkeä rakas. Näin todetaan ja terveisin sinun omasi Eija. Kake Randeliina, suomalainen sisu, taas tuli maailmanmestaruus Suomeen. Sisulla ja taidolla. Onnittelut.

Kesäkuussa alkaa melko pilvisenä, aurinkoisinta on lännessä, maan keskivaiheella on liikkeellä hidas liikkeinen sadealue iltapäivällä ja illalla voi myös paikoin ukkostaakin. Lämpötiloista sen verran, että ne nousee maan etelä- ja keskiosassa pääosin 15-20 asteen paikkeille, lännen aurinkoisimmilla alueilla jopa hieman yli 20 asteen, sateisilla alueilla ja osin Lapissa lämpötila jää alle 10 asteen. Säästä lisää tunnin kuluttua. Ennen säätietoja kuultiin Kake Randelinin suomalainen sisu ja todettiin, että taas tuli maailmanmestaruus Suomeen. Sisulla ja taidolla onnittelut. Teuvo Oinasta on seuraavaksi toivottu. Tämä on suomalainen tango.

Teuvo Oinassa, suomalainen tango soi Radio Pookinen Toivinen tunnit ohjelmassa. Seuraavaksi tulossa Neitosiltana Hurmuri. Tätä on toivonut Simo. Tämän jälkeen sitten Amadeus Lundbergiltä Besame Mucho. Eräs kuuntelija tätäkin kappaletta toivoi. Ei nimimerkkiä kerro, mutta omaksi ilokseen haluaa kuulla tätä. Nyt kuitenkin ensin Neitoset, Hurmuri.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
11: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
12: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Sinä päätät. Toiveiden tunnit.

0: Toiveiden tunnit.
1: Radio Pookin Toiveiden tunnit -ohjelma on käynnissä tällä hetkellä. Edellä kuultiin Amadeus Lundbergia, Besame Mucho. Tätä kappaletta toivoi eräs kuuntelijamme omaksi iloksi. Ennen sitä Neitoset kappaleella Hurmuri, se oli Simon toive. Vielä mahtuu tähän maanantain Toiveiden tunnit -ohjelmaan toiveita. Tällä hetkellä kun katsotaan tätä toivejonoa, niin menee tuonne kello 12 jälkeiselle tunnille, mutta mahtuu vielä, joten jos on halua, että joku kotimaisen tanssimusiikin parhaista sinun lempikappaleista mä soisi tähän maanantaihin, niin ei muuta kuin tekstarilla tai soitolla sitten tänne studioon. Tuo studionumero on 0700 392 111, johon siis nuo puhelut otetaan, ja tekstari numero on 17106. Seuraavan toiveeseen. Esa Pulliaisen muistolle. Kaupungin illassa yksin. Jorma Kääriäiseltä ja Agentsilta on seuraavaksi toivottu.

Jorma Kääriäinen ja Agents kaupungin illassa yksin. Esa Pulliaisen muistolle tätä kappaletta toivottiin. Ruusujen aika, J. Eskelinen ja Tarja Lunnas. Se on seuraava kappale, joka kuullaan, ja sen jälkeen myös Charlies yhtyettä päästään ääneen Keinu kanssani. Tätä kappaletta on Jukka toivonut.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Jen. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
2: Norwegian. Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Mitä nämä 3 juhlatelttaa tekee mun pihassa?
7: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
6: Mikä? Mistä sä puhut?
7: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
6: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
7: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa...
8: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
9: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
10: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
11: Tie suomalaisen sydämeen. Käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea, se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
2: Norwegian. Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
3: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
2: Mitä?
3: Mitä?
2: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.

0: Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Radiopookin Toiveiden tunnit -ohjelmassa kuultiin Charlies -yhtyettä Keinu kanssa, niin se oli Jukan toive. Ennen sitä myös Ruusujen aika J. Eskeliseltä ja Tarja Lunnalta. Heissan, toiveena olisi Tapio Liinojan ja Kotkan Ruusu. Leena Systeri, laita nyt vähän nopeammin ruokaa Freija Hauvalle. Kertoi, että olet hidas. Terkuin Liisa Tätsy.

Tapio Liina ja Kotkan Ruusu. Leena, systeri, laita nyt vähän nopeammin ruokaa Freija Hauvalle. Kertoi, että olet hidas, terkuin Liisa Tätsy, tämän kappaleen myötä. Kohta luvassa kello 12 uutiset. Uutisten jälkeen jatketaan toiveiden tunnitto ohjelmaa vielä. Kello 13 saakka mennään ja muutama toive on vielä tilaa. Muutamalle toiveelle siis tilaa on vielä tämän päiväisessä lähetyksessä, joten sinne voi laittaa soittain tai tekstaten noita toiveita tulemaan. Tämän ensimmäisen tunnin päättää Topi Sorsakoski ja Agents. Mikko Arkalasta on toivonut kappaletta Ajomies.

0: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia. Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti. Lennä fiksusti. Lennä.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema. Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes. Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
4: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
5: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Maisin

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-keskipäivää uutisista. Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut yliopiston apteekille määrätyn 1,1 miljoonan euron seuraamusmaksun. Tietosuojavaltuutetun toimisto määräsi seuraamusmaksun viime vuonna. Syynä olivat tietosuojapuutteet seurantapalveluissa verkkoapteekissa vuosina 2018-2022. Yliopiston apteekki sanoi tuolloin olevansa eri mieltä päätöksen perusteista. Hallinto-oikeus katsoi yliopiston apteekin toimineen vastoin yleistä tietosuoja-asetusta. Seuraamusmaksu kuitenkin kumottiin, sillä tietosuoja-asetuksen mukaisia hallinnollisia seuraamusmaksuja ei voi määrätä itsenäisille julkisoikeudellisille laitoksille. Tietosuojalain esitöiden mukaan itsenäinen julkisoikeudellinen laitos käsittää myös yliopistolaitoksen. Sosiaali- ja terveysministeriön tilaamassa selvityksessä suositellaan, että nykyinen kotihoidon tuki lakkautetaan. Tuen tilalle selvityksessä ehdotetaan lisää vanhempainpäivärahaa. Selvityksen mukaan vanhempainpäiväraha kautta voisi pidentää antamalla kummallekin vanhemmalle muutaman kuukauden pituinen lisäjakso. Selvityksessä ehdotetaan tasasuuruista korvausta, jonka taso olisi korkeampi kuin nykyinen kotihoidon tuen hoitoraha. Ministeriö tilasi viime vuoden syksyllä selvityksen vanhempainpäivärahojen ja kotihoidon tuen järjestelmien kehittämisestä. Suomalaisnuorten motivaatio kesätöihin on vahva. Monet jättävät kuitenkin jo alkuvaiheessa hakematta työtä esimerkiksi epäselvien työtehtävien tai puuttuvan palkkatiedon takia, käy ilmi Suomalainen työ -yhdistyksen teettämästä tutkimuksesta. Nuorten kesätyömotivaatio rakentuu erityisesti reilun kohtelun ja selkeyden ympärille. Tärkeänä pidetään muun muassa tasavertaista kohtelua, perehdytystä ja hyvää työporukkaa. Internetpaneelissa toteutettuun kyselyyn vastasi toukokuun alkupuoliskolla runsaat 1 016 26-vuotiasta nuorta. Suomen ilmastopaneeli suosittaa muutoksia maatalouden päästöjen vähentämiseksi merkittävästi. Yksi 7 suosituksesta on ruokavalioiden muuttaminen niin, että lihasta saatavan proteiinin osuus pienenee suhteessa kasveista saatuun proteiiniin. Tehokas ja nopea keino olisi raportin mukaan vedenpinnan nostaminen osalla turvepelloista. Ruokajärjestelmän päästövähennykset ovat jäljessä muiden sektoreiden kehitystä. Ilmastopaneelin raportti julkaistiin tänään.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: Kesä ja Kalle-Kari Leppäjärvi.
1: Pirtti Joki hulluuden nimiin kuultiin tuossa Radio Pookin toiveissa ja toiveiden tunneilla. Näinhän se menee uutisten jälkeen. Toiveiden tunnit jatkaa vielä vajaan tunnin verran tosiaan kello 13 saakka mennään. Tämän hetken tilanne toiveiden osalta on se, että aika lailla täyttä on tällä hetkellä, kyllä näin on. Tuossa juuri viimeinen puhelu oli ja saatiin täyteen tämä toiveiden osalta. Ensimmäinen päivä kesäkuuta, sitähän me elellään ja maanantaita suomalaisen kalenterin mukaan Teemu ja Nikodemus viettävät nimipäiviä. Joten hyvät niin pari onnittelut sekä muutenkin kaikille, jotka merkkipäiviä viettävät. Tämän toisen tunnin käynnistää seuraavaksi Tommi Soidinmäen uutuuskappale Tanhuttaa. Tätä kappaletta on toivonut nimimerkillä Tanssijat.

Tommi Soidenmäki kappaleella Tanhuttaa. Tätä toivoi nimimerkillä Tanssijat. Ystävälle hyvää työviikkoa toivottaa seuraavaksi ystävä. Toivekappaleena on Jamppa Tuomisen Aamu toi, ilta vei.

0: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
1: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
0: Mitä?
1: Mitä?
0: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
4: Norwegian. Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

0: sinä päätät. Toiveiden tunnit.
1: Radio Pookinen Toiveiden tunnit -ohjelmassa kuultiin Merja Rantamäkeä. Paljon sanomatta jää. Seuraavaksi Esa Pulliainen, se kombo. Blue Moon -kappaletta päästään tässä nauttimaan. Esa Pulliaisen muistoksi on tätä toivottu.

Blue Moon Esa Pulliaiselta. Esa Pulliaisen muistoksi kappaletta toivottiin. Sinä, J, olet pala taivasta maan päällä. Terveisin sinun, Eija. Toivekappaleena Annika Eklundin Sinussa on jotain.

Annika Eklund, sinussa on jotain. Kello on 12.32 ja Radio Pookin toiveiden tunnit kääntyy pikkuhiljaa jo loppusuoralle. Vielä on muutamia toiveita toteuttamatta tämän kertaisessa ohjelmassa. Tuossa Annika Eklundin kappaleeseen oli myös viesti. Sinä J. olet pala taivasta maan päällä. Terveisin sinun Eija. Jamppa Tuomista on toivottu seuraavaksi. Koskaan rakkaus kuole ei. Se laitetaan seuraavaksi soimaan ja tämän jälkeen myös souvareita. Kuukkeli Lampi. Tuota kappaletta on toivonut Sisko.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
4: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
6: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

0: Hattarit.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
4: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
5: Sen tanssimusiikin parhaat.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
2: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
0: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi. Sinä päätät. Toiveiden tunnet.

0: Toiveiden tunnit.
1: Souvareita kuukkeli lampi, tätä kappaletta Sisko toivoi. Vielä on 3 kappaletta toteuttamatta tämänkertaisen Radio Pookin Toiveiden tunnit -ohjelman osalta. Ja niistä ensimmäinen on Raijan toive. Laulu elämälle, Jarkko Honkanen. Kesä terveisiä kuuntelijoille. Hyvän musiikin parissa Raija toivottaa tämän kappaleen myötä.

Jarkko Honkanen laulu elämälle. Kesäterveisiä kuuntelijoille hyvän musiikin parissa toivottaa Raija. Leena Helsingistä laittaa siskolleen Liisalle terveisiä. Olen parantanut tapani. Koira ei ole niin paljon enää haukkunut, toteaa Leena. Toivekappaleena olisi Kalle Jussilalta, Tyttö metsässä.

Radio Pookin Toiveiden tunnit -ohjelmassa soi Kalle Jussilalta Tyttö metsässä. Tätä kappaletta toivoi Leena Helsingistä ja toteaa Liisalle, että olen parantanut tapani, koira ei ole haukkunut niin paljon. Ja tämä viesti siis on vähän tuossa aiemmin tässä lähetyksessä kuulleelle Liisalle vastaus. Yksi toive on jäljellä tämän maanantaisen Toiveiden tunnit -ohjelmaa. Mikäli olette toiveita laittanut tässä ihan loppupuoliskolla tulemaan, niin huomenna sitten kello 11 nuo toiveet on sitten tulossa soittoon. Sen verran täyttä oli tähän maanantaihin. Tämän toiveen jälkeen myös kello 13 uutiset ovat luvassa ja Pookin päivässä jatketaan aina kello 14 saakka. Kiitos kaikille, jotka laitoitte toivetta niin tekstiviestin kuin myös soiton muodossa. Viimeinen toive on Juha Vainion kappale Kotkan poikii ilman siipii. Ja tätä toivoo Kotkan poika.

0: Mitä nämä kolme juhlateltta tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
6: Hey, good morning.
5: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
6: Yep, they sure are.
5: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
6: It's all right.
5: We're so far up here.
6: Look at me. Take a deep breath.
5: Oh, I'm good. So good.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
8: ...alusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.

0: Pauki. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Uusi vaaratiedotejärjestelmä matkapuhelimiin rakennetaan lokakuun loppuun mennessä, kertoo sisäministeriö. Uusi FI Alert-järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedottamista, mutta ei korvaa sitä. Uudella järjestelmällä tuodaan matkapuhelimiin nopeammat ja kohdennetut alueelliset varoitukset. Järjestelmä ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista. Sisäministeriö ja erillisverkot solmivat viime viikolla sopimuksen järjestelmän toteuttamisesta. Hallitus on myöntänyt järjestelmän kehittämiseen ja käyttöönottoon rahoituksen. Terrorismirikoksia koskeva lainsäädäntö kiristyy tänään. Uudistuksen on oikeusministeriön mukaan määrä selkeyttää lainsäädäntöä, laajentaa terrorismirikosten rangaistavuuden alaa ja koventaa rangaistuksia. Presidentti Alexander Stubb vahvisti lakimuutokset perjantaina. Ankarampiin rangaistuksiin voidaan uudistuksen myötä tuomita terrorismirikoksen valmistelusta, terroristisesta kouluttautumisesta sekä terroristisesta matkustamisesta ja matkustamisen edistämisestä. Sosiaali- ja terveysministeriön tilaamassa selvityksessä suositellaan, että nykyinen kotihoidon tuki lakkautetaan. Tuen tilalle selvityksessä ehdotetaan lisää vanhempainpäivärahaa. Selvityksen mukaan vanhempainpäiväraha kautta voisi pidentää antamalla kummallekin vanhemmalle muutaman kuukauden pituinen lisäjakso. Selvityksessä ehdotetaan tasasuuruista korvausta, jonka taso olisi korkeampi kuin nykyinen kotihoidon tuen hoitoraha. Ministeriö tilasi viime vuoden syksyllä selvityksen vanhempainpäivärahojen ja kotihoidon tuen järjestelmien kehittämisestä. Kevät oli mittaushistorian lämpimin lähes koko maassa, kertoo Ilmatieteen laitos tilastoihinsa perustuen. Maalis-toukokuun keskilämpötila vaihteli etelärannikon 7 asteesta Pohjois-Lapin 0 asteeseen. Keskilämpötila oli lähes koko maassa mittaushistorian korkein vuosien 1991-2020 pitkän ajan keskiarvoon verrattuna. Toukokuun keskilämpötila oli koko maassa tavanomaista korkeampi. Hellepäiviä oli 4, mikä on 1 hellepäivä pitkän ajan keskiarvoa enemmän. Kevään ylin lämpötila 30,2 astetta mitattiin 20. toukokuuta Tohmajärvellä ja Ilomantsissa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Kallekari Leppäjärvi.
1: Kello on 13.07 ja 13 uutisten jälkeen kuultiin Antti Huovilaa Alla onnellisten tähtien kappaletta. Radiopokin päivässä vielä noin tunnin verran äänessä on Leppäjärven Kallekari. Tässä äsken pistettiin toiveiden tunnit ohjelma pakettiin ja ihan tietenkin ymmärrettävästä syystä hyvin paljon agentsia me kuultiin tuossa toiveiden tunnit ohjelmassa. Sillä viikonloppuna saatiin kuulla suru uutinen, kun kitaristi Esa Pulliainen oli menehtynyt. Ja tähän liittyen myös huomenna sitten Pookissa Laulu elämälle -ohjelmassa on pyhitetty tuo tunti täysin agentsin ja Esa Pulliaisen musiikille, joten kello 12 Marko Maunuksella ja Laulu elämälle silloin luvassa. Sen lisäksi me Pookin päivässä tänään on puhuttu muun muassa maailman maitopäivästä. Tuosta jutusta löytyy Radio Pookin podcasteista sitten tuo tallenne, mikäli et kerennyt tuota jutustelua kuuntelemaan. Ja mehän jatketaan päivän osalta vielä siis tuohon kello 14, jonka jälkeen Maria Ollakka tulee studioon tuttuun tapaan iltapäivässä. Saattaa olla, että otetaan tuossa vähän ennen kello 14 Marian kanssa vähän jutustelua, että mitä tuo tuleva iltapäivä oikein pitää sisällään. Sen lisäksi Tamminen ja Salovaara-ohjelma kello 18. Tosin Sari Tamminen on tänään lomalla, mutta ei hätää. Tuurajaksi saapuu nimittäin Ari Kettukangas, joten Pertti ja Ari siellä ovat pitämässä langat käsissään tänään. Ainakin yrittävät, näin todetaan. Illan aikana tullaan puhumaan älylaitteista, älykodeista, älykelloista ja kaikista niistä vempaimista, joiden pitäisi helpottaa elämää, mutta tekevätkö ne sitä oikeasti? Ja ennen kaikkea, ovatko laitteet älyttömiä vai sitten ne laitteiden käyttäjät? Muun muassa tämmöistä me on luvassa kello 18 alkaen sitten illassa, eli Kettukangas Salovaara tämän ohjelman nimi voisi olla tämän illan ajan ainakin. Sitä siis. Maarit Peltoniemeä, Vain ajan hiekkaa, Markku Aro, Jos luoja suo. Näitä kappaleita tulossa Pookin päivässä ennen säätietoja.

Kesäkuu alkaa melko pilvisenä, aurinkoisinta on lännessä päin. Maan pohjoisosassa on liikkeellä hidas sadealue, hidas liikkeinen sadealue. Iltapäivällä ja illalla voi myös paikoin ukkostaa maan keskivaiheilla. Lämpötiloista etelä- ja keskiosassa maata pääosin 15-20 astetta. Lännen aurinkoisimmilla alueilla jopa hieman yli 20 asteen päästään. Puolestaan sitten sateisilla alueilla ja osin Lapissa lämpötila jää alle 10 asteen. Tiistaina sää jatkuu pitkälti maanantain kaltaisena. Nyt kuitenkin sadekuuroja voi esiintyä sitten laajemmalla alueella maan keski- ja eteläosassa. Lämpötilatkin ovat varsinkin tuolla pohjoisessa hienoisessa nousussa tähän maanantaihin nähden, kun Lapissa päästään vajaaseen 15 asteeseen.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä sain aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
4: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
5: Todella meeltä.
6: Joo, todella mureeta.
5: Joo, todella hyvä.
7: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kavanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
8: Kun kesä koittaa, sittari hoi.

0: mittarit.
1: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

löydät kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

Radio Pookin päivässä soi Oskar Lehtisen uutuusmusiikkia Kyllä mä pärjään. Ja tämä kappale on yksi kolmesta uudesta ehdokkaasta tuonne Pookin listalle. Muut kaksi ovat sitten Menju Suvaksen Tarpeeksi kohtaloa ja Jarkko Ylisikkilän Mä hukun onneen. Radio Pookin nettisivuilta Pookin listaosiosta pääsee nyt jälleen äänestämään tuota uunituoretta listaa, joka julkaistiin eilen sunnuntaina. Äänestysaikaa sitä on aina perjantaihin kello 12 saakka ja kolmen kärki viime viikon jälkeen on tällainen. Kolmantena on Kake Randelinin Oman kylän mies, kakkosena Pekka Havantolan Sydän tietää ja kärjessä Saija Tuupasen Sitten kun. Tuo äänestäminenhän on ilmaista, joten ei muuta kuin käykääpä antamassa äänenne, mikäli vielä ette ole sitä tehneet. Tapani Kansa, Veikko Nieminen tässä seuraavana.

Tapani kansahan siinä kappaleella Veikko Nieminen. Katri Helenalta Anna mulle tähti taivaskaan ja Lustilaakin päästetään ääneen näiden tähtien alla. Ennen näitä kahta kuitenkin Antti Ahopeltoa, Kupit Nurin ja Nupit Kaakkoon. Ja taidanpa tuossa vinkata iltapäiväjuontaja Marjalle, että tulisi tähän studioon hetken kuluttua, niin rupatellaan vähän, että mitä tuo iltapäivä oikein tulee pitämään sisällään.

0: Ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries. Koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
7: Hey, good morning.
6: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
7: Yep, they sure are.
6: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
7: It's all right.
6: We're so far up here.
7: Look at me. Take a deep breath.
6: Oh, I'm good. So good.
8: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
9: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Radio Pookin päivässä Katri Helenaa, anna mulle tähti taivas. Ja studioon saatu iltapäivän juontajamme Maria.
1: No täällähän minä, paikalla.
0: Paikalla ollaan ja tästä kohta käynnistelläänkin iltapäivää hommia, niin millä fiiliksellä?
1: No täytyy sanoa, että tällä hetkellä fiilis on suhteellisen sekaava. Mulla on nimittäin sellainen tilanne käynnissä tuolla niin kuin yksityiselämän puolella, että mä oon muuttamassa. Mm. Ja en ymmärrä, en ihan oikeasti ymmärrä, minkä takia ihmisen pitää hamstrata tuota tavaraa. Että sitten kun alkaa käymään noita kaappeja läpi ja varastoa läpi, niin siellä on jotakin aivan ihmeellisyyksiä. Ja just sillä lailla, no kyllä minä tuotakin saatan vielä joskus tarvita. Joo, jos on 20 vuotta ollut siellä varastossa, niin en tarvi.
0: Näinhän se on, aina pitää ajatella, että vielä jonain päivänä mä tuotakin juttua saatan tarvita. Mutta
1: joo, ehkä teen huomiseen iltapäivään tuonne puotipuksu hirveen lista, että mulla olisi täällä vähän myytävää. Kuka tarvis jenkkisänkyy löytys ja kirjahyllyy löytys ja vaikka mitä.
0: Joten älkää ihmetelkö, jos on sama puhelinnumero monessa,
1: niin soitelkaa.
0: Soitelkaa, Marjalla löytyy sitten puotipuksuihin sisältö, mutta se on huomenna.
1: No se on huomenna, joo. Mä yritän pysyä myös kartalla, että mikä päivä ja sitten meillä alkaa tulleen tämmöinen gramofonitanssikalenteri tästä iltapäivästä lähtien, niin myöskin tanssikansa pysyy kartalla, että missä päin olisi gramofonin tanssipaikoissa tansseja sitten tarjolla. Että monet kesäpaikat on jo auenneet ja tälläkin viikolla joitakin sitten starttaa ja ajattelinkin, että tuo gramofoni Arto Nuotio on varmasti sellainen ihminen, jolla on hanskassaan sitten nämä kaikki gramofonin tanssipaikat ja tietämys niistä, niin pirottelen myöskin hänelle sitten.
0: Niin ja Marin kanssa kahvilla, uusi viikko starttaa.
1: Katsoitko kukaan, mulla on kahvivieraan?
0: Olen itse asiassa katsonut pari viikkoa sitten ja ottanut tätä tosi pitkään, niin joo, kerro ihmeessä.
1: Onko ihminen sellainen, onko se ollut sun olohuoneessa joskus?
0: Se on ollut varmasti aika monta kertaa. Toki ei ehkä livenä, no joo.
1: Joo. Niin. Eli uutisten lukijana ja myös kirjailijana totta kai tunnettu Matti Rönkä.
0: Matti Rönkä siis on Marin kanssa kahvilla tällä viikolla 5 kertaa siellä. Kahvittelua on luvassa. Ja totta kai musavisailua.
1: Joo, kyllä me visaillaan.
0: Kaikenlaista muuta. Sitä siis kello 14 uutisten jälkeen luvassa Radio Pookin iltapäivässä. Päivävuoro pistää nyt pakettiin ja jatkaa sitten jälleen huomenna kello 10 eteenpäin. Pirta Niemenmaata, Hiekkasuudelmat ja TT Puron takaa, missä olit kaikki nämä vuodet. Niillä päätetään tämä Pookin päivä ja mennään kohti uutisia. Moikka!

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä Norwegian.
3: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Psst. Hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi kautta tanssipaikat. Radio Pookin. Radio Pookin. STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. Uuttamaata toukokuussa koskenut droniuhka johtui Ukrainan tekemästä virheestä, uutisoi Helsingin Sanomat saamiensa tietojen pohjalta. Lehden lähteiden mukaan Ukraina varoitti Suomea yöaikaan siitä, että se oli lähettänyt vahingossa droneja kohti Suomea. Presidentti Alexander Stubb tai kokoomusta edustavat pääministeri Petteri Orpo ja puolustusministeri Antti Häkkänen eivät halunneet kommentoida asiaa lehdelle. Ukrainan valtionjohto tai asevoimat eivät lehden mukaan vastanneet sen kysymyksiin. Uusi vaaratiedotejärjestelmä matkapuhelimiin rakennetaan lokakuun loppuun mennessä, kertoo sisäministeriö. Uusi FI Alert-järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedottamista, mutta ei korvaa sitä. Uudella järjestelmällä tuodaan matkapuhelimiin nopeammat ja kohdennetut alueelliset varoitukset. Järjestelmä ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista. Sisäministeriö ja erillisverkot solmivat viime viikolla sopimuksen järjestelmän toteuttamisesta. Hallitus on myöntänyt järjestelmän kehittämiseen ja käyttöönottoon rahoituksen. Suomalainen kuormankäsittelyratkaisuja tarjoava Hiab ostaa pohjoisamerikkalaisen jäteautovalmistajan Labrie Environmental Groupin. Yrityskaupan hinta on noin 890 miljoonaa euroa. Hiabin mukaan kauppa vahvistaa merkittävästi sen asemia Pohjois-Amerikan jätehuolto- ja kierrätysmarkkinassa. Kauppa on määrä toimeenpanna kolmannella vuosineljänneksellä. Labrien liikevaihto viimeisen vuoden aikana oli lähes 440 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 74 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on noin 1200 työntekijää ja tuotantolaitoksia Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Meksikossa. Kevät oli mittaushistorian lämpimin lähes koko maassa, kertoo Ilmatieteen laitos tilastoihinsa perustuen. Maalis-toukokuun keskilämpötila vaihteli etelärannikon 7 asteesta Pohjois-Lapin 0 asteeseen. Keskilämpötila oli lähes koko maassa mittaushistorian korkein vuosien 1991-2020 pitkän ajan keskiarvoon verrattuna. Toukokuun keskilämpötila oli koko maassa tavanomaista korkeampi, hellepäiviä oli 4, mikä on 1 hellepäivä pitkän ajan keskiarvoa enemmän. Kevään ylin lämpötila 30,2 astetta mitattiin 20. toukokuuta Tohmajärvellä ja Ilomantsissa.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Maria Ollakka.
1: Sinne ainiaksi jään, Arja Havakka oli äänessä. Ja Ollakan Marja täällä studiossa sun seurana äänessä. Toivottavasti säkin oot jo jaksanut heräillä tähän päivään, jos meni viime yö jääkiekkomestaruutta juhliessa. Mulla on itsellä tosiaan, niin kuin tuossa äsken Kalle Karin kanssa jutellessa mainitsin, niin muuttohommat käynnissä. Eikä mulla kyllä muutenkaan ollut nyt toimivaa telkkaria kämpässä ihan pieneen hetkeen, niin ei tarvinnut kyllä katsoa telkkarista, koska sen kuuli, että voitto tuli. Sen verran kuului huutoa jostain naapuriasunnoista ja sen jälkeen alkoi kyllä melkoinen ralli myöskin täällä Oulun kaupungilla. Että kyllä, tuli selväksi, että on mestaruus Suomeen jääkiekossa tullut. Aivan mahtava juttu. Kyllähän se fiilis on hyvä, vaikka ei sillä lailla itse olisikaan aktiivisesti sä seuraillut. Tässä ei ole oikein nyt ehtinyt, kun ollut monen moista. Kari Tapio, päästetään ääneen. Näin käy.

Siinä oli Jenna Pokeperilläkin vähän mennyt aamun tunneille. Siinä valvottiin aamu 6. Mutta sehän ei haittaa mitään, ainakaan jos on alkanut kesälomaa, niin kuin varmaan aika monella on. Ainakin opiskelijoilla, koululaisilla ja monilla on tietenkin töistäkin sitten tämä kesäkuu, se lomakuukausi. Ei muuta kuin oikein ihania lomia vaan niille, jotka niistä nyt tässä vaiheessa pääsee nauttimaan. Marja täällä. Töitä tekemässä kiltisti aina tuonne kello 18 sun seurana tätäkin maanantaita kesäkuun ensimmäistä päivää viettämässä. Ja kesätunnelmissa mennään sääennustetta kohti. Kesä 92 oli ilmeisen lämmin, ainakin jos Finlandersia uskominen.

0: sääennuste.
1: Kyllähän se kesäiselle alkaa näyttää ja tuossa kun loppuviikkoa kohti mennään, niin näyttää monin paikoin kyllä kesäisen lämpimällekin, jopa helteiselle. Mutta vielä on semmoista, no monin paikoin aika pilvistä säätä. Etelässä jonkin verran ja keskiosissa maata saattaa aurinko pilkahella, mutta nyt pohjoisempana varsinkin sateitakin paikoin vielä, niin keski- kuin pohjoisosissakin maata ja iltaa kohti kans. Ja pohjoisen vähän reilun 10 lämpöasteen lukemista etelän aurinkoisille alueille semmoiseen parinkymmeneen lämpöasteeseen tämän päivän aikana. Enimmäkseen heikkoa etelässä, etelän puolesta tuulta ja pohjoisempana heikko tai kohtalainen kaakkoistuuli vielä tuossa nyt puhaltelee. Ja varoituskartoilla. Siellä maastopalovaroitus, se on voimassa. Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa. 1000 merkitystä olisi ihan kohta tarjolla. Kätkät pääsee ääneen tuoreen kappaleensa kanssa. Tässä Anitta Mattila ja Hulluna rakastat.

0: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
1: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
10: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
11: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
12: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
13: Klas Olsson.
14: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
15: Hymyile, olet turvassa.
16: Teffi.
17: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
18: Tuulilasirikki.fi.
17: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Siinä oli kätkät ja tuhat merkitystä. Se on tanssikesä startannut, vai mitä tuumaa Arto Nuotio asiaa?
1: Kyllä on kuule startannut ja täytyy todeta, että on startannut kivasti. Just äsken poikani Toni kanssa katsottiin, että miten on lähtenyt. Esimerkiksi sunnuntatanssit niin mukavasti on lähtenyt ja näyttää hyvälle.
0: Joo, meillä on tässä kesäaikana myös tarjolla Radiopokin taajuuksilla iltapäivisin ja tuossa iltaisinkin sitten Gramofonin tanssikalenteria, eli kurkistellaan joka päivä vähän, että mitä, missä, milloin olisi tarjolla, että jos se tanssijalka olisi vähän vipaattamassa ja lähdössä liikenteeseen, niin minne kannattaisi suunnata.
1: Ja hyvä. Toi on kiva kuulla.
0: Näinhän se on, että nämä tanssipaikat tässä nyt vähitellen availee ovia ja portteja varmaan pitäisi sanoa, kun kesäpaikoista on kyse.
1: Kyllä, kyllä. Joo, nyt on se aika, että osa on avannut jo ja osa on kesäkuun ekalla viikolla. Niin kyllä se nyt lähtee.
0: Joo. No, sanoit, että olette katsonut, että miten on lähtenyt liikenteeseen. Mitkä paikat teillä on jo lähtenyt rullailemaan?
1: No, meillä on höyrypaviljonkin jo lähtenyt ajat, sitten on Kajaste, sitten eilen oli sunnuntatanssi ja oli Haikan lavalla, sitten oli Orimattilan Mäntymäällä ja sitten oli Saviolla ja monta muutakin on jo niin kuin auennut.
0: Kuinka moneen lankoja sä pidät siellä käsissäsi?
1: Tämä on näitä kesäpaikkoja muistaakseni 18 ja talvipaikkoja 12, 30 niin kuin yhteensä on niin kuin meidän hallussa, ollaan jo koostettu pari kappaletta, loput on vuokrattu.
0: Kyllä. Mutta näette ilmeisen hyvänä sitten tämän tanssikesään, kun noin monta lavaa, niin täytyy olla luottoa, että homma toimii.
1: Pitää olla luottoa ja hyvät ohjelmat ja täytyy tarkkaan miettiä, että mikä ohjelma missäkin päin Suomeen toimii. Toimii mahdollisimman hyvin, että voi kama anneta jo seurantaa, että mikä on ollut keli ja mikä on ollut ohjelma ja näin poispäin, niin kyllä niiden kanssa pärjää kuin tarkkana häärii.
0: Onko teillä sellainen Excel-taulukko, mihin merkataan, että tuommoinen sää oli tuon verran kävijöitä?
1: ei ole Excel-taulukko, muuten näistä puhutaan ja sitten meillä on erittäin hyvät nämä lava-emännät ja isännät, niin silloin tulee aina, jos sen tanssiillan jälkeen tulee tieto, että paljonko ollut väkeä. Ja se on niin kuin mukavaa. Hyvin, hyvin hoitavat itse, suuri kiitos heille.
0: Sä kun sanoit, että mikä ohjelma toimii missäkin päin Suomea, niin, eli niin. Onko silläkin sitten merkitystä, että missä päin mennään? Että onko tanssikansa erilaista pohjoisessa, etelässä, idässä, lännessä?
1: No pikkasen, että on sitten, kun on oikein kova nimi, niin sillä ei ole mitään merkitystä, missä päin Suomeen esityy, että aina tulee väkeä. Mutta sitten kun mennään siihen seuraavaan kaiken, niin sitten täytyy ruveta miettimään, että toimiko tämä tuolla vai eikö se toimi. Ja aina kokeillaan uusia totta kai, mutta sitten kyse vaan niin on, että joku pärjää paremmin Itä-Suomessa esimerkiksi kuin Turussa tai Helsingissä.
0: Onko sillä paikallisuudella merkitystä vai mikä siihen vaikuttaa?
1: Sen kun osaskin sanoa, niin se on aika hienoa, että se vaan menee niin jostain kumman syystä. Se on mennyt aina, niin kauan mä tätä tehnyt muutaman vuoden, kyllä se vaan näin kulkee.
0: Sulla on niin monen 10 vuoden kokemus, että ihan varmasti ainakin asiantuntemusta löytyy, niin millä lailla tämä tanssikansa on muuttunut?
1: Tanssikansa on muuttunut jonkun verran, hyvinkin paljon siitä, kun mä oon aloittanut, kun siitä on 100 vuotta, niin pikkasen vajaa, niin onhan se muuttunut. Et nyt on niinku, siellä on kivoja tansseja, erilaisia. On semmoisia tanssipaikkoja, missä on paljon näitä tanssiharrastajia, jotka niinku täyttää sen lavan, ja se on mukavan näköistä, ja sinne sopii kyllä muutkin, kun on tarpeeksi hyvä tanssia, niin se ei vie tilaa keneltäkään. Ja sitten on tällaisia paikkoja, niin kuin mulla on esimerkiksi tämä lähellä Turku, pieni Tortinmäellä, niin se on lähtenyt sillä lailla, että sinne on tultu ensin moikkaamaan vanhoja kavereita ja sitten se on kasvanut. Sitten on tullut ihan kiva tiistai tanssipaikka, että siellä on kaiken karvasta ihmistä liikkeellä, mikä on mun mielestä mukavaa.
0: Että tarjontaa on niin kuin pitkin viikkoa myöskin.
1: On joo, kyllä. Että kyllä meillä on en mä uskalla sanoa, mutta viime vuonna meillä oli pitkälti toista tanssia viikossa, parhaimpina viikkoina.
0: No kyllä niitä nytkin tuossa näyttää olevan, kun mä oon noita tuohon vähän koostanut ja katsellut, että mitä kaikkea löytyy. Että no ainakin tiistaista ihan sunnuntaihin ja aika monetkin sunnuntaitanssit on tarjolla.
1: On, joo, kyllä. Kyllä sunnuntai on ihan hyvä tanssipäivä. Kyllä vaan. Talveksi pitää saada vielä jotain lisää sunnuntapaikkoja, mutta kesä on ihan, mun mielestä ihan hyvin nyt hallussa.
0: Siis tanssikansa liikkuu ihan sama mikä päivä?
1: Kyllä. No ei välttämättä, mutta siis sunnuntai sitten kellon aika on tärkeä ja ettei se vielä liian myöhään sunnuntaisiin. Ja sitten kyllä tanssikansa liikkuu. Mutta kyllä päivällä jotakin merkitystä vielä kuitenkin on. Lauantai on edelleen se ykköspäivä.
0: Silloin pääsee muutkin kuin lomalaiset.
1: Niin, kyllä.
0: Mutta nyt on varmaan alkanut kuitenkin tämmöinen kuuma kesälomakausi. Ja nyt kun katsoo sääkarttaa, niin sekin näyttää, että alkaa lämmetä ja kuumua.
1: Joo,
0: niin
1: kyllä.
0: Tanssiaika myöskin kuumenee.
1: Kyllä kuumenee, kyllä. Se on mahtavaa. Se on... Monet lavat on sitten vielä, no kun sää vaikuttaa jonkun verran väkimäärää, että riippumisen, jos on järven rannalla ja ihan sellainen melkein avolava, niin se, jos on huono keli, niin se kyllä vaikuttaa väkimäärään. Mutta sitten kun on hyvä keli, niin sitten taas toiseen suuntaan.
0: Mm. Niin, että ei saa olla liian kuumakaan.
1: ei kyllä varmaan ihan kuuma saa olla, ei sitä... Kyllä ihmiset jotenkin tykkää siitä kuumasta kuitenkin, vaikka pikkasen valittaakin.
0: Kuuluu asia,
1: joo, kyllä.
0: Vähän sääskiä ja kuuma sää, niin ei siinä niin. Kuin tanssilavalle.
1: Kyllä vaan, joo.
0: Varmasti kuullaan varmasti Aku suakin tässä vielä kesän mittaan, kun siellä lava isäntänäkin hääräilet, mutta nyt päästään siis seuraamaan.
1: No joo. Joo, keikolla ollaan aika paljon tänä kesänä, että en ole niin paljon, että tehdään yllättävänkin paljon, niin en ole niin paljon. Tiistaisin mä pyrin olemaan tuossa Tortinmäellä, että se on semmoinen mun juttu.
0: Ja Harjolaks on nyt sitten kanssa sun juttu?
1: Joo, on kyllä, siinä 7 vanhaa äijää mennään kuulle, ja 8 hoitaa ääntä, niin siinä semmoisella porukalla me mennään aika useasti tässä, pitkin kesää.
0: No eikö se ole vähän sitten näin, että pakko päästä tanssimaan? Kuunneltaisiko semmoista?
1: No joo, se on ihan totta. Pakko päästä.
0: Ei muuta kuin tanssei.
1: Kyllä. Tervetuloa kaikki tanssimaan.

0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
0: Norwegian.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
8: Hey, good morning.
7: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
8: Yep, they sure are.
7: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
8: It's all right.
7: We're so far up here.
8: Look at me. Take a deep breath.
7: No, I'm good. So good.
9: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
10: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X Business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
11: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
12: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
13: Elä valkovatvainen tuomi, ahon laidan kunnia puu. Eläköön, se on Suomi.
14: Ja Radio Bookin lista.
15: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Bookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
14: Radio Bookin

0: katsomaan saamaton mies.
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
2: Ja tanssimaahan pääsee jo alkuviikosta. Tortymäen tanssilava tarjoilee tiistai-tansseja ja tämän viikon tiistaina, eli huomenna, toinen päivä kesäkuuta, siellä Antti Ahopelto ja Etiketti tanssittamassa. Ja keskiviikkona silloin starttailee Ruokolahden lavalla Paavolassa keskiviikkotanssikausi. Ja 3.6. siellä on Kari Hirvonen ja Onnen tähti esiintymässä. Sitten kun suunnataan hieman tuonne viikonloppua kohti jo katseita, niin perjantaitansseissa Hiihtomäen lavalla siellä Sami Ruusholm ja Sävel. Ja puolestaan Jormuan lavalla Kajaanissa siellä päästään tanssimaan Johanna Rantsin ja Tomi Metsäkedon ja Mojovan tahtiin perjantaina 5.6. Samana iltana Kajasteen lavalla. Siellä puolestaan Henri Jokinen Desiree orkesterin kanssa ja myös Pirilan tapahtumapuisto Kempeleessä availee tanssikauttaan perjantaina. Siellä sitten päästään fiilistelemään Keiskin ja Enon kanssa.
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
2: Siinäpä pientä kurkistusta, mihin voisi vaikkapa tällä viikolla suunnata tanssimaan, ja näitä kurkistuksia saadaan tässä koko kesän ajan aina iltapäivissä. Tässä varttia vaille 3 paikkeilla katsellaan tuonne Gramofonin tanssikalenteriin. Suurlähettiläiden mukaan lähdetään seuraavaksi, kun tänään lähden.

0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla. Se tämä AI eli tekoäly osaa kuulemma kaiken ja tietää kaikesta kaiken. Kysytäpä vaikka, että minä vuonna Titanic upposi.
1: Titanic törmäsi jäävuoreen 15. päivä huhtikuuta 1912 ja upposi.
0: Oho. No, entäpä sitten vaikka, että minä vuonna Napoleon syntyi.
1: Napoleon Bonaparte syntyi 15. elokuuta 1769.
0: Oho. No, kysytäänpä tältä Suomesta jotakin. Vaikka ihan tämmönen helppo, että mikä suomalainen radioasema soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat?
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat soittaa Radio Pooki. Sitä minäkin kuuntelen.
0: Ai että. Ose helppua. Nykyään. Otaako kahvia?
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
8: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
9: Huolet pois ja mökille, lomarinnas.fi.
10: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
11: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
13: Hey, good morning.
12: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
13: Yep, they sure are.
12: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
13: It's all right.
12: We're so far up here.
13: Look at me. Take a deep breath.
12: No, I'm good. So good.
14: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
15: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X Business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
16: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
17: Reijo.
18: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: THL:n tutkimuksessa selvisi, että vanhempien koulutustasolla on jopa perheen tulotasoa vahvempi yhteys lapsen mielenterveyden häiriöihin. Koko Suomen 4-17-vuotiaita koskevassa rekisteritutkimuksessa havaittiin, että mitä matalampi koulutus vanhemmilla oli, sitä suurempi riski lapsella oli mielenterveyden häiriöön. Tutkimustulosten valossa keskeinen keino mielenterveyden sosioekonomisten erojen kaventamiseen on perheiden, oppilaiden ja opiskelijoiden saama varhainen ja riittävä tuki. Suomen Akatemia on rahoittanut tutkimushanketta. Suomesta lähtee ensi viikolla taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n kokoukseen vahva ministeriedustus, kun Suomi toimii kokouksen puheenjohtajamaana. Kokous järjestetään ensi viikon keskiviikkona ja torstaina OECD:n päämajakaupungissa Pariisissa. Kokoukseen lähtevät pääministeri Petteri Orpon, valtiovarainministeri Riikka Purran ja ulkoministeri Elina Valtosen lisäksi myös elinkeinoministeri Sakari Puisto ja ulkomaankauppaministeri Ville Tavio. Orpolla on kokousmatkan yhteydessä kahdenvälinen tapaaminen Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa.
0: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Matti Esko siinä lämmin, hellä ja pehmoinen, ja pehmoiseen syleilyyn Marja nappaa sut vielä muutamaksi tunniksi täällä Radiopookin iltapäivässä. Kello 18 meillä on yhteistä aikaa, ja sehän on semmoinen homma sitten tänä iltana, että Sari lomailee, joten jätetään se S-kirjain pois ja sitten päästetään Ari irti sinne Salovaaran kaveriksi, niin saas nähdä, mitä siitä sitten tulee, kun nuo kaksi herraa päästetään yhtä aikaa Pookin taajuuksille tänä iltana ja myös huomisiltana. Voi olla kyllä vähän semmoinen hervoton meininki. Tässäkin on Kake Randelin ja Hervoton remmi päällä.

Annika Eklund, sinussa on jotain. Annika, joka on muuten mukana myös tuolla tangomarkkinoiden laulukilpailun tuomaristossa tänä kesänä. Ja on ensi viikolla mun kahvitteluseurana Annika myöskin, että silloin kuullaan. No puhutaan vähän tuosta tuomaroinnistakin ja puhutaan monenmoista muutakin asiaa, niin kuin kahvilla tapana on. Matti Rönkä on tämän viikon mun kahvitteluseurana tuossa. Pienen hetken päästä lähdetään ottaa ne ensimmäiset kupilliset. Päästetään ääneen tuore ukkomies. Oskar Lehtinen oli päivittänyt tuossa viime perjantaina upean kuvan, joka paljasti, että hän on mennyt sinä päivänä naimisiin, eli viime perjantaina vihitty mies. Ja upea keikkakesä myöskin Oskarilla startannut. Tässä paras mies.

0: ennuste.
1: Monin paikoin aika pilvinen päivä tänään ja sateitakin paikoin on keski- ja pohjoisosissa maata nyt. Ja myöskin huomisen päivän aikana jonkin verran. Ja pohjoisessa on nyt semmoista vähän reilua 10 lämpöastetta tuossa Etelä-Lapin korkeuksilla. Ja siitä kun sitten etelää kohti mennään ja vähän poutaisempia paikkoja, niin siellä yli 20 asteenkin ainakin tuossa Keski-Suomeen Pohjanmaan paikkeilla. Enimmäkseen on etelässä heikot etelätuulet, jotka puhaltelee. Ja sitten pohjoisempana on koillisen puolelle kääntyvät tuulet. Nyt vähitellen näyttäisi olevan. Joo. Ja varoituskartoilla siellä maastopalovaroitus tällä hetkellä. Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa. Mä hukun onneen, Jarkko Ylisikkilä äänessä tuossa ihan pienen hetken päästä ja käy tanssimaan, kehottaa meitä Milana.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt 1000 edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Clas Ohlson.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
4: I think the engine's stalling out on me.
5: Yeah, that don't sound right.
4: Dang, got a lot more miles to go.
5: Nah, be okay, mate. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
4: Good, because these boots weren't made for walking.
5: Those riding boots are pretty sweet.
4: Oh, you like?
5: Do you think they come in a size 1 inch?
4: I don't know.
6: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage.

Se on tuoretta musiikkia Jarkko Ylisikkilältä, Mä hukun onneen. Tuoretta musiikkia, sitähän on tulvillaan Radiopokin lista. Ei muuta kuin tuonne nettiin ja antamaan ääni sitten sille omalle lempparille. Siellä on paljon upeita uutuuskappaleita äänestettävissä, niin sieltä voi käydä valkkaamassa sitten, että mikä on eniten sun makuun. Ja perjantaihin taas puolille päivi asti on aikaa käydä äänestämässä. Se olisi pikkuhiljaa sitten iltapäiväkahvin vuoro. Ja tällä kertaa mennään pikkasen erilaiseen maailmaan. Matti Rönkä on mun kahvitteluseurana. Hän on varmasti kyllä suurimmalle osalle tuttu henkilö, ainakin tuolta uutisankkurin paikalta. Eli varmaan vierailu siellä sinunkin olohuoneessa vuosien varrella.

varrella useampaa otteeseen. Ja nyt sitten niistä hommista kyllä eläkkeellä ja sitten kirjailijan töitä toki sitten tekee myöskin nykyisin. Mennään hetken päästä ottaa ne ensimmäiset kupilliset. Kari Kuivalainen pääsee ääneen tässä ensin ja tämä on Päivä kahden ihmisen.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Mä sain oikein mielenkiintoista kahvitteluseuraa itselleni täksi viikoksi. Mun seurassa on sellainen mies, joka on ollut varmaan, no ainakin tietyn sukupolven, tietyn ikäpolven, niin kuin kaikkien olohuoneissa, vai mitä Matti Rönkä veikkaat?
2: No kyllä mä luulen, että aika monessa kodissa mä olen kylässä käynyt.
1: Miten se tässä hetkessä, tervehtiikö ihmiset, tunteeko ihmiset, kun tulee vastaan?
2: No tämähän on semmoinen vähän semmoinen niin kuin alkun myyjä tilanne, eli että ihmiset kävelee vastaan ja sitten ajattelin, että mä tunnen tuon jostain ja sitten tervehtii ja sitten vähän hätkähtää, että no eihän mä nyt oikeasti tunnekaan, mutta se nyt on semmoinen siis kunnioittava ja mukava tapa huomata, että ihmiset noteraa ja ikään kuin semmoinen positiivinen aura siinä nyt ympärillä ilmeisesti kulkee.
1: No, mutta jos miettii tälleen Suomen mittakaavassa julkkiksia, niin kyllähän tuo on niin kuin yksi semmoisista ihan varmasti julkisimmista ammateista, mitä sä oot tehnyt.
2: Joo, totta kai. Ja siihen sisältyy enemmän siihen sisältyy semmoisia niin kuin positiivisia puolia, että tuo työ, se oma rooli siinä ja se yhteisö, jossa olin töissä, oli sillä tavalla niin arvostettu, että pääsääntöisesti hän se on niin kuin kunnioittava ja arvostavaa. Se tuttuus tai tunnettavuus. Totta kai viime vuosien aikana tuli tietenkin tätä tosi ikävää, niin kuin tahallaan väärin ymmärrystä ja vääristelyä ja vääntelyä ja niin edespäin. Mutta mä säästyin aika vähällä. Et kyllä se vaikkapa naiskollegojen kohdalla, niin siellä on naisvihaa ihan selvästi ja nuorempia ihmisiä yritetään niin kuin horjuttaa ja romuttaa ja leimata ja kyllä se, vaikka kuinka olisi maileja mittarissa, niin kyllähän se semmoinen julkinen vessan seinäkirjoittelu, niin kyllä se satuttaa. Kyllä se pitää tunnustaa, mutta mä selviydyin aika vähän.
1: Niin, ihmiset ei varmaan tässä hetkessä, jotenkin tuntuu ainakin, että ei osata edes ajatella, että jos sä teet julkista työtä, niin sä oot kuitenkin ihminen.
2: Niin, ja mä nyt en halua korostaa siinä tätä niin kuin itseäni yksilönä tai ketä tahansa muuta meistä, vaan että se työ, mitä me tehdään, että se journalismi, se asioista asiallisesti, monipuolisesti kertominen, että kun sitä vastaan niin kuin hyökätään, niin siinä mä voin nyt sanoa niin kuin rehellisesti ja reilusti, että siinä käsittämättömästi hyökätään niin kuin demokratiaa ja kansalaisten oikeuksia vastaan. Ja mä en tajua enkä ymmärrä, että miksi tällaista jopa tämmöistä kansainvälistä pelikirjaa niin kuin uskollisesti seurataan ja hyökätään vaikkapa Yleisradiota tai muita tätä asiallisia tiedotusvälineitä vastaan. Mä en ole sillä tavalla niin kuin journalismi uskomainen. Tarkoitan sitä, että jos mä olisin niin kuin kardinaali tai piispa, niin mä tietäisin, että Jumalaa ei ole olemassa, mutta se systeemi on niin hyvä, että mun kannattaa sitä pitää yllä. Ja mä tiedän, että journalismissa on niin kuin aina puutteensa. Se on vähän myöhässä, se liioittelee joskus joitain asioita, tehdään virheitä, joita korjataan, mutta minä en keksi parempaa tapaa kuin journalismi, kun yritetään selittää, antaa tietoa ihmisille, jotta ihmiset pystyisivät hallitsemaan omaa elämäänsä, tekemään päätöksiä, miettimään sitä, että kannattaako nyt ostaa asunto vai uskallanko ottaa lainaa tai ketä äänestän ja miten suhtautua ympäristöön ja niin edespäin. Nyt se on, tämä nyt on vähän tämmöinen jeremiadi ja paasaus, mutta mä en todellakaan ymmärrä sitä, että miksi tätäko vastaan hyökätään. Ja mä ajattelen sillä tavalla, että nämä hyökkääjät, ne ei ole niin kuin pahoja ihmisiä, mutta heidät vaan ymmärrä. Tai heitä on harhaa johdettu ja se tulee jostain pelosta ja katkeruudesta ja niin edespäin. Mutta tämä nyt on vähän isomman messun asia, mutta näin mä sen näin.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
4: Klas Olsson.
5: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
8: Hey, good morning.
7: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
8: Yep, they sure are.
7: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
8: It's all right.
7: We're so far up here.
8: Look at me. Take a deep breath.
7: No, I'm good. So good.
9: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
10: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
11: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
10: Thank you, Leo.
11: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
10: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
2: En tanssimusiikin

0: Pistäpä se poogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekki tänne.
1: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
2: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
1: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60.
2: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Mikko Alatalo siinä kertoi meille ihmisen ikävästä toisen luo. Ja minun suomeni Jaska Mäkynen oli siinä hetki sitten äänessä. Kyllähän se tänään tuntuu oikein hyvältä olla suomalainen tietenkin, kun ollaan jääkiekossakin mestareita. Eihän meillä ole mitään hätää. Ja aika monet on kokoontuneet sitten eilisiltana ja viime yönä kaupunkien toreille. Siellä on ollut kyllä melkoisia hulinoita. Itse yritin olla tuolla Höyhensaarilla, mutta jonkin verran kuului kyllä semmoista autorallia sen verran keskustan paikkeilla, kun on, niin oli porukkaa liikenteessä ja aiheesta totta kai. Kohta mennään uutisiin. Niitä tarjolla tuossa kello 16 mennään STT-uutisten pariin. Badding Rockers ja Paha Vaani ja Peiliin katsomista seuraavaksi luvassa Eija Kantolan kanssa.

0: pakko kysyä, jos siellä on Lieksassa on äiti ja tytär kuulolla, niin kumpi se on opettanut pookin kummalle?
1: No kyllä se äitiltä tuli mulle, että se laittoi, että pistäpä pooki kuule soimaan. Mä olin vaikka mikä. Sitten joku kerta oli menossa varmaan töihin ja pisti sitten soimaan. Niin kun, täällä on hyvä tanssimusiikki ja me ollaan kovia tanssimaan äitin kanssa. Ja, tää onkin hyvä kanava tää.
2: Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin.

0: Onks tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
0: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
4: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
3: Mikä? Mistä sä puhut?
4: Vai pääsiks teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
3: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
4: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
6: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
9: Hey, good morning.
8: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
9: Yep, they sure are.
8: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
9: It's all right.
8: We're so far up here.
9: Look at me. Take a deep breath.
8: No, I'm good. So good.
10: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
11: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X Business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
12: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
13: 12. Puotipuksut ja kauppa käy.
14: Pertti Salovaara tässä, terve.
15: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radio Pookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
13: Tamminen ja Salovaara.
16: Ja Salovaara. Radio Pooki.
17: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Uuttamaata toukokuussa koskenut droniuhka johtui Ukrainan tekemästä virheestä, uutisoi Helsingin Sanomat saamiensa tietojen pohjalta. Lehden lähteiden mukaan Ukraina varoitti Suomea yöaikaan siitä, että se oli lähettänyt vahingossa droneja kohti Suomea. Presidentti Alexander Stubb tai kokoomusta edustavat pääministeri Petteri Orpo ja puolustusministeri Antti Häkkänen eivät halunneet kommentoida asiaa lehdelle. Ukrainan valtionjohto tai asevoimat eivät lehden mukaan vastanneet sen kysymyksiin. Sosiaali- ja terveysministeriön tilaamassa selvityksessä suositellaan, että nykyinen kotihoidon tuki lakkautetaan. Tuen tilalle selvityksessä ehdotetaan lisää vanhempainpäivärahaa. Selvityksen mukaan vanhempainpäiväraha kautta voisi pidentää antamalla kummallekin vanhemmalle muutaman kuukauden pituinen lisäjakso. Selvityksessä ehdotetaan tasasuuruista korvausta, jonka taso olisi korkeampi kuin nykyinen kotihoidon tuen hoitoraha. Ministeriö tilasi viime vuoden syksyllä selvityksen vanhempainpäivärahojen ja kotihoidon tuen järjestelmien kehittämisestä. Euroopan unioni vaatii Israelia lopettamaan sotilasoperaationsa Libanonissa. EU:n edustaja Anouar el-Anouni vaati Israelia kunnioittamaan Libanonin suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta. Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoi aikaisemmin tänään, että hyökkäykset Beirutiin tulevat jatkumaan niin kauan kuin äärijärjestö Hizbollah jatkaa hyökkäyksiään. Katz sanoi niin ikään, että Litanijoen eteläpuoliselle alueelle Libanoniin perustetaan Israelin armeijan valvoma alue. Libanonin terveysministeriön mukaan Israelin iskut ovat surmanneet maaliskuun alun jälkeen yhteensä yli 3400 ihmistä Libanonissa. Leijonien kansanjuhlan tämän illan esiintyjät on julkistettu. Asiasta kertoo Leijonat sosiaalisessa mediassa. Esiintyjälistaan kuuluvat Nelli Matula, Raptori, Arttu Viskari, Kääriä, JVG ja Halo Helsinki, Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Samuel, Ellinoora sekä Vesala. Leijonien MM-kultaa juhlitaan illalla Helsingissä Olympiastadionin edessä, Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla. Ohjelma alkaa 6:00 ja joukkueen odotetaan saapuvan lavalle 7:30 maissa. Suomi voitti jääkiekon miesten maailmanmestaruuden eilen illalla Zürichissä kisaisäntä Sveitsiä vastaan.
18: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Näin se on. Oot voimani mun ja Anna Eriksson oli äänessä ja 6:06 näyttää kello. Oikein ihanaa maanantaita ja ihanaa kesää. Sitä kai tässä nyt voi toivotella, kun eletään kesäkuuta, ensimmäinen kesäkuuta tänään. Ja mukavia lomia niille, joilla ne on just tästä kesäkuun alusta startanneet. Marja sun seurana tuonne kello 18 ja sen jälkeen ei olekaan Tamminen ja Salovaara, vaan siellä on Kettukangas ja Salovaara tänä iltana meidän ilona. Ja tässä iltapäivän matkan varrella musavisailua kohtihan tässä mennään. Tuossa varti yli olisi kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisaa taas tarjolla. Tässä tarjoilen sulle vain kappaletta ja senhän meille esittää Frederik.

Aika lailla semmoinen pilvisyrältään vaihteleva on tämä päivä ja keski- ja pohjoisosissa maata joitain sateitakin nyt luvassa ja Pohjois-Pohjanmaan seutuville nyt iltasella myöskin sateita ja sitten pohjoisemmassa tuossa huomisen aikana muun muassa Meri-Lappi. Huomiseksi näyttää aika rankkojakin sateita sitten tuonne Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan kulmille siellä sitten huomisiltapäivästä noita sateita. Ja lämpötilat on pilvisemmillä sateisemmilla alueilla 10 asteen tienoilla ja sitten etelämpänä aurinkoisemmilla paikoilla parinkymmenen asteen lämpöjä. Ja enimmäkseen heikko tuulista tällä hetkellä ja tuolla Ilmatieteen laitoksen varoituskartoilla maastopalovaroitukset nyt tähän hetkeen. Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Enemmän kuin saan luvan, näin laulu meille siinä Saija Tuupanen, eilisen synttäritytte. Joo, lähdetään visailee. Eli jälleen olisi luvassa semmoista ääninäytettä. Ja siitä näytteestähän pitäisi sitten tuttuun tapaan tunnistaa kappale ja tietää myös sen kappaleen esittäjä. Ja ne molemmat sitten kirjoittaa WhatsApp-viestiin ja lähettää se tosi nopeasti mulle tänne studioon, koska vain nopein voittaa, tai siis nopein oikein vastannut voittaa. Ja kappaleen nimi ja esittäjän nimi pitää siis mennä molemmat oikein. Ja minä pirauttelen sitten nopeimmalle oikein vastanneelle täältä studiosta, joten älä pistä sitä puhelinta sitten hirveän kauas. Lähdetään kuuntelemaan, minkälaista vihjettä täällä tarjolla on. Se WhatsApp-numero on muuten 0405507660.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Laitahan viestiä. Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi, ne pitäisi nyt tietää.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 04.
2: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä auke.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Norwegian.
8: On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
7: Norwegian.
9: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
10: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
9: Mitä?
10: Mitä?
9: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
11: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
12: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
13: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
12: Mut miksi aina meidän pihassa?
13: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
12: Siis mitä?
13: Ei, joo, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
14: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
15: Huolet pois ja mökille lomarinnas.fi.
16: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
17: Hey, good morning.
16: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
17: Yep, they sure are.
16: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
17: It's all right.
16: We're so far up here.
17: Look at me. Take a deep breath.
16: Oh, I'm good. So good.
18: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
0: Vaisen tanssimusiikin

0: sinä päätät. Toiveiden tunnit. Wokin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Joo, mä tunnustan, että tänään saatoin olla vähän hankala. Tai siis tämä vihje oli vähän hankala. En kai minä sentään, mutta kuitenkin. Eli jos mä nyt oikein luin nuo vastaukset, jotka tähän mennessä on tullut, tarkistan vielä, niin ei tainnut vielä oikeaa vastausta noiden joukossa olla, joten ooppa tarkkana. Täältä tulee lisää vihjettäni, jossa sitten aukeaisi ja päästetään vihjeiden jälkeen sitten Meiju Suvastosta ääneen ja katsotaan, että saahanko oikea vastaus jo tarpeeksi kohtaloa kappaleen jälkeen vai tarvitaanko vielä lisää vinkkejä. No, katsotaan kuinka käy. Tämmöistä vihjettä täältä nyt olisi tarjolla.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Kuulostiko nyt tutummalta? Kappaleen nimi ja esittäjän nimi, molemmat ne pitäisi tietää.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musa Visa.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
2: Clas Ohlson.
3: Todella meneetä.
4: Joo, todella mureeta.
5: No, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
8: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Se oli tuoretta meijusuvasta ja tarpeeksi kohtaloa. Ja on tämä nyt, minkähän verran vanhempi kappale tämä on? Tämäkin kymmeniä vuosia kuitenkin jo meidän Ilona ollut tämä biisi, mitä tänään Musavisassa etsittiin. Ja Silja Linjalla, moikka.
1: Moikka.
0: Sulle aukes. No nopeasti tuosta helpommasta vihjeestä.
1: No joo, joo, kyllä se alkoi kuulostaa tutulta.
0: Joo, nopein oli tänään. Mites Silja, miten sulla on käynnistynyt kesäkuu?
1: No hyvin on töissä, mutta hyvin on käynnistynyt. Nätti ilma, niin mikäs tästä?
0: Missä päin sä oot?
1: Porvoossa.
0: Siellä paistaa aurinko.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo, meillä on ollut vähän pilvisempää täällä päin, mutta ei se sekään haittaa ollenkaan. Et ole vielä kesälomilla?
1: En ole.
0: Mä tänään kyselin tuolla somessakin, että mikä on semmoinen mukavi ajankohta viettää kesälomaa, niin milloin sä mieluiten lomailet?
1: No, varmaan heinäkuu olisi, jos olisi kesälomaa, mutta tämä kesä nyt mennään ilman kesälomaa.
0: Niin... Niinpä, joo. Ja monestihan se menee muutenkin niin, että ei siihen itse sitten voi vaikuttaa, että jos on vaikka kiertävät lomat tai muuta. Mutta
1: niin, totta.
0: Mutta nautitaan kesästä siitä huolimatta, vaikka töitä tehdäänkin. En mäkään ajatellut ainakaan mitään pidempiä lomia nyt tähän kesäaikaan malttaa pidellä.
1: Niin.
0: Kyllä me jaksetaan.
1: Kyllä, kyllä.
0: Hei, kerro Silja meille, mikä oli tämän päivän musavisakappale.
1: Joo, se oli Mikael Konttinen ja Ota kiinni.
0: Kyllä vaan, sieltä tuli nopeimmin oikea vastaus. Ei muuta kuin mukavaa kesää, mukavaa päivän jatkoa ja mä laitan sulle postia Silja tulemaan.
1: Niin, kiitos samoin.
0: Hyvä, kiitos sulle, moi.
1: Moi moi.
0: Sinne lähtee tämänpäiväinen musavisapalkinto ja tämä oli siis Etsinnässä. Kyllä se nyt muutamille aukesi tuosta sitten toisesta vihjeestä, että se Mikael Konttisen Ota kiinni on. Eka vihjeestä tänne veikattiin kesää ja yötä ja keskiyöaikaa ja niin paljon se sattuu. Nyt loppuu todellisuus jossain ja tuosta toisesta vihjeestäkin sitten useampi veikkasi parempaa aikaa. Aki Sirkesalolta pelko pois, Tuure Kilpeläistä, Hektorin kuinka voit väittää. Monenmoista veikkausta tänne kyllä nyt. Tuli. Joo, välillä vähän tämmöistä vaikeampaakin. Mikael Konttinen siis ja Ota kiinni, kuunnellaan.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4.
1: Musa Visa.
2: Näin se on, että Porvooseen Siljalle tänään lähti voitto ja palkinto lähtee postiin hänelle. Radio Pooki tuotepalkintoa siis aina jaossa tässä kisassa. Huomenna musavisaillaan jälleen sitten siinä vartin yli 4 puotipuksujen lomassa siellä kaupankäynnin keskellä. Vähän visailua otetaan sitten huomiseenkin iltapäivään. Nyt otetaan Tauski ääneen ja niin minä sinulle kuulun.

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
3: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistei säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
5: Clas Ohlson.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
8: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
9: Hey, good morning.
8: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
9: Yep, they sure are.
8: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
9: It's all right.
8: We're so far up here.
9: Look at me. Take a deep breath.
8: Oh, I'm good. So good.
10: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

0: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Johanna Debreczeni ja Parempaa. Viikonloppuna saatiin tämmöinen suuri suru-uutinen muusikkopiireihin ja musiikiystäville, kun kitaristi ja sovittaja Esa Pulliainen menehtyi lauantaina. Ja nyt kun on seurannut ja lukenut noita muusikoiden muisteloita ja muistokirjoituksia Esa Pulliaiselle, niin sieltä kyllä paistaa selkeästi sellainen suuri kunnioitus ja arvostus tuollaista kansanmiestä ja vaatimatonta suurta muusikkoa kohtaan. Ja se kuinka monelle Esa Pulliainen on ollut suuri tien ja suunnan näyttäjä ja esikuva myöskin. Ja Agentsien musiikki toi kyllä semmoisen ihan uudenlaisen soundin myös tähän Suomen musiikkikenttään, että siellä varmasti paljon on, monet on lähteneet sitten heidän jalanjäljissään kulkemaan. Ja huomenna myöskin Lauluelämälle ohjelma sitten kunnioittaa Esa Pulliaisen muistoa ja siellä siihen sopivaa musiikkia tietenkin sitten koko tunti tarjolla. Tässä Agentsien kanssa Jorma Kääriäinen ja Muistan kesän.

Muistahan pysyä kuulolla huomenna sitten Lauluelämälle ohjelmassa 12 ja 1 välillä on Esa Pulliaisen muistolle omistettu tunti, että sieltä löytyy kyllä monenmoista tarjontaa monilla solisteilla ja tarinoilla. Marko Maunuksella johdolla tietenkin. Kohta mennään uutisiin kello 17. Rotunaisesta Lea Laveen kertoo meille ja Piritaniemenmaa tarjoilee tässä tulikuumaa.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
2: Clas Ohlson.
3: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
6: 3 employees and 2 work trucks.
5: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
6: They sure are.
5: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
6: Shockingly low, huh?
5: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
6: I got it.
5: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
7: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
8: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
9: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
8: Thank you, Leo.
9: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
10: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
11: Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi /audiomaator.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: mistä löytyvät kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat. Radio Pooki. Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Uusi vaaratiedotejärjestelmä matkapuhelimiin rakennetaan lokakuun loppuun mennessä, kertoo sisäministeriö. Uusi FI Alert-järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedottamista, mutta ei korvaa sitä. Uudella järjestelmällä tuodaan matkapuhelimiin nopeammat ja kohdennetut alueelliset varoitukset. Järjestelmä ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista. Sisäministeriö ja erillisverkot solmivat viime viikolla sopimuksen järjestelmän toteuttamisesta. Hallitus on myöntänyt järjestelmän kehittämiseen ja käyttöönottoon rahoituksen. Venäjä laukaisi toukokuussa ennätysmäärän droneja kohti Ukrainaa. Asia selviää Ukrainan ilmavoimien tiedoista uutistoimisto AFP:n analyysin mukaan. Venäjä laukaisi viime kuun aikana yhteensä yli 8100 pitkän kantaman droonia kohti Ukrainaa. Droneja ammuttiin jopa 24% enemmän kuin huhtikuussa. Lisäksi Venäjä ampui kohti Ukrainaa yli 200 ohjusta. Ukrainan ilmavoimat kertoi pysäyttäneensä yli 90% Venäjän ampumista droneista ja ohjuksista. Äärijärjestö Hamasin edustajien on määrä tavata välittäjien kanssa Egyptissä keskiviikkona, järjestön edustajat kertovat uutistoimisto AFP:lle. Keskustelujen aiheena on Gaasan kaistan hauraan aselevon edistäminen. Palestiinalaisaluetta vaivaa aselevosta huolimatta päivittäinen väkivalta, jossa Israelin asevoimat ja Hamas ovat syyttäneet toisiaan aselevon rikkomuksista. Aselepo alkoi viime vuoden toukokuussa. Siirtymä aselevon toiseen vaiheeseen, johon kuuluisivat Hamasin riisuminen aseista ja Israelin vaiheittainen vetäytyminen kaistalta, on ollut jumissa jo kuukausien ajan. Leijonien kansanjuhlan tämän illan esiintyjät on julkistettu. Asiasta kertoo Leijonat sosiaalisessa mediassa. Esiintyjälistaan kuuluvat Nelli Matula, Raptori, Arttu Viskari, Kääriä, JVG ja Halo Helsinki, Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Samuel, Elli-Noora sekä Vesala. Leijonien MM-kultaa juhlitaan illalla Helsingissä Olympiastadionin edessä, Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla. Ohjelma alkaa 6:00 ja joukkueen odotetaan saapuvan lavalle 7:30 maissa. Suomi voitti jääkiekon miesten maailmanmestaruuden eilen illalla Zürichissä kisaisäntä Sveitsiä vastaan.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Kasvot peilissä, Kirka siinä oli äänessä ja Marja on äänessä täällä. Pookin iltapäivässä sun kanssa maanantaita ja kesäkuista sellaista viettämässä. Vielä hetki meillä on yhteistä aikaa ja kello 18 jälkeen päästetään sitten. Ei olekaan Tamminen ja Salovaara, vaan siellä on Sarin tilalla tänään Ari. Sari lomailee ja sitten Kettukankaan Ari on tuon Pertin kaverina tänään ja huomenna illan vietossa. En tiedä minkä näköistä meininkiä siitä sitten seuraakaan. Siellä on kaikkia älylaitetta ja älytöntä laitetta ja mitähän lie kaikkea käsittelyssä tälle iltaa. Ja ei varmaan pidä paikkaansa tällainen, että ollaan hiljaa vain tässä Anja Niskanen.

Korttipakan kuningattaresta kertoili meille siinä Keijo Hietikko. Katsotaan noita sääkarttoja ihan hetken päästä, mutta kirjoitellaan yksi kirje tähän väliin kuitenkin. Katri, Helena ja kirje sulle.

Semmoinen pilvisyydeltään vaihteleva on sää. Tuolla Kaakon kulmilla on kaikista aurinkoisinta luvassa nyt illan ja huomisen päivänkin aikana. Ja puolestaan sitten nuo sateet on saapumassa nyt iltasella Pohjois-Pohjanmaan seutuville ja huomista kohti sitten myös tuonne pohjoisemmas. Ja kuurottaisia sateita sitten myös länsipuolella huomispäivän mittaan. Ja aika lailla semmoista heikkotuulista ja sateisilla alueilla 10 astetta ja aurinkoisemmalla sitten menee tuonne parinkympin paikkeille. Et sillä välillä nämä nyt tässä seuraavien päivien aikana pyörii. Sitten kun loppuviikkoa kohti mennään, niin alkaa säät lämmetä. Ja varoituskartoilla siellä on maastopalovaroitukset tällä hetkellä Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa. Ja huomiselle sitten iltapäivään Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan alueelle voi noita rankempiakin sateita sitten olla luvassa, näin näyttää nuo varoituskartat. Ihan kohta tuoretta Tommi Soidinmäen musiikkia tarjolla tanhuttaa. Ja Paavo ja Sefyr tässä seuraavaksi asialla. Tämä on kitara ja kuu.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ensin kättäs lämpimään ja kaipaan syliin pehmeään, kun kuljen läpi kylmän kaupungin.
2: Pertti Salovaara tässä, terve.
3: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radio Pookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
0: Tamminen ja Salovaara.
4: Tamminen ja Salovaara.

Ei turhia murheita, ei tietenkään niitä kannata tällekään kesälle kyllä hommata. Se on ihan totta se. Ja kesässähän nyt vahvasti ollaan. Oi, että tuntuu kivalta katsoa tuota, kun lukee, että kesäkuun tuossa tietokoneen näytöllä, niin jotenkin heti piristää mieltä kummasti. Johanna Kurkela tässä ja oothan tässä vielä huomenna.

0: kuuntelette juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Kun kesä koittaa, sittari hoi.

0: alttarit.
1: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
6: Hey, good morning.
5: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
6: Yep, they sure are.
5: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
6: It's all right.
5: We're so far up here.
6: Look at me. Take a deep breath.
5: No, I'm good. So good.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
8: Tai helmisimpukasta. Saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Kato, tuossa tulee. Ui, jes.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Siinä onnen kyyneleitä putoili. Sami Saaren mukana oltiin. Reijo Taipale pääsee ääneen ja olen saanut elää.

varjotaipale ja olen saanut elää. Saas nähdä, kun kohta alkava ohjelmahan on Tamminen ja Salovaara. Että siellä nyt ei kuitenkaan ole sitten Tamminen, vaan siellä on Kettukangas. Että onko Kettukangas nyt sitten Tamminen vai onko hän ihan oma itsensä vai miten hän päin tämä nyt sitten meneekään. No, se me kuullaan ihan kohta, kun päästetään Pertti ja Ari tällä kertaa sitten meidän seurana maanantai-illan viettoa. Tämmöistäkin voi tapahtua näin kesäsi, kaikenlaista myllerrystä myös täällä työvuorojen puolella. Seppo Närhi, minä sekä toi Kuu ja Marion hyvästi yö. Näillä mennään uutisia kohti ja Ollakan Maria kiittelee tästä iltapäiväseurasta. Ja palaillaan yhdessä taas viettään huomenna iltapäivää kello 14. Moikka vaan!

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse. Teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuokset hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
5: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
7: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
8: Klas Olsson.
9: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
10: Hey, good morning.
9: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
10: Yep, they sure are.
9: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
10: It's all right.
9: We're so far up here.
10: Look at me. Take a deep breath.
9: Oh, I'm good. So good.
11: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
12: Sen tanssimusiikin parhaat.
13: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan.
14: Tuu itekin tänne.
15: Älä kysy mitään.

0: Tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Hyvää maanantai-iltaa uutisista. Uusi vaaratiedotejärjestelmä matkapuhelimiin rakennetaan lokakuun loppuun mennessä, kertoo sisäministeriö. Uusi FI Alert-järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedottamista, mutta ei korvaa sitä. Uudella järjestelmällä tuodaan matkapuhelimiin nopeammat ja kohdennetut alueelliset varoitukset. Järjestelmä ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista. Sisäministeriö ja erillisverkot solmivat viime viikolla sopimuksen järjestelmän toteuttamisesta. Hallitus on myöntänyt järjestelmän kehittämiseen ja käyttöönottoon rahoituksen. Ranskan asevoimien komentaja vierailee Suomessa, kertoo Puolustusvoimat. Kenraali Fabien Mandonin vierailu Puolustusvoiman komentajan, kenraali Janne Jaakkolan isännöimänä alkaa tänään ja kestää huomiseen. Vierailun ohjelmaan kuuluu muun muassa keskusteluja puolustusyhteistyön kehittämisestä, yhteisharjoituksista ja operaatioista. Iran keskeyttää välittäjien kautta käydyt neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa ja aikoo pysäyttää Hormuzinsalmen liikenteen kokonaan vastauksena jatkuviin aseleporikkomuksiin, joista se syyttää erityisesti Israelia Libanonissa. Asiasta kertoi iranilainen valtioon kytkeytyvä uutistoimisto Tasnim, jota siteeraavat uutistoimisto AFP sekä yhdysvaltalaismedia CNBC. Iran on vaatinut loppua sotimiselle Libanonissa ehtona rauhanneuvottelujen jatkamiselle. Israel ja libanonilainen äärijärjestö Hizbollah ovat jatkaneet sotatoimia toisiaan vastaan Etelä-Libanonissa erillisestä aselevosta huolimatta. Kevät oli mittaushistorian lämpimin lähes koko maassa, kertoo Ilmatieteen laitos tilastoihinsa perustuen. Maalis-toukokuun keskilämpötila vaihteli etelärannikon 7 asteesta Pohjois-Lapin 0 asteeseen. Keskilämpötila oli lähes koko maassa mittaushistorian korkein vuosien 1991 ja 2020 väliseen pitkän ajan keskiarvoon verrattuna. Toukokuun keskilämpötila oli koko maassa tavanomaista korkeampi. Hellepäiviä oli 4, mikä on 1 hellepäivä pitkän ajan keskiarvoa enemmän. Kevään ylin lämpötila 30,2 astetta mitattiin 20. toukokuuta Tohmajärvellä ja Ilomantsissa.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: No niin, tästä se lähtee. Tamminen ja Salovaara.

0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara.
1: Jaha, kuuleeko Pertti? Kuuntelen. Äsken me tässä kuuluttiin. Onko Pertti kuulolla? Täällä kieku, kuuleeko kaiku? Savun hälvettyä tarkistamme kytkennät. Täällä on meillä illan aiheena tekniikka, älylaitteet ja... se oli mennyt tuosta näköjään. Se ei mennytkään nytten. Joo, kyllä. Kuuleeko Pertti?
2: Kuulee. Terve, terve.
1: Terve. Mehän kuulee ollaan asia ytimessä, aiheen ytimessä.
2: Me ollaan aivan aiheen ytimessä. Kake Randelin laulu tuossa, että veljet, jotka yössä kohdataan. Ja musta tuntuu, Ari, että viime yönä kaupungilla oli aika paljon veljiä, jotka kohtasivat yössä.
1: Kyllä. Kyllä tässä vaikka vähän tekniikka vastustaa, niin kyllä tässä on rintarottingilla ollut tämän päivän.
2: Mikä? Katoitko sinä?
1: Kyllä, mä katsoin yöhön asti. Ei ollut aamulla niin aikainen herätyskään.
2: Kyllä, se oli kyllä aika upeeta kyllä. Voi
1: on.
2: Että.
1: On.
2: Kyllä ei ole koskaan ollut kyllä niin korkea pulssi missään jääkiekko-ottelussa kuin oli eilen.
1: Kyllä
2: jos siinä olisi ollut pulssimittari, niin se olisi varmaan takonut 180 koko kolmannen erä.
1: Aivan varmasti. Sekin on älylaite.
2: Sekin on älylaite. Ja... Ne, jotka ihmettelee, että kylläpä Sari on viettänyt viikon Hunningolla, kun on tommonen ääni, niin sehän ei pidä ollenkaan paikkansa. Sari on tällä hetkellä Espanjassa ja Tammisen tilalla täällä on Ari Kettukangas. Terve, Ari!
1: Terve! Hän on Pertti Salovaara. Hyvä ystäväni, mutta muuten ihan terve.
2: Muuten se on tuo, aina kun minä näen lapsia, jotka on just syntyneet ja niitä sitten äiti ja isä vie sitten siellä ja niin mä sanon, että, tai siis sanotaan, että kylläpä on äidin näköinen lapsi, niin siihen pitää sanoa, että joo, mutta se on muuten ihan terve.
1: Niinpä, niinpä. Kyllä tämä varmaan, tämä meidän ilta on tietyllä lailla semmoista MM-humuakin, mutta älylaitteistakin tosiaan puhutaan.
2: Se on ihan totta. Koska nimittäin meille kaikille on tullut varmasti älylaitteiden kanssa semmoista probleemaa, että hetkinen, miten tämä oikein toimii? Tai sitten mokataan jotain perusteellisesti, niin kuin Sari teki viikko sitten. Mä puhun siitä vähän myöhemmin. Mutta ootko sinä, Ari, tämmöinen tekniikan ihmelapsi?
1: Mä oon siihen asti hyvää tekniikassa, kunnes tarvitaan kukin Mikaa avuksi. Se on mun, se on mun oikea käsi, vasen käsi.
2: Ja vasen jalka.
1: Ja aivot.
2: Niin. Se on ihmemies.
1: Se on ihmemies.
2: Ja sekö sitten aina pelastaa sut pulasta?
1: Ei ole vielä semmoista ongelmaa tullut, mitä minä en olisi keksinyt ja Mika ei olisi pelastanut.
2: No sehän on aivan loistava juttu.
1: Meillä on hyvä
2: Sinulla, Ari, on siellä näkyvissä tämä Pookin Facebook, jonne voi laittaa viestiä kyllä. Ja sä varmaan luet niitä sitten siinä aina aikaa jo. Mä näen WhatsAppin täältä, niin kuin sinäkin. Ja tänään me tosiaan puhutaan siitä, että minkälaisia älylaitteita sinä käytät. Onko älylaitteiden käyttäminen tuottanut ongelmia? Oletko joutunut erikoisiin tilanteisiin? Tai sitten aivan uskomattoman pulaan härdelliin näistä älylaitteista ja niiden kanssa touskaamisesta.
1: Kyllä, ja mä luulen, Pertti, että jos tämä meidän ilta ei olisi alkanut tämmöisellä pienellä tekniikkatahkuamisella, niin tämä ei olisi niin hyvää.
2: Se on ihan totta, ja sanotaanko, että nyt kun älylaitteet on luvassa teemana tänä iltana, niin me lupaamme sössiä älylaitteiden kanssa kello 22 saakka.
1: Niin, ennen kuin mennään vielä eteenpäin, niin kysyn sinulta myöskin, että miten Pertti ja tekniikka, kohtaako nämä ja missä määrin?
2: Mun pitäisi ostaa semmoinen älylaitteet for the dummies-kirja, missä on niinku aivan rautakangesta väännetty, että miten nämä mikäkin homma toimii. Koska nimittäin mun aivan totaalinen käsi. Mä en siis osaa puhelimesta kaikkia niitä ominaisuuksia ottaa irti. Ja mulla ei edes ole tietokonetta muualla kuin puhelimessa. Mä puhelimella hoidan kaikki asiat. Ja mulla on semmoinen viharakkaussuhde näihin älylaitteisiin. Ois kiva ulos mitata ne mahdollisuudet, mutta kun ei osaa ja on niin kauhean jarru ja boomeri, niin ei toimi.
1: Niin. Siinä ollaan. Kyllä tuohon MM-kisoihinkin liittyy tekniikka-asiat ja monet huolet nytkin. Että kyllä tätä tekniikkaa on niinku eri yhteyksissä aina vähän saanut säädellä.
2: Kyllä. Ja mennäänpä nyt tuonne 18 tunnin takaisin asioihin. Pistetään pojun poika saunoa soimaan ja muistellaan vähän sitä, että miltä se tuntui, kun 5. MM-kulta tuli. Ja sen jälkeen puhutaan lisää näistä älylaitteista Kettukankaan Arin kanssa.
1: Kyllä. Otetaanko Pertti kunnon tuuletus vielä ennen biisiä? Näytetään, miten juhlitaan. MM-voitto.

0: tulihan se viidettä kertaa kotiin. Kyllä.
1: Kyllä. Tuo pitää varmaan soittaa Pertti tuo kappale huomenakin.
0: Ja mä luulen, että se varmaan tuosta loppuillasta pitää soittaa uudestaan tuo kappale.
1: Niin.
0: Joo, sarjan tosiaan siellä Espanjassa ja Kettukankaa Ari tuuraa sarja sitten tänään ja huomenna. Elikkä tiistaina ja maanantaina ja tiistaina 6:10 illalla. Mä haluaisin kertoa tuosta älylaitteiden kämmeistä. Nimittäin Sarilla sattui viikko sitten aivan uskomaton kämmi niiden kanssa. Hän nimittäin pyysi minulta kuvan, että otapas itsestäsi nyt kuva ja lähetä se hänelle, niin tehdään tämmöinen tuore päivitys sitten tuonne nettiin. Ja sitten tekemisen puutteessa Sari sitten väsäsi semmoisen hääkuvan, missä minä olin valkoinen puku päällä ja Sarilla oli sitten hääpuku päällä ja kukkakimppu kourassa ja hän ajatteli vitsillä laittaa mulle sitten sen kuvan. No! Arvaapa, mitä tapahtui. Hän painoi jotain ihme namikkaa, ja se meni noin 1000 hänen Facebook-kaverilleen tämä kuva. Ja hän sitten, miten tämä saa pois täältä, miten tämä saa pois täältä, sitä ei saanut enää pois sieltä. Ja sen jälkeen koko illan Sarin puhelin täyttyi onnitteluista. Mitä? Onko sä mennyt Salovaran kanssa naimisiin? Onneksi olkoon, ja kaikkea muuta vastaavaa tämmöistä.
1: Tuo on kyllä
0: ja
1: aika.
0: Voi hyvä. Ja sitten me päätettiin, että tämä nyt pitää kruunata tämä homma, ja sitten me laitettiin se kuva myöskin tuonne Pookin nettisivuille, jossa se on edelleenkin.
1: Kyllä.
0: Mutta saapa nähdä, tuleeko meille tämmöistä niin, kämmiä tänä iltana. Otappa sinä meistä joku semmoinen mukava kuva ja tuota niin, pistä meille hääpuku päälle ja se sitten 1000 sun Facebook-kaverille.
1: Joo.
0: Katsotaan, mitä tulee.
1: Katsotaan. Tuo on kyllä härkäparina niin aika spesiaali.
0: Ei, mutta sanotaan siihen, että nyt Ari ja Pertti on rekisteröineet tämän ystävyyssuhteensa parisuhteeksi ja onnitteluja saa vastaanottaa.
1: Niin, ja katsopa, sulla ei Pertti enää ole tuo pitkätukka, mutta aikanaanhan kato, kaksi pitkätukkasta meni alttarille, niin pastori katsoi, että niillä on niin pitkä tukka, että ei nähnyt mitään, niin pastori kysyi, että kuka ottaa kenet tehdäkseen hänestä minkä?
0: juuri näin.
1: Siinä siis tulee.
0: Tämä Ari, nyt kun käynnistyy tämmöinen Pride-kuukausi, niin tämä menee sen hengessä sitten ihan hyvin, jos sä pistät miestä semmoisen hääkuvan tuonne nettiin.
1: Niin, ehkä nyt ei siihen. Mutta hei, täällä on Sari tehnyt meille älyttömän hyvää pohjatyötä tähän illan aiheeseen, eli täällä on tämmöisiä hyviä teesejäkin älylaitteisiin. Kyllähän kaikki on nykyään älyä, kahvin keittämistä lähtien.
0: Joo.
1: Miten sun tallovessa, kuinka monta älylaitetta löytyy, kuinka monta manuaali peruskampetta?
0: Voi kuule, kun multa ei löydy. Siis muuta kuin puhelin ihan oikeasti. Mä en edes televisiota kattele nykyään enää ollenkaan.
1: Aha.
0: Siis televisiota semmosesta niinku taulutelevisiosta. Mä lötkötän mun lepotuolissani ja kattelen puhelimelta sähköpostit, WhatsApp-viestit, sosiaalisen media ja televisio. Niin, siinä on kaikki.
1: Mitenhän kun mennään vielä 10 vuotta eteenpäin, niin meillä on varmaan kuule kaikki on jollakin älysovelluksella niitä. No, nyt on yhä esimerkki on esimerkiksi nämä parkkitolopat, niin ootko kolikkomies niin vai puhelinmies, kun meet maksaa?
0: Voi tiedätkö mitä. Mä menin tyttöystävän kanssa vasta semmoiseen parkkitaloon, ja sitten mä ihmettelin, kun siinä ei mitään semmoista niin kuin puomia ollut. Ja sitten mä ajoin sinne sisälle ja oltiin tunti siellä ja sitten oltiin lähdössä pois. Ja mä että minne tämä nyt maksetaan, niin tyttöystävä, että ei, kato, sitä ei tarvitse maksaa, kun hänellä on tämmöinen sovellus, niin se rekisteröi, kun auto ajaa sinne. Ja sitten se itsekseen rekisteröi, kun saa ajaa pois sieltä. Ja sitten se vielä laskuttaa sovitun suunnitelman mukaisesti tililtä, että ei tarvitse tehdä mitään. Tää on mahtavaa. Tää on aivan uskomatonta. Tää on aivan Amerikkaa. Onko sä käynyt tämmöisessä laitteessa?
1: Kyllä sitten joo. Itse asiassa vielä tuohon, kato tuohon parkkitolppahommaan, niin itse kun meen, niin mä otan aina kolikot mukaan. Mutta esimerkiksi kun on lähdössä kaatosotteessa maksaa lisää kolikoita, niin yleensä Mika sanoi, että hän jo puhelimesta painoi yhtä nappia, ei tarvi mennä.
0: Joo,
1: taas on Mika viisaampi. Tuossa me ollaan tästä keskusteltu Mikan kanssa muun muassa tästä älyparkkimaksusta, mutta sitten joskus on kuullut, että kun menee maksamaan parkkimaksua älyvehkeellä, niin se vaatii sovelluksen.
0: Ja
1: silloin pitää ladata se puhelimeen.
0: Kyllä.
1: 5% virtaa puhelimessa jäljellä.
0: Ja
1: sitten kun alat lattaamaan, niin puhelimessa ei ole riittävästi muistia.
0: Se on mulla sama juttu aina. Muistin, niin. Kapasiteetti on täynnä, ei niin. Sinne mahu enää mitään.
1: Tämä mua niinku hirvittää siinä monesti. Saati sitten, että siellä on tavallaan niinku kiire, niin jotenkin se aivokapasiteetti on siihen varsinaiseen reissuun niinku kiinni, niin ei jaksa niinku ruveta perehtyä. Että pitäisi varmaan käydä joskus ajan kanssa. parkkitolpalla.
0: No niin, se varmaan pitäisi. Pistetään tuota niin Pakosen Johannaa soimaan ja sen jälkeen tulee nämä meidän yhteystiedot. Pistäkää meille viestiä siitä, että millä tavalla älylaitteet on osallisena sun elämässä. Ja onko ne tuottanut vaikeuksia, onko joku juttu, mitä sä et osaa tehdä. Tai onko ne tuottanut jotain hassuja sattumuksia, niistä me halutaan kuulla. Vai mitä, Ari?
1: Kyllä, nämä on mielenkiintoisia ja kuullaanpa myöskin varmaan hyviä. Vielä tuleviakin kehitysvinkkejä. Voidaanko vielä johonkin keksiä älysovellus?
0: Niin, mihin se vielä voi sopia? Mikä, kun parkkeeraaminen on tehty niin maailman helpommaksi, mitä muuta me voitaisiin edesauttaa ja helpottaa älyllä?
1: Niin, sitä kehitysideoitakin otetaan. Ei me tyrmätä.
0: Johanna Pakonen ja Ari, älä aina puhu rakkaudesta.
1: Ei.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.

0: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
1: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Todella meheltä.
3: Joo, todella mureeta.
4: Joo, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Kotti. Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Puukin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

0: Esa Pulliainen vainaa oli siinä, mistä Breathlessin kanssa ja tuo hölmö. Kertokohan se minusta tää kappale? Mitä Arjun mieltä?
1: Otapa.
0: Kuuleeko se? Nyt se kuulee.
1: Nyt kuuluu, mä laittoin Tomia.
0: Voi että se on, kun meillä on aiheena tekniikka ja kaikki, miten se voi tässä arjessa oikein meitä niin kuin riepottaa, niin tästä alkulähetyksestä huomataan, että kyllähän se sitä tekee kyllä.
1: Se tekee, hyvinkin.
0: Sinä, sanotaan, että ihminen, joka on semmoinen hyvä ulosanti, niin se on syntynyt kielisuussa, mutta sinä, kun älylaitteita räpläät, niin onko sä syntynyt sormet kädessä?
1: Kyllä, mä oon tainnut syntyä sormet jossain muualla. Mutta täällä on tämmöisiäkin hyviä teesejä Sari laittanut, että ovatko laitteet älyttömiä vai käyttäjät. Oletko joskus puhunut kaukosäätimelle, kadottanut puhelimeen, vaikka se on ollut kädessä, saanut tulostimen käyttäytymään, kun sillä olisi oma tahto? Toisaalta, mikä laite on ollut sinulle todellinen pelastus arjessa? Entä mikä olisi saanut jäädä kokonaan keksimättä? Eli vähän tämmöisiä ontuvia tekniikkajuttuja voidaan puhua kanssa, että miten on toiminut.
0: Kyllä. Mä muuten näin aika hyvän tekniikkakällin kerran somessa. Oli pariskuntien oli autossa. Ja sitten se daami lähti jonnekin asioille siitä. Niin tää mies soitti sitten, kun se oli ehtinyt 10 metrin päähän, että hei, sun puhelin jäi tänne autoon. Ja sitten nainen vastaa, okei, selvä, mä tuun hakemaan. Sitten se pistikin ja menee autolle, että no missä sen puhelin on? Että se on täällä jossain autossa, etit täältä. Ja sitten, mitä? Kerro nyt, missä se on. Ja kauhean riita päälle sitten siitä. Loppujen lopuksi siltä mieheltä peitti pokka ja se sanoi, että katoppa sun oikeaan käteen. Sinähän on puhelin. Sinähän on puhelin.
1: Niin. Mä oon nähnyt parhaimmillaan tai kuullut tapauksia, kun joku on vastannut kiireissään taskulaskimeen, kun puhelin soi.
0: Niinkö?
1: Joo.
0: Joo. Hanta pistää tämän lähetyksen ensimmäisen viestin. Hyvää iltaa, Arja Pertti. Tänä päivänä en vieläkään ymmärrä pilvitallennuksesta yhtään mitään. Ja onhan tuo Bluetooth-toimintokin ihan utopiaa. Hiukka käsittämätöntä on sekin, kun mieheni kotona laittaa mökille kännykällä ilmalämpöpumpun päälle. Älylaitekommelluksia ei nyt juuri tule mieleen, pistää viestiä Hanta.
1: Mulla on muuten Pertti navigaattorista aika hyvät vielä tähän. Semmoinen, miten ei mennyt ihan, vaikka navigaattori on viisas laite, niin meni Kuusamoon.
0: Sinä menit Kuusamoon. Mä haluan kuulla tämän homman. Soitetaan Pirita Niemenmaan tähden kyyneleet ja sitten Ari saat kertoa tämän jutun.
1: Kyllä, me säästellään. Mitä tapahtui Kuusamossa?

0: Tähden kyyneleet ja Pirita Niemenmaa. No, mitä siellä Kuusamossa?
1: Kuusamo. Nyt kutsui mua
0: Kuusamo.
1: Kuusamo. Tuossa laittoi itseänsä Teams-äänen pienelle, siis äänittömälle, että se ei tule, tiedätkö, meidän juontojen päällittää.
0: Joo.
1: No niin, Ari Kuusamossa vuonna, mikä hän lie, miekka ja kilipi se oli, mutta navigaattorissa oli tarkka osoite Kuusamoon ja se oli tämmöinen erämaa. Eli tiedätkö, mehtätie, joka lähtee johonkin korpeen.
0: Joo.
1: Siellä oli kuitenkin ihan semmoiset hienot tuota puitteet sitten, juhlapaikat ja kaikki, mutta navigaattori näytti, kun menin, käännyin niin Kuusamosta sinne tuota, että lähden Rovaniemiäpä ja näin. Ja tuota, siellä tuli omat risteykset sitten ja käännyin ihan oikealle tielle. Jostakin, en muista mistä kohin sinne käännyin. Tie oli ihan oikea. Tämä oli talavi. Ja tuota, niin sitten se muuttui se tie semmoiseksi vähän pienemmäksi ja kapiammaksi. Ja sitten sitä ei ollut kohta aurattu ollenkaan. Sitten se muuttui ihan moottorikelekkapohjaksi. Ei muuta kuin 10 kilometriä takaisin sinne päätielle. Kattoi kylttiä, niin aivan oikea tie, aivan oikea osoite. Mä ajattelin, miten tämä voi olla. Soitin kyseiselle kohteelle sinne, mihin olin menossa. Sanoin, että sä oot ihan oikealla tiellä, mutta sä oot lähtenyt toisesta päästä. Eli sinne pääsee kahdesta eri suunnasta. Nyt sä oot lähtenyt sieltä suunnasta, missä ei ole talavikunnossa pitua ollenkaan.
0: Joo.
1: Eihän
0: joo.
1: Navigaattori tiedä, onko kesä vai talavi.
0: Ei se tiedä
1: vaikka
0: ollenkaan.
1: Tietää paljon.
0: Hyvin paljon, mutta tuota se ei tiedä. Eli sinä pääsit niin sanotusti et perille, mutta kiipeliin.
1: Kyllä, mutta on navigaattorit sitten yllättävän viisaita. Tuossa esimerkiksi yksi rekkakuski soitti, sanoi, että nämä nykyiset älynavigaattorit tietää jopa kotona, kun 2 viikon ajoista tulee, niin tämän vastaanoton. Mikäli kotona on erittäin huono vastaanotto, se käskee tekemään äkkiä U-käännöksen.
0: Onko näin?
1: On.
0: No hyvä navigaattori. WhatsAppiin tuli tällainen viesti Hannelelta. Hei teille. No olen kyllä yrittänyt kaukosäätimellä soittaa taksin. Arvaappa, tuliko taksi? No ei. Ja sitten suluissa taisi olla jokunen promille päässä.
1: Niinpä.
0: Tota, kyllä sitä kaukosäätimellä saa taksia kyllä soittaa ja saa sitä sen jälkeen kyllä huomattavan paljon odottaakin kyllä sitä.
1: Niin, ajattelepa Suomessakin on vielä semmosiakin työssä käyviäkin ihmisiä. Mä tietenkin heti ajatella, että on iäkkäitä eläkeläisiä, mutta ei. Siellä on ihan tämmöisiä jääräpäitä, joilla ei ole kännykkääkään vielä.
0: Joo, niin on.
1: Eikä kyllä, pankkikorttia, ei ole mitään ottoautomaattikorttia esimerkiksi. Että joku on niin sitkeitä vanhan liiton ihmisiä.
0: Minä luin jonkun Juha Miedon haastattelun ja hän sanoi, että hän ei koskaan käytä pankkikorttia. Hänellä on aina käteistä rahaa.
1: Kyllä, sen verran.
0: Kyllä!
1: Kyllä, sen verran täytyy aina olla rahanaana, jotta jos sattuu lyömään, niin voi heti maksaa.
0: Niin, nimenomaan. Ei tarvitse mennä käräjien kautta. Hei, pistäkää meille näistä älylaitteista viestiä, millä tavalla on helpottaneet tai hankaloittaneet teidän elämää. Pistetään Dimitri Keiskiä soimaan, voitko edes vähän ymmärtää. Ja mikäli on älylaitteista kysymys, niin en voi.
2: Lähetä viesti Sarille ja Pertille. radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 76 60.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
2: Clas Ohlson.
3: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
4: Hymyile, olet turvassa.
5: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
8: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
7: Thank you, Leo.
8: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
9: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
10: This is Gloria Estefan. Over 1 million women and 2.5 million children experience homelessness in our country every year. The National Women's Shelter Network is dedicated to ensuring that no woman or child will ever have to live on the streets. You can make a difference. Please visit NWSN.org and donate today.
11: Vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua osoitteessa.
12: Tuli

sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radiopooki.fi kautta lista. Lähetä viesti Sarille ja Pertille. Radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: Tammisen tyttö aina ihan tiloissaan, kun soitetaan tämä komioitten lulluleiku. Se on sitä mieltä, että tämä olisi pärjännyt Euroviisuussa paljon paremmin. Mitä sinä olet, Ari, mieltä?
1: Kyllähän komioilla on sitä virtaa ja energiaa ja tuota, mutta sitten taas ehkä Euroviisuissa, niin siinä on mennyt jotenkin se, minusta se tyylisuunta siihen, että se laulu ja meno ei ole tärkeintä, vaan se semmoinen niin kuin sirkus, mikä ottaa silmiin ja korviin.
0: Joo, se on ihan totta. Siitä on tullut semmoista. Kyllä, siis joo. Siis mikähän tässä on? Kun vuosi vuodelta tulee enemmän ja enemmän semmoisia olotiloja, että kyllä se silloin ennen oli paremmin. Mutta ihan oikeasti Euroviisuissa, kun oli oikea livebändi siinä ja artistit lauloi eikä mitään taustanauhoja, se oli paljon paljaampi, se oli paljastavampi, se oli sellainen tapa, joka tuo esille ne erot laulajien kesken ja tuota, erottaa jyvät akanoista.
1: Mulla on, Pertti, ollut aina se ajatus, että vaikka sulla olisi kuin hienot valot ja savut ja systeemit siellä lavalla, kaikki niin kuin koreografiat, systeemit kaikki, niin ei tarvi olla kuin joku Kari Tapio aikanaan, Pimi ja Sali, yksi kohevalo, mies ja kitara. Ei se tarvi mitään muuta. Porukka aivan myyty.
0: Se ei tarvitse. Ja näistä älylaitteista, niin sama logiikka pätee myöskin siihen. Minäpä luen Timon viestin. Mulla jää kyllä puhelin, älypuhelin, tabletti. Mä oon tohello älylaitteiden kanssa, olisi puhelin, jolla saisi soittaa. Miksi älypuhelin on aina niin väsynyt aamuisin? Koska se on ollut koko yön latauksessa. Terveisin Timo Hyvönen Savon rannasta. Joo, kyllähän se varmaan latauksessa on ollut.
1: Niin.
0: Vähän niin kuin mekin aina silloin tällöin.
1: Niin. Täällä on Hanta laittanut viestiä, että nythän ei tarvitse soittaa Kettukankalle, koska hän on jo messissä Erkkiä ootellessa.
0: Aivan, ei tarvitse soittaa Kettukankalle. Onko sulla jo?
1: Voi mahdoton paikka.
0: Siis jos sinä imitoit meitä, niin me ollaan joskus tehty semmoinen Kettukangas, että me ollaan Sarin kanssa imitoitu Kettukangasta ja se on mennyt ihan täysiä lävittä.
1: Kumpi osaisi paremmin?
0: Kyllä täytyy sanoa, että johtuen tästä sukupuolesta, niin valitettavasti kyllä miehet vei voiton tässä tilanteessa.
1: Mistä lähti sitten niin kuin minua imitoimaan? Mikä olisi se tarttumapinta?
0: Niin, miten se olisi sitten pikkasen? Tuota murretta pitää laittaa pelliin tuossa.
1: Sullahan se
0: on. En minä ole. En ole siis senttiäkään elämässäni imitoinnilla pärjännyt, mutta saanut, mutta toivossa on hyvä elää. Hei, tässä on tämmöinen viesti. Iltaa, Sari ja Pertti. Pertti ja Ari. Ennen itsekseen puhujia pidettiin kahjoina. Nykyään joka toinen puhuu kävellessään korvanappiin, eli tekniikka on ilmeisesti poistanut kahjut maan päältä. Mukavaa iltaa sinne, toivon sisko. Minä olen pari kertaa muuten katsonut kaupassa, että mikä tuolla vaivaa, kun se kävelee yksinään tuossa ja höpöttää ja nauraa, että pitäisikö sille soittaa piipa-auto, mutta ei, kun sun korvanappiin se puhelee.
1: Niin, ajattele, Pertti, tuolla oli kahvilassa nyt niin joku tyyppi, niin se istui siellä ja joi kahvia ja sillä oli pulla siinä vieressä. Sillä ei ollut mitään älypuhelinta, ei mitään tablettia, ei läppäriä, ei mitään niinku tekniikkaa, tämmöistä. Ihan outo, kummallinen tyyppi.
0: Oliko näin? Ei mitään ollut.
1: Ei.
0: Ei mitään.
1: Siis ihan.
0: Siis se pärjäs ihan omillansa.
1: Kaikki katso, että onpa kyllä erikoinen, vähän outo tyyppi kyllä tuo.
0: Joo, kyllä tuo on hälyttävä piirre.
1: Meinattiin jo soittaa, että nyt pitää varmaan tulla jonkun katsomaan, että mikä tämä on.
0: Mutta siis, hei, se muuttuu niin ajassa. Mä muistan parikymmentä vuotta sitten, tuossa oikeastaan enemmänkin 90-luvulla, niin yksi kaveri meiltä töistä oli silloin tuolla Radion Mafiassa töissä, kävi Japanissa ja matkusti siellä julkisilla liikentevälineillä. Ja se kertoi meille, että se oli aivan outoa. Kukaan ei puhunut kellekään yhtään mitään. Kaikki olivat vaan käpertyneet sen puhelimensa näytön päälle. Ja siinä olivat. Ja sieltä tuli ensin nämä älypuhelimet ja nämä näyttöpuhelimet Japaniin, niin hän sitten kertoi, että tämmöistä tapahtuu siellä. Me oltiin aivan ihmeessä, että oliko ne jonkun laitteen ääressä, että ne ei puhuneet yhtään mitään. Ja nyt kulunut X vuotta ja se on meille ihan arkipäivä. Just näin tapahtuu.
1: Niin. Meillä on monennäköistä tulokulmaa tähän älyvehkeisiin, älytekniikkaan ja vähän älyttömänkin tekniikkaan ilan aikana.
0: Kyllä on. Se on ihan totta. Pistetäänpä tästä seuraava viesti. Mitä? Tässä tuli valokuva ja hänellä on tämmöinen älylaastari kädessään ja teksti menee, tämähän älypuhelin on hyvä, jos käyttää sensoria, kun on sokeritauti, niin ei tarvitse aina sormen päästä pistää. Toi on hyvä. Mulla on kans diabetes, mutta mä en ole kuullutkaan tommosesta. Tuommoinen olisi todella kätevä laastari, joka kertoo sitten sovellutukseen, että mikä on verensokerin määrä. Tuommoista se pitäisi olla koko ajan.
1: Älylaastari.
0: Niin,
1: Minä luulin, että se on vierotukseen kaikki älylaitteita, niin kuin tupakassa nikotiinilaaste.
0: Niin se voi ollakin muuten.
1: Voisi olla siitäkin. Torjumaan.
0: Joo, se on ihan totta. Mä mennään kuule tuosta kohti kello 19, Ture Kilpeläistä tulossa. Auta mua on biisin nimi ja sehän on semmoinen hätähuuto, joka kaikuu suustani aina kun pitää avata tietokone.

0: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Laita ääniviesti tai kirjoita.
1: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
2: Klas Olsson.
5: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
8: Hey, good morning.
7: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
8: Yep, they sure are.
7: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
8: It's all right.
7: We're so far up here.
8: Look at me. Take a deep breath.
7: No, I'm good. So good.
9: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

0: Se oli Kantola Eija Tanssi, poika Tanssi. Miten, onko se Ari näitä tanssimiehiä ollenkaan?
1: Kyllä, minä olen tanssinut joskus tuolla ja parhaimmillaan on saattanut joku askel mennä oikeinkin. Mutta jos teillä on yhtään ehijät varpaat, niin eläkää riskeeratko.
0: Ei, sitä ei kannata tehdä. Mä olin pitkään siinä mielessä, että miehen ei tarvitse osata kuin yksi tanssi, se on valssi ja sekin vaan kerran elämässään. Mutta ei nyt ihan ole tällä tavalla elämä mennyt kuin...
1: On.
0: Hei, tämä Merkun viesti on aina luettu, niin tässä on semmoinen tilanne, että Merkun viestit yleensä luetaan tuossa kello 21 jälkeen, joka on meillä Sarin kanssa semmoinen rajapyykki siihen, että mitä kaikkea radiossa voi sanoa ja mitä ei voi sanoa. Mutta Merkku kuitenkin nyt kirjoittaa, että mies yritti epätoivoisesti kytkeä uutta pikalatauskaapelia sähköautonsa vesisateessa, mutta liitin ei millään mennyt pohjaan saakka. Turhautuneena hän potkaisi rengasta ja huusi, perhana tästäkin laitteesta. Tässä on nykyään tismalleen sama ongelma kuin makuuhuoneessa. Pistoke on aivan liian löysä ja rööri puolestaan aivan liian tukkoinen.
1: No niinpä justi. Se on kuule 7 minuuttia, eli 7 kello. Se on Taminen Salovaara, mutta minä olen Jonaki. Ari täällä.
0: Sinä olet Jonakin. Kettukankaa Ari on täällä Sarina, koska Sari on muilla mailla vierahilla. Hän on nimittäin Espanjassa tällä hetkellä. Poikia kuuntelette Taminen ja Salovaara kokoonpanolla Ari Kettukangas ja Pertti Salovaara. Ja me soitetaan hyvää musiikkia ja puhutaan tänään älylaitteesta, älytekniikasta, millä tavalla se hankaloittaa elämää ja miten se voi helpottaa elämää. Tämmöisiä kokemuksia meillä molemmilla varmasti, Ari, tästä
1: on.
0: Älytekniikasta kyllä on.
1: Mä nostan, Pertti, sulle kissan pöydälle tähän semmoisella kysymyksellä, että onko joku älylaite tai joku tämmöinen niin pelastanut sut pinteestä ja erittäin semmoisesta tärkeästä niin kuin tilanteesta?
0: No siis mä en käytä paljon muita älylaitteita kuin tämä puhelinta. Mulla on semmoinen taittuva näyttöinen puhelin, että siltä voi hyvin niin kuin isolta screeniltä sitten katsella viestejä ja elokuviakin ja televisiota ja näin. Mutta kyllä on tämä mun nimeen mainittu puhelin. Se oli tuolla jossain pohjoisessa, mä olin ajamassa jossain Rovaniemen pohjoispuolella pientä tietä. Ja no sitten tulee porotokka vastaan ja kun talvikeli ja sulla 110 vauhtia, niin et saa mitenkään pysäytettyä sitä. No, tuli siinä muutama porovainaja, mutta... Ja auto jäi siihen. Sitten tuli nesteet pihalle ja näin päin pois. Mutta sitten kun mä soitin sinne häkeen, eli hätäkeskukseen, ja ne kysyivät, missä sä olet? Niin heti ensimmäiset, ei mitään havaintoa, mutta sitten niin kuin mapsi auki, ja rupeat luettelemaan sieltä niitä kyliä, mitä mapsissa näkyy siinä lähellä. Ja ne tiesivät paikan ja tunnistivat sen, ja lähettivät minulle apua. Ja myöskin metsästysseuran kaverit sitten sinne, niin voivat sitten lopetella hommat sitten siellä. Mutta silloin auttoi minua kyllä. Entä sinua?
1: Itse mietin ne... Että tietenkin tämmöiset eri sovellukset on pelastanut monta kertaa niin kuin tämmöisestä pikkuprobleemista. Mutta yksi mulla on jäänyt mieleen, tämän luin lehdestä. Tässä voi tulla mulla pieniä semmoisia, korjatkaa jos tulkitte asian väärin, mutta luin lehdestä tämmöisen tositappauksen. Joku nuori kaveri, mies oli tehnyt polttopuita. Olisiko ollut sitten tämmöinen, tiedätkö, kierrehalkaisuruuvi siellä takana, joka halakkoo nämä halot tai jotakin.
0: Joo, joo.
1: Ja sillä oli ollut sitten headsetti, eli kännykässä siis tämä headsetti pystyy puhumaan, se on tuossa suuessa se mikrofoni ja kuulokkeet ja nämä. Ja sillä oli ne ollut siinä ja sitten se oli kuunnellut musiikkia niistä ilmeisesti.
0: Joo.
1: Ja kuinka ollakaan, sillä oli jalka, siis lahenjuuttunut siihen ruuviin. Sen tietää, miten siinä käy. Eli jalka oli mennyt aika pahaan kuntoon ja ihmisellä montako litraa ihmisellä on verta.
0: No, aika paljon. Muutamia.
1: Ei onneksi päässyt loppumaan kaikki, nimittäin tämä kaveri oli miettinyt, että miten hän saa nyt apua. Huutanut eikä ketään missään. Ja sitten hänellä on puhelinkin on siellä, niin kuin siellä, oliko se traktorissa? Ja se oli muistanut sillä hetkellä, että nyt alkaa jo sumenemaan päässä, että verta lähtee ja näin, niin se oli muistanut, että siinä headsetissä on semmoinen nappi, jolla pystyy soittamaan edellisen puhelun. Ja se oli painanut sitä, niin se oli mennyt sen kaverille. Se oli sanonut, että äkkiä ambulanssi tänne. Ja sillä hetkellä, kun ambulanssi oli tullut, niin se oli menettänyt tajuntansa. Ja tämä headsetti oli pelastanut sen hengen.
0: Joo. Näin voi käydä. Kyllä se, siis parhaimmillaan nämä älylaitteet toimii henkiä pelastavana hommana. Pistetäänpä musiikkia soimaan. Ari Kettukankaan kanssa jatketaan tämän biisin jälkeen ja sitten luetaan vähän näitä teidän viestejä, että on tullut ihan kiitettävän paljon tänne Pohjistudioon. Lähettäkää lisää niitä, millä tavalla älylaitteet on pelastaneet tai hankaloittaneet teidän elämää. Onko sattunut hauskaa ja komelluksia?
1: No on hyvä, että teesit.

0: Neljän suora kehotti soittamaan Kuurankukkaa musiikkia Radio Pookissa. Ari Kettukangas, Pertti Salovaara, kello 10 saakka. Puhumassa älypuhelilla, älylaitteesta.
1: Älylaitteessa, se on nykyään laaja käsite. Kohta vessan pyttykin on kohta, eikö sekin ole älylaite nykyään?
0: No se voi olla, ne myy nimittäin. Mä katsoin muuten netistä, 4 000 saat sellaisen vessanpöntön, joka tekee ihan kaikki. Siis se pyyhkii perseen ja kaikki tekee aivan kaikki alusta loppuun. Ja sillä tulee jotakin aivan ihme suihkuja ja se kuivaa ja kaikkia tämmöistä.
1: Kato.
0: Pistäisitkö 4 000 tämmöiseen vessanpönttöön?
1: Ehdottomasti. Voi sanoa, että
0: aivan ilman.
1: Sen jälkeen voi sanoa, että hyvin pyyhkii.
0: Hyvin pyyhkii, kyllä. Tässä on hetki, ootas mä katson tästä nyt viestin. Tossa. Perjantaina laitoin viesti Raijo-mainoksesta huumorilla, ei sitä sen enempää. Vastaus oli, että lataa premium. Jos näin on, niin sehän poistaa silloin myöskin FM-kanavilta, koska kuuntelen radiotaajuuksia. Nimimerkki Petäjävesi. Osaatko sä, Ari, valaista tätä viestiä? Mistä se on kysymys?
1: Elikkä, taidetaan puhua siis ihan nyt sitten tästä Pookipremiumista.
0: No ilmeisesti, joo.
1: Eli sehän on meillä tämä periaatteessa mainokseton sovellus. Sen kun lattaa ja paljonkohan siinä oli se maksu sitten. Siinä oli joku kokkeluaikakin ensin ja siihen kun tottuu sitten, niin ihmiset latastuu. Ja sitten kun ne latastuu on, että ei ole yhtään mainoksia, niin sitten ne alkoi mulle soittaa, että monetako Tyrnävällä on tanssit ensi lauantaina. Kun ne ei kuule, että meidän mainoksia ollenkaan. Elikkä tässä saattaa, jos alatte liian mainoksettomiksi, niin teillä tulee, te putuatte niin kuin kärryiltä, mitä tapahtuu missäkin.
0: Se on aivan totta, kyllä. Tuota, äsken mainitsi siitä, että työkaveri kävi Japanissa 20 vuotta sitten katsomassa meininkiä ja bussissa kaikki vaan tuijotti kännykkäänsä siellä ja ihmeteltiin, että kun ei puhu. Tuli oikein asiallinen hyvä viesti ja kun tämän luin, niin muistin, että näinhän se on. Ei se puhumattomuus japanilaisissa joukkovälineissä johdu älylaitteesta. Se kuuluu kulttuuriin, että pitää antaa muille matkustusrauha. Näin on ja muistelen, että se on jopa rangaistava teko puhua tämmöisessä joukkoliikennevälineessä, esimerkiksi bussissa. Et se on ihan kirjattu lakiin siellä, että siellä pitää olla hiljaa.
1: Yksi semmoinen älysovellus, joka voi olla tosi hyvä, se tietenkin vaatii taas sitä tietotaitoa, mutta tuossa kun olin sairaalaporukoiden kanssa tekemisissä ja kyselin vähän sairaalan niin kuin tämmöisistä älysovelluksista niin kuin asiakkaille, niin yksi oli tämmöinen, että jos mennään isoon sairaalaan, niin siellähän eksyy tämmöinen nuorempikin, saati joku vanhempi ihminen sokkeloihin. Niin tällä päivänä on semmoinenkin sovellus kuulemma kehitelty, että tavallaan kun sä lattaat ja laitat sen, että mihin sun pitää mennä, mille osastolle, mille lääkärille. Se piirtää sulle reitin ja kartan.
0: Aha, onko näin?
1: On, mutta tuo tietenkin voi olla kynnyskysymys semmoiselle, joka ei ole perehtynyt noihin sovelluksiin, mutta tuossa saattaa joku saada aika hyvin niin kuin kiinni.
0: No joo, se on kyllä aivan totta. Se on juuri tällä tavalla. Volvo Mimmi laittaa viestiä. Moikkelis pojat, mulla on yksi älylaite, eli tämä Hupeli. Ihan syystä, että on niin tekniikan ihmelapsi, etten tuu toimeen edes tavis sähkölaitteiden kanssa. En saa mikroakaan päälle, jos tarvii enempi kuin 2 namiskaa, puhumattakaan telkkarista tai lähinnä sen kakeesta, kaukosäätimestä. Niin. Volvo Mimmi oli tällainen. Ja on se vaikeeta, tiedätkö mitä, mulla olohuoneen pöydällä lepää 5 kaukosäädintä ja kaikille niille on oma käyttötarkoituksensa. Ja se on yksi syy, miksi mä en enää katso tämmöistä lineaarista TV-tä tämmöiseltä taulutelevisiolta, vaan puhelimen kautta, koska se on jotenkin vaan niin hankalaa. Mä odotan sitä päivää, kun kaikki laitteet voitaisiin integroida yhteen kaukosäätimeen ja hallita sitten sieltä näistä, mutta ei, vielä ei olla siinä pisteessä.
1: Mulla on yksi ihe, semmoinen, oon puhunut vanhan liiton ihmisten kanssa, mulla en ole näihin älytelevisioihin innostunut ollenkaan.
0: Joo, ymmärrän kyllä, joo.
1: Ne on että pitäisi ruveta kirjoittelemaan kaukosäätimellä.
0: Joo.
1: Tiedätkö, mulla on ihan, mä voin mainostaa, kun sitä ei enää valmistetakaan, niin Topfieldin tallentava digiboksi.
0: Sekä on hyvä.
1: Sinne mahtuu noin 200 elokuvaa, niin paljon muistitilla. Sä mietit ohjelmakartan, sä näet koko päivän kanavan ohjelmat, painat yhtä nappia, niin sä heti yhdellä napinpainannuksella tallennat sen ohjelman, sinne tulee täppi.
0: Joo.
1: Ja ne tulee samaan kansioon. Sä voit katsoa ne milloin haluat. Siinä on 64-kertainen kellausnopeus, eli sä hyppäät mainostavo yli 5 sekunnissa.
0: Joo, okei.
1: Niin mä luulen, että se on paljon nopeampi kuin älytelevisio toiminnalta.
0: No se voi kyllä olla. Mä en yritä olla mainostamatta, mutta siis mulla on tämä Elisa Viihteen sovellus puhelimessa. Ja suurin osa televisiokanavista näkyy sen kautta. Ja jos ei näy, niin mä voin, jos mä oon myöhässä, niin mä vaan painan tallenna ja sitten mä katson sen tallenteen alusta lähtien. Ja siellä mulla on varmaan satoja elokuvia ja ajankohtaisohjelmia. Just sillä tavalla, että toi on mielenkiintoinen, toi pitää joskus katsoa, mutta... Niin, se semmoinen tilanne odottaa vielä tulemista, että mä istun sohvassa ja mietin, että nyt mulla on aikaa, nyt minä katselen näitä tallennettuja keskusteluohjelmia täältä, mutta onpahan ainakin tallessa.
1: Niin. No on ne tallessa sadepäivien varalle.
0: Sadepäivistä nyt, sadepäivinä voi tulla tehdä kaikkea muutakin hauskaa, mutta sitä puhutaan 9 jälkeen. Beerittiä soitetaan nyt tässä nyt ja näin.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita Pookin studio.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
6: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
7: Klas Olsson.
8: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not an RV. He's at home on a stair machine.
9: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
8: Meanwhile, Rodeo never lacks motivation, because

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
1: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi, niin eiköhän se kansi ala sitä auke.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0405507660. Pookin ilta. Tamminen ja Salovaara.
1: Radio Pookia kuuntelette. Täällä on studiossa Ari Tamminen.
2: No niin,
1: Ari Kettukangas ja Pertti Salovaara, ja me puhutaan tänään ohjelmasta Tamminen ja Salovaara älylaitteesta ja millä tavalla ne helpottaa ja hankaloittaa meidän elämää.
2: Joo, siitä vaan kyllä sä voit, mutta Tammiseksi sanoo myös. Ihan miten haluat.
1: Ootko sä Tamminen? Ole mulle vähän aikaa hän.
2: Ole mulle vähän aikaa. Mä oon semmonen köyhän miehen Sari Tamminen.
1: Niin, tässä Hantalta viesti. Tuli mieleen, että mahtaako kuuntelijoissa olla ketään, jolla ei ole älypuhelinta. Hanta pisti viesti. No sitähän me voidaan kysyä tietenkin, että onko tosiaan kaikilla älypuhelin. Mutta mun täytyy kyllä sanoa semmoinen seikka. Silloin, mä muistan aikoinaan, kun tämä alas ajettiin, tämä lankaverkko, tuossa 2000-luvun alussa Suomesta, niin silloin tuli vasta-argumentti, että entäs ne vanhukset sitten, jotka on toimineet lankapuhelimella ja näin. Niin meille kävi selväksi, että nykyään on semmoisia tämmöisiä niin kuin matkapuhelimia, jotka ovat täysin identtisiä vanhan lankapuhelimen kanssa. Siinä on luuri, sä nostat sen, siinä on näppäimet ja näin, mutta se toimii ainoastaan eri tekniikalla. Se ei ole niin sanottu lankapuhelin, vaan se on niin kuin kännykkä, mutta se on lankapuhelimen muodossa ja sitä voi käyttää niin kuin ennen käytettiin lankapuhelinta. Se on hyvä juttu. Tämmöisiä pitää olla.
2: Sinähän voisi olla koristeena vielä roikkuva töpseli.
1: No niinhän se voisi olla, kyllä. Töpseli nenää ainakin. Meillä tuli tämmönenkin viesti. Tästä sä et kyllä Ari tykkää.
2: En, mutta lue silti.
1: Kun sanottiin, että tänään Ari Kettukangas tuuraa Sari Tammista, niin tuli viesti. Temun versio Sari Tammisesta.
2: Joo, näin. Sinä käykö menee sieltä. Mutta ei se oikeastaan passaa Temuun, koska kaikkihan siellä on pienikokoista, niin tämmöinen älytön ukko tuuraa pientä naista.
1: Niinpä, joo. Se on Ari semmoinen homma, että nyt mä luen viesti, joka menee näin. Vänni luulee, että paras älylaite on tämän ikäiselle tuo defibrillaattori.
2: Saattaa pitää paikkansa.
1: Se voi kyllä olla, se helpottaa huomattavasti arkista elämää, semmoinen defibrilli.
2: Niin. Sulta kysymys, kun on älysovelluksista ja älylaitteista kyse, niin mitä yhteistä on tietokoneella ja naimisiin menolla?
1: Tietokoneella ja naimisiin menolla. Hetkinen, liittyykö tämä? Tai tahdon ei liity siihen, alttari ei liity siihen. Mikä liittyy siihen? Mitä yhteistä niillä on?
2: Jos maltat pikkusen odottaa, niin voit kohta saada paremman version.
1: No se on kyllä ihan totta. Se on kyllä ihan totta.
2: Niin.
1: Täällä, siis nämä älylaitteet on sellaisia, että nämä vanhemmille ihmisille ja niille, joilla on vaikeuksia hahmottaa nämä kosketusnäytöt, pienet kuvakkeet ja tämmöiset erilaiset monivaiheiset tunnistautumiset, esimerkiksi pankkitunnuksilla voi olla hankalia. Ja siinä pitäisi aina muistaa siinä yhteiskunnan digitalisoitumessa sekin, että kaikki eivät siihen junaan pysty hyppäämään, ja heillekin pitää olla omat sovellutukset, ettei he kokonaan pullahda pois tästä yhteiskunnasta, ja se olisi huono homma.
2: Se on kyllä, ja sitten onneksi on Facebook-tilejä, mitä kaapataan, siellä ei ole niin kuin välttämättä rahasta kyse, mutta nythän on ilmiö, että monelta kaapataan Facebook-tiliä.
1: Onko näin?
2: On.
1: Onko sulta kaapattu Facebook-tili?
2: Ei voi, koska mulla on tuplavarmennus, siinä on semmoinen kaksinkertainen tunnistautuminen, niin sitä ei voi ikinä kaapata.
1: Onko näin?
2: On. Ja monella ei ole sitä, kun siellä on vaan pelkkä joku kirjautuminen, niin niitä pystytään kaappaamaan. Ja sittenhän niitä tehdään niitä väärennyksiä, profiiliväärennyksiä. Montakohan Pertti Salovaaraa löytyy Facebookista, ootko kattonut?
1: En ole kattonut kyllä ollenkaan, mutta mä olin kerran Turussa ravintolassa. Taisi olla muuten apteekki. Ja siinä oli ystävän kanssa iltaa istumassa ja sitten joku koputti olkaa, että hyvää iltaa. Ja hän antoi sitten ajokorttinsa minulle. Ja siinä ajokorttissa luki, että Pertti Salovaara. Ja hän sanoi, että tämä on tuonut hänelle pieniä kommelluksia, että yhteen aikaan, kun tuota, niin, tilanne oli sellainen, niin hän, öiseen aikaan hänelle soitettiin aika paljon ja kysyttiin sitten neuvoa yhtä jos toisenkin asian tai sitten vaan haluttiin niin kuin joku juttukaveri tai tällä tavalla, mutta tuota, se on kumma. Mulla on ihan julkinen numero, se on Facebookissa ja joka paikassa ja numerotiedustelussa, mutta olen yllättävän rauhassa kyllä saanut olla. Voiko sulle Ari soittaa ihan tosta vaan Facebookin kautta?
2: Periaatteessa mä en pysty tuohon ihan vastaamaan, pystyykö?
1: Koska niin, tuota, pystyykö?
2: Mä en sieltä oikeastaan ole mitään röörejä aukassu. Mutta tuota, otapas hetki. Sitten tuli mieleen, että Ari Kettukangas, en ole yhtään täysnimikaimaa törmännyt. Eli Ari Kettusia on aika paljon ja, mutta onkohan minä ainut Ari Kettukangas Suomessa?
1: No tuostakin me voidaan laittaa tuota, niin verkot vesille ja kysyä, että mikä on tilanne. Löytyykö Suomesta Ari Kettukankaan nimikaimaa? Täysin samanlaista.
2: En ole törmännyt.
1: Ootko muuten tavannut sitten tämmöisiä?
2: En.
1: Kettusia, et sittenkään?
2: Ei, meitä Kettukankaita on Suomessa alle 100, eikä 100 taloutta, mutta mekään ei ole kaikki sukua keskenään.
1: Ai jaa, no sehän on huolestuttava, jos te olisitte.
2: Me ollaan hyvin harvinainen rauhoitettu eläin, eikun suku.
1: Niinkö? Minäpä luen yhden viestin vielä ennen tuota Pekka Niskan poikia tässä. Iltaa Ari ja Pertti. Yleensä minun älylaitteet automaattisesti vaihtuvat keväällä eteenpäin ja syksyllä taaksepäin. Muut pitää itse kääntää vai pitkää minun keväällä, vai pitää minun keväällä juosta eteenpäin ja syksyllä taaksepäin. Hän ilmeisesti nyt tarkoittaa tätä kellojen siirtoa kesäaikaan ja talviaikaan. Kyllähän nämä nykyään nämä laitteet osaavat itse siirtää itsensä kesäaikaan. Se on niin kuin se älypuhelimen ominaisuus, mutta kellot pitää vielä itse siirtää, viisarit
2: niin,
1: kellot.
2: Niin se on. Mutta. Onko joku semmoisen nostaisin kanssa kissan pöydälle, onko joku kehitysidea, mihin toivottaisiin älysovellusta ja mietitäänpä itsekin ja kerrotaan kohta.
1: Näin me tehdään. Mikä laite on ollut kaikkein vaikein oppia? Ja toisaalta, oletko sinä opettanut esimerkiksi vanhempiasi tai isovanhempiasi tai lapsiasi käyttämään älylaitetta? Näistä me halutaan myös kuulla. Millä tavalla älylaitteet helpottaa ja vaikeuttaa elämää? Pekka Niskan pojat ja työn kiellään.

0: rikastuu.
1: Hei! Lähetä viesti Sarille ja Pertille. Radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistei säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
5: Klas Olsson.
6: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
9: 3 employees and 2 work trucks.
8: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
9: They sure are.
8: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
9: Shockingly low, huh?
8: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
9: I got it.
8: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
10: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasirikki.fi.
11: Pilkington, kirkkaasti parempi.

Lähetä viesti Sarille ja Pertille radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 76 60.

0: Nekö ihan villaantuivat siinä? Anne-Mattila ja Reijo Taipale ja villiinnyttiin.
1: Joo, villiinnyttiin sanoi vattupensas toiselle.
0: Näin se tapahtuu. Ai, kun me saatiin tänne Polkiin. Hieno kuva. Tässä on terassilla järvimaisema on upea ja jalat on nostettu siihen rentoon asentoon. Hyvää kesäkuun ensimmäistä, loman ensimmäistä päivää. Pooki ja puusauna päällä. Ja tää on lähettänyt mies Merskalta tämän sen viesti. Aivan upea kuva, kerrassaan mahtava kuva.
1: Kyllä. Meillä on uutisetkin painamassa päälle. Kyllähän nyt uutisinkin nykyään äly löytää monellakin eri tavalla, mutta...
0: Löytää.
1: Ootko Pertti ajatellut, kun yleisin uutinen on aina tuo sota?
0: No se.
1: Ja siellä puhutaan, että käytetään tekoälyä.
0: Joo.
1: Niin mä oon aina ajatellut, että alkuperäinen älyhän sieltä on puuttunutkin koko ajan.
0: Sotatilanteessa usein menee juuri tällä tavalla, kyllä.
1: Niin.
0: Iltaa sarja, Arja Pertti. Se on kätevä, kun sun nimi on Ari, niin siinä ei ole sarin kuin yhä S ero.
1: Tämä
0: niin.
1: On konsonantti ja halavempi ratkaisu.
0: No sähän olet. Iltaa Arja Pertti. Yleensä minun älylaitteet automaattisesti vaihtuu keväällä. Mähän luin tämän viesti jo. Tämmöistä tämä on tämä älymaailmassa olo. No nyt mä luen semmoisen viesti, mitä ei ole luettu. Hannele pistää tämän. Kyllä on saanut ajaa 100 kilometriä yhteen suuntaan, kun isä eli ja oli älypuhelin. Tuli vähän häätää, kun ei saanut ukko kiinni. No ei mitään. Isä, mitä sinä täällä teet? Tarkistan sen puhelinta, niin siinä oli joku elä häiritse -toiminto päällä. No sitä kävi moneen kertaan ja isä oli vain sitä mieltä, että paska puhelin, sanoi Annelle. Tämä muuten liittyy osaltaan tähän älyjärjestelmiin, tämäkin viesti, koska monta kertaa käy niin, että kun me kaupasta ostetaan joku sellainen laite, mikä on hirveän älykäs ja teknisesti hieno, ja miehethän ei lue sitä ohjekirjaa ikinä, eikö se ole ensimmäinen, mikä heittää roskiin, on tämä käyttöohje.
1: Kyllä. Käyttöohje on tarkoitettu saunan sytykkeeksi.
0: Kyllä. Ja sitten koitetaan, esimerkiksi mulla kävi kahvikoneen kanssa sillä tavalla. Mä koitin rämplätä sitä ja ei tuu kahvia. Jos tulikin kahvia, niin tuli pelkkää vettä, semmoista laihaa kahvia. Mä ajattelin, tää on ihan paska tää laite. Vein takaisin tuonne, mikä se oli, Lielahden, eikä kun joka tapauksessa tämmöiseen power-liikkeeseen vein takaisin ja sanoin, että tämä ei toimi, että mä haluan uuden vastaavan tilalle. No ne olitte totta kai se käypäisen, mutta hyvänen aika. Ja sitten antoivat mulle toisen laitteen ja luin käyttöohjeen. Ja minä vaan en ollut osannut käyttää sitä ensimmäistä laitetta. Se meni tämmöiseen asiakaspalautusosastolle siellä, josta ihmiset voi edullisemmin käydä hakemassa. Mutta siinä ei ollut mitään vikaa. Vika oli minussa.
1: Niinpä. Mietipä Pertti sinäkin uutisten aikana niin, ja muutkin kuuntelijat siellä, niin kyllä yksi tämä ajankuvan älysukupolven ja vanhemman sukupolven kuilu, niin näkyy tässä mielensä pahoittaja elokuvassa aika hyvin, kun se menee sinne tytön se yöksi.
0: Joo.
1: Kaikki on älyä keittiön välineestä.
0: Tiedätkö semmoisiakin on olemassa kuin älyjääkaappi?
1: Älyjääkaappi. Niin.
0: Sä voit ohjelmoida, se tietää, että mitä ruoka-aineista sulla milloinkin puuttuu ja antaa sulle kauppalista ja sä saat samalla, siinä on skriini, katsoa internetistä juttuja, jos sä nyt välttämättä haluat.
1: Kyllä se, jos se minua katsoo, se menee 8 viikoksi lukkoon.
0: Semmoinen pakastustoiminto päälle. Nyt me käydään kello 20 uutisissa jälkeen takaisin. Täällä on Ari Kettukangas ja Pertti Salovaara. Me puhutaan tänään älylaitteista.
2: Radio Pooki. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille? Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan? Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660. Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki. Radio Pooki. Radio Pooki. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta ei tiennyt, mistä Suomi sai tiedon toukokuisesta droniuhkasta. Asiasta kertoo Helsingin Sanomille valiokunnan puheenjohtaja, sosiaalidemokraattien Johannes Koskinen. Droniuhkasta Suomelle ilmoittanut lähde olisi pitänyt kertoa valiokunnalle, Koskinen sanoo lehdelle. Helsingin Sanomat uutisoi aiemmin Uuttamaata toukokuussa koskeneen droniuhkan johtuneen Ukrainan tekemästä virheestä. Lehden lähteiden mukaan Ukraina varoitti Suomea yöaikaan siitä, että se oli lähettänyt vahingossa droneja kohti Suomea. Ranskan asevoimien komentaja vierailee Suomessa, kertoo Puolustusvoimat. Kenraali Fabien Mandonin vierailu Puolustusvoiman komentajan, kenraali Janne Jaakkolan isännöimänä alkoi tänään ja kestää huomiseen. Vierailun ohjelmaan kuuluu muun muassa keskusteluja puolustusyhteistyön kehittämisestä, yhteisharjoituksista ja operaatioista. Iran keskeyttää välittäjien kautta käydyt neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa ja aikoo pysäyttää Hormusinsalmen liikenteen kokonaan vastauksena jatkuviin aseleporikkomuksiin, joista se syyttää erityisesti Israelia Libanonissa. Asiasta kertoi iranilainen valtion kytkeytyvä uutistoimisto Tasnim, jota siteeraavat uutistoimisto AFP sekä yhdysvaltalaismedia CNBC. Iran on vaatinut loppua sotimiselle Libanonissa ehtona rauhanneuvottelujen jatkamiselle. Israel ja libanonilainen äärijärjestö Hizbollah ovat jatkaneet sotatoimia toisiaan vastaan Etelä-Libanonissa erillisestä aselevosta huolimatta. Kevät oli mittaushistorian lämpimin lähes koko maassa, kertoo Ilmatieteen laitos tilastoihinsa perustuen. Maalistoukokuun keskilämpötila vaihteli etelärannikon 7 asteesta Pohjois-Lapin 0 asteeseen. Keskilämpötila oli lähes koko maassa mittaushistorian korkein vuosien 1991 ja 2020 väliseen pitkän ajan keskiarvoon verrattuna. Toukokuun keskilämpötila oli koko maassa tavanomaista korkeampi. Hellepäiviä oli 4, mikä on 1 hellepäivä pitkän ajan keskiarvoa enemmän. Kevään ylin lämpötila 30,2 astetta mitattiin 20. toukokuuta Tohmajärvellä ja Ilomantsissa.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Voi hyvänä aika, Tommi Soidinmäki oli siinä asialla. Me puhutaan, kello lyönyt 20 ja me puhutaan täällä Radio Pookissa Ari Kettukankaan kanssa älylaitteesta, tästä älyteknologiasta ja sitä, miten se auttaa meitä ja miten se hankaloittaa tätä meidän elämää.
1: Kyllä, kuulenko niin, jostain puhelimen, tiedätkö sen soittu, lähtee puhelu menemään, eihän sulla lähde.
0: Mistä lähtee puhelu menemään?
1: Joo, kun puhelu lähtee, niin tiedätkö se, tuommoinen kuuluu jostakin.
0: Toivottavasti se selviää. Tässä muuten tuli toinen valokuva tällaisesta laastarista, joka mittaa veren sokeriarvoja. Leena pisti tässä lopussa lukee, että älä lue tätä ääneen, tämä on vain sinulle. Hyvä, kiitoksia Leena. Minä sain tästä tarvittavat tiedot ja tämän laitteen nimen. Tämä olisi kyllä hyvä. Pitää puhua lääkärille tämmöisestä laastarista, jossa on joku älysiru. Ja se sitten mittaa arvoja ja ne tulee puhelimeen ja sitten siitä voi päätellä, että onko verensokerit alhaalla vai koholla. Tämä on aika hyvä.
1: Tuo on kyllä hyvä.
0: Tämä on kyllä erittäin
1: miten
0: hyvä.
1: Miten tuo laastari kumittelee nyt jotenkin kuuloelimessä, niin katso, tarkoittaako se, että minulla on tupakkaan laastarisuhde?
0: Sinulle. Joo, sä ilmeisesti käytät tämmöisenä laastarisuhtena sitä.
1: Niin, ei kun itseänsä mä en polta.
0: En, tiedätkö mitä? Minä lopetin tammikuussa tupakan polttamisen kanssa.
1: Niin.
0: Semmoisella lääkkeellä oli semmoinen, mä kutsun sitä tupakka-antabukseksi, mutta se on semmoinen lääke, jota syödään 3 kuukautta. Ja alussa, kun mä rupesin syömään sitä, niin tupakka ei sen jälkeen enää maistunut hyvälle. Ja sitä ei tehnyt mieli. Mä ajattelin, mitä tätä nyt turhaa vetää, jos kerta ei tee mieli. Se lääke aiheutti sen, ja sen kuurin pituus oli 3 kuukautta. Sen aikana se tapakin ehtii hävitä. Tosi monet sanoo muuten mulle siitä samasta lääkkeestä, että jos sitä rupeaa syömään, niin tulee todella erikoisia unia. Ja mun ex-anoppi sanoi, että hänelle tuli kauhea painajaistsunami, kun hän rupesi käyttää sitä lääkettä.
1: Oi.
0: Niin.
1: Meidän tietää sähkötupakka, mutta onko olemassa älytupakka?
0: Niin, tuopa aika hyvä. Mun täytyy myöntää kyllä ihan rehellisyyden nimessä se, että tupakkaa en ole polttanut sen tammikuun jälkeen, mutta joskus silloin tällöin otan tämmöisestä nikotiinittomasta sähkösavukkeesta huikan.
1: Mä katson, että se on sikaari käyssä vai jollain?
0: Ei, tää on semmoinen pikkuinen sähkösysteemi ja eihän tästä mitään nikotiinia tule, mutta tää on mukavaa vaan puhallella näitä vesihöyriä tässä.
1: Niin. No on niitä.
0: Ja sitten otetaanpa vielä viesti. Merimaisema tuli vaan tämmöinen viesti tänne. No se on kyllä ehdottomasti hyvä. Ja tästä älylaitteesta ja niiden paosta, mäpä luen ennen karjalaisen Jiitä tuosta Suskin viestin. Mä tulin tänään itsekseni saareen mökille, kun vapaat alkoivat. Ja kuka siellä taas olikaan vastassa? Saimaan norppa. Myöhemmin ajattelin mennä veneellä katsomaan auringonlaskua. Tämän viestin jälkeen menee älylaitteet äänettömälle ja nautin rauhasta. Ihanaa iltaa ja alkavaa kesää toivottaa kaikille Suski.
1: Katoppa.
0: Aikun oli hyvä.
1: Sitten otan Meeman viestistä kopiin. Tämä nimittäin tulee vähän niin kuin mulle. Heippa Pertti ja Sarintuura ja Sintti. Äitille ja iskelle, kun sai älyluurit aikoinaan, niin niihin WhatsAppiin, niin ollaan paljon enemmän yhteyksissä. Itse kun ulkomailla asuu, mutta huomaan, että ovat hyvin hoksaneet myös Pookin WhatsAppi, eli ovat tosi aktiivisia kuulijoita aalloilla. Terkut sinne Raaheen, samalla äiskälle iskelle, eli siskolle ja Arille Raaheen. Terkut nyt aurinkoiselta ja suht kuivalta terrorilta, kun sinä lukee. Aurinkoiselta. Meema. Minä tunnen nämä tapaukset. Kiitoksia kaikille näille osapuolille terveisiä.
0: Osapuolille lähti terveisiä ja nyt me soitetaan J. Karjalaisen Doris ja sen jälkeen puhutaan lisää näistä älylaitteista teidän kanssa. Me luetaan viestejä Facebook-sivulta ja WhatsAppista ja meille voi myöskin soittaa.

0: Mä jään kuule Ari fiilistelemään vähän tätä Suskin viestiä. Aivan uskomaton maisema hänellä. Hän on mökillä ja Saimaan norpat sillä menee ja hän menee veneellä katsomaan, kun aurinko laskee ja älylaitteet on äänettömällä. Tää on siis, mä en tykkää tästä termistä, mutta laatuaikaa parhaimmasta
1: kyllä,
0: päästä.
1: Kyllä, minä huomenna jään lomalle, niin minun älylaitteet on sitten viherpeippo ja veensolina.
0: Viherpeippo ja veensolina.
1: Ne on niinku parasta musiikkia ihmisen aivoille ja korville ja aion luonnon ääniä.
0: Joo, luonnon ääniä, eli sä syöt paljon papuja ja hernekeittoa.
1: Kyllä, nehän on luonnon ääniä.
0: Niistä tulee luonnon ääniä kyllä niistä.
1: Hyvin.
0: Ja tiesitkö muuten linnuista, että lintuja on Suomessa 3 lajia?
1: Niinkö?
0: On. Ensinnäkin on puluja ja sitten on lokkeja ja sitten on pikkulintuja.
1: joo.
0: Tämmöisen kategoriaan menee Suomen linnut.
1: Katoppa, joku on osannut tiivistää.
0: Kyllä, sinä joku on osannut tiivistää. Ne suo on surfi.
1: Joo.
0: Hei, nyt tuli muuten kaverilta, onko tämä nyt Vappu, joka viestittää. Älypuhelin kuuntelee koko ajan, mitä puhut. Ja jos mainitset jonkun tuotteen nimen, niin seuraavan kerran, kun avaat puhelimen, niin tulee sen tuotteen nimen, on ensin siinä kohtaa esillä. Tämä on totta. Onko teille käynyt tällä tavalla? Onko? Kertokaa meille tällä tavalla. Kuunteleeko puhelin teitä? Seuraako se teidän ajatuksia? Onko Arille käynyt tällä tavalla?
1: Sen on huomannut, että jos esimerkiksi ihan toisella laitteella tutkin jotakin uutista ja sitten otan taas niin kuin toisen laitteen puhelimeen, niin siellä se alkaa mainostaa sitä niin kuin asiaa, minkä mä oon nähnyt eri laitteita, vaikka täällä töissä, niin kotona joo, otan puhelimen kättä, niin se alkaa mainostaa sitä niin kuin tavallaan, mitä mä oon sinä päivänä lukenut. Eli onko tää sattumaa vai oikeasti seuraako se mun päivän askeleita töistä kotiin?
0: Onko teille käynyt tällä tavalla? Mä haluan kuulla sen. Pistetään kätkätin, kuuntelen ääniä maailman soimaan ja sitten katon tätä äly WhatsAppia, että tuleeko sinne viestiä. Kuunnellaanko meitä?
1: Tuohon olisi voinut kyllä soittaa Eino Grönin Seinilläkin korvat on.
0: Niin, ja sitä radiotoimittajana aina miettii, että kuunnellaankohan meitä?
1: Kuunnellaankohan meitä?
0: En tiedä. Onko sillä ketään?

0: Kuuntelen ääniä maailman ja kätkät. Se voisi olla paremminkin muodossa. Kuuntelen ääniä ihmisten ja sitten tallennan niitä ja ehdottelen ihmisille somen kautta kaikkia asioita, mitä ollaan kuunneltu. Voi hyvänenpä. Hei, tänne tuli viesti. Voi, isoveli Valvo. Jari täällä, terve. Joo, kyllä meitä kuunnellaan, kele vieköön. Itse on huomannut, että kun juttelen kaverin kanssa jostakin asiasta, esimerkiksi vaikka autoista, ja sitten myöhemmin menen vaikka tutkimaan, niin eiköhän mainokset ole täynnä juuri niitä autoja. Kyllä se isoveli vaan valvoo, kirjoittaa.
1: On meissä joku siru ilmeisesti asennettu.
0: No ilmeisesti on sitten. Tässä tulee Soililta ja Jounilta viesti. Kuunnellaan ihan varmasti. Jos puhumme tai puhumme vaikka veneestä, niin kohta tulee mainoksia. Eli 100% varmuudella meitä kuunnellaan, kyllä.
1: Onko älypuhelimessa joku, tiedätkö, tämmöinen haistaja? Siis puhelimessa itsessään on jo tehtaalla asennettu joku, se kuuntelee meitä. Koska sehän antaa meidän äänikomennoillekin niin kuin hakusanoja. Ja jos se kuuntelee
0: kyllä
1: meidän
0: antaa,
1: keskustelua, jo. Eihän se ole silloin päällä, mutta se kuuntelee ilmeisesti meitä salaa.
0: Matti pistää viestiä. Hei Ari ja Pertti, kyllä meitä kuunnellaan. Minä ainakin olen joskus huomannut, että esimerkiksi Facebook näyttää joskus niitä mainoksia, joita olen katsonut muualta, esimerkiksi Googlesta. Näin se menee.
1: Joo.
0: Mutta tässä on niin kuin se, että tämä kaupallinen pointti, että he yrittävät myydä meille tuotteita sillä, että pistävät kohdennetusti niistä asioista, joista me puhutaan. Mutta onhan siinä sitten se toinenkin pointti. Jos ne pystyy tekemään tämän niin kuin kaupallisesti, niin mitä kaikkea ne pystyy tekemään, jos ne haluaa?
1: Tuo on kyllä erikoinen homma tuo, että tavallaan kuinka paljon älylaitteet kuuntelee meitä, vaikka ne ei ole edes kunnolla niin kuin meidän päälle laittamana.
0: Minulle sattui todella erikoinen tapaus. Tästä on aikaa. Tämä tapahtui 2000-luvun alussa. Ja erään suuren suomalaisen teleyhtiön johtaja tuli kuultavaksi sellaiseen eduskunnan valiokuntaan, missä minä olin asiakkaana. Ja hän teki määrättyjä toimenpiteitä, jotta se sanoma, mitä hänellä oli, ei menisi vieraisiin korviin. Mitä hän teki? Mä kerron sen katkon jälkeen, mutta soitetaan ensin Laura Voutilaisen biisi Mä en kestä.
2: Tamminen ja Salovaara.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
3: Huomenna.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Klas Olsson.
4: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
7: 3 employees and 2 work trucks.
6: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
7: They sure are.
6: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
7: Shockingly low, huh?
6: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
7: I got it.
6: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
8: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
9: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
10: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
9: Savvy, Steven.
10: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
9: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
11: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
12: Hey,

Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Puukin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.

0: se musiikki Radio Poukissa, Yölintu ja haavoittumaton. Me ollaan puhuttu nyt täällä Poukissa näistä älylaitteista. Tässä niihin liittyen, ei tämä liity niihin millään tavalla, mutta tässä tuli vitsi. Haluatko Ari, että mä kerron tämän?
1: Mä haluan kuulla, mikä kappale, siis mikä olennaisesti liittyy niihin, mutta ei liity ollenkaan. Kerro.
0: Lennolla oli 5 matkustajaa. Donald Trump, Boris Johnson, paavi, Angela Merkel ja 1 10-vuotias koulupoika. Lentokoneella oli suuria ongelmia ja se alkoi putoamaan. Lentokoneessa oli vain 4 laskuvarjoa. Trump sanoi ottavansa 1, koska hän on USA:n älykkäin mies ja pystyy ratkaisemaan maailman ongelmat. Hän otti laskuvarjon ja hyppäsi koneesta. Boris sanoi, että ratkaisee Iso-Britannian ongelmat, otti laskuvarjon ja hyppäsi. Angela Merkel sanoi pojalle, voit ottaa viimeisen laskuvarjon, minä olen elänyt jo pitkän elämän ja sinun on vasta alkanut. 10-vuotias poika vastasi, ota ihan rennosti vaan, laskuvarjoja on vielä 2. Se USA:n älykkään mies nimittäin otti minun koulureppuni.
1: Aika hieno.
0: Ai. Trump-vitsejä. Joo. Trump-vitsejä. Joo.
1: Sitten lentokoneesta, kun puhutaan tästä älysysteemistä, niin kato, lentokoneesta tuli kuulutus. Plin! Hyvät matkustajat, tämä on tietokoneohjattu lento. Tässä ei voi ilmetä mitään vikaa.
0: Noin. Juhamed. Moi, mä kuuntelen Poukia älylaitteen kautta. No niin, minäkin. Tiedätkö mitä muuten, Ari? Kyllä se on tekniikka nykyään ihmeellistä.
1: On.
0: Mä ostin auton tuossa kuukausi sitten. Mm-hmm. Ja siinä autossa on Bluetooth.
1: Joo.
0: Mutta se käsittää vain puhelut. Se ei pysty tämmöistä puhelimen audiota, se ei auton kautta voi välittää.
1: Miten niin?
0: No tämmöinen Bluetooth siinä on siinä mun uudessa autossa. No, sittenhän menee tästä valittamaan sitten tuonne korjaamolle, että onko mitään keinoa, miten voi saada puhelimen kautta, esimerkiksi Spotifyn kautta musiikkia kuulumaan. Hän sanoo, että on. Käy ostamassa, vaikka nyt mainostetaan vaikka Motonetistä sellainen pieni mokkula, joka laitetaan tuohon tupakan sytyttimeen. Ja siitä mokkulasta sinä valitset radiotaajuuden. Ja minä valitsin ensimmäisen radiotaajuuden, mikä tulee radiosta, eli 87.5. Ja sitten se laite päälle. Ja kun mä autoradion viritin samalle taajuudelle 87.5, tämä mokkula rupesi juttelemaan mun auton kanssa. Ja kun minä yhdistän puhelimeni tähän mokkulaan, niin sitten kaikki musiikit ja muu audio kuuluu autossa aivan normaalisti. Sen pienen mokkulan ansiosta, joka maksoi vain 20 €. Voitko kuvitella? Tämmöistä on tekniikka nykyään.
1: Sitä piti sinun kaupat tehdä näiden laitteiden ensin kuin alkoi toimia.
0: No, kyllä, että miten mä tuommoista osaan käyttää, mutta se oli niin yksinkertainen. Sama taajuus siihen mokkulaan, sama taajuus autoradioon ja sitten sinä vaan yhdistät puhelimen automaattisesti siihen mokkulaan ja selkeä Spotify kuuluu ympäri auto. Mahtava juttu.
1: Miten tämä voi olla, kun mulla on

0: Siis se sinun Bluetooth. Siinä toimii niinku vaikka Pooki, Rayo, kuuluu Bluetoothin kautta kaikki MP3-audiot, Spotify, puhelut, kaikki tulee. Miksi sulla on erotellut ne?
1: Minä en tiedä sitä. Pitäisi soittaa tuonne tehtaalle ja kysyä, että minkä takia tämmöinen Bluetooth on tullut, mutta puhelut tosiaan kuuluu aivan normaalisti handsfreeinä autoradion kaiuttimista, mutta nyt kuuluu musiikitkin, koska minä sen vain parinkymmenen euron mokkulan kävin hakemassa, niin sen jälkeen kaikki pelittää. Suosittelen.
0: Sitten vielä navigaattorista kanssa puhelimeen ja autoon, niin TomTomilla oli navigaattoreita, mutta ne muuttuu semmoiseksi, että ne ei passaa kaikkiin tietokoneautoihin. Eli siinä oli joku tietty niin kuin ikä. Ja sitten löysin yhden navigaattorin. Mä katson, mikä tämä on sovelluskaupasta. Mä ollut tuohon tosi tyytyväinen. Eli tämä on niinku peltipoliisinavigaattori. Näyttää nopeusrajoitukset ja kaikki. Ja pystyy ajamaan aina oikeaa nopeutta miettimättä, ajanko liian hittaasti vai liian nopea. Tämä on Radarbot. Tuo on älyttömän hyvä. Tuo nimittäin toimii. Mä testasin paljon eri navigaattoreita ja ne ei toiminut.
1: Onko näin?
0: Älykaupan navigaattoreita latasin kymmenkunta ja aionkohan mä johonkin Etelä-Suomeen, niin mä sillä tulo- ja menomatkalla testasin kaikki. Ja tuo oli niin kuin idiootti varma. Tuo oli yhtä hyvä kuin se TomTomi.
1: Oliko näin?
0: Oli.
1: Matti pisti viestiä, hei Ari ja Pertti, kyllä meitä kuunnellaan. Minä ainakin olen joskus huomannut, että esimerkiksi Facebook näyttää joskus niitä mainoksia, joita olen katsonut muualta, esimerkiksi Googlesta. Tämä on totta. Just näin se menee kyllä. Voi itkujempiä. Tehdäänpä semmoinen homma, että luetaan pari viestiä vielä tässä ja sitten ruvetaan kuuntelemaan Finlandersia. Hän kirjoittaa, että siinä kuulemma palaa pikkuinen vihreä valo, joka meinaa sitä, että tekoäly ainakin kuuntelee. En ole tuommoista kyllä havainnut. Joo. Semmoista pientä vihreätä valoa. Mä oon semmoisia pieniä vihreitä miehiä pomppijana välillä mun pihalla, mutta se johtuu ihan muista asioista varmaan se.
0: Niin.
1: Niistä jutellaan sitten lääkärin kanssa, niistä.
0: Niin, kyllä.
1: Mä unohdin kertoa sen tarinan, kun se menee lainsäätäminen sillä tavalla, että kun joku laki tulee siihen valiokuntaan, minkä rootille se kuuluu, me kutsutaan asiantuntijoita sinne, jotka kertoo mielipiteensä siitä laista ja sitten valiokunta muodostaa sen asiantuntijakuulemisen jälkeen niin kuin kannan. Meille tuli erään suuren suomalaisen puhelinyhtiön johtaja meidän valiokuntaan kuultavaksi semmoisesta asiasta, mikä oli vähän tämmöinen vaitiolovelvollinen asia. Ja siihen aikaan, siitä on parikymmentä vuotta aikaa, oli sellaisia puhelimia, josta saa akun irti. Ennen kuin hän tuli valiokuntaan, hän otti matkapuhelimestaan akun irti ja pisti eri taskuihin puhelimen kanssa. Ja sitten hän otti puhelimesta vielä SIM-kortin pois ja laittoi se omaan taskuun. Ja me kysyttiin, että miksi sä teit tällä tavalla? Hän sanoi, että jos puhelimessa on SIM-kortti päällä ja siinä ei ole edes akkua kiinni paikallaan, niin joku, jolla on tarvittava tekniikka hallussa, pystyy kuuntelemaan sen puhelimen kautta kaikkea, mitä sen ympärillä puhutaan.
0: Voitko
1: kuvitella tätä?
0: Tämä oli
1: puhelinyhtiön johtaja, joka teki tällä tavalla.
0: Parin biisin jälkeen, Pertti, muuten kerron sulle salasanan tekemisestä. Kaikki sovellukset vaatii nykyään salasanan. Voi että ärsyttääkö. Mihinkään et pääse ilman salasanaa. Niin mä kerron salasanan tekemisestä kohtaan vähän hauskan kasku.
1: No teepä tällä tavalla. Pistetään Finlandersia soimaan. Anna jatkua yön on kappaleen nimi. Me puhutaan Kettukankaarin kanssa älylaitteesta ja sitä teknologiasta tänään täällä ohjelmassa, jonka nimi on Tamminen ja Salovaara.
0: 2 kilometrin päästä käänny vasemmalle.

0: Lähetä viesti Sarille ja Pertille radiopooki.fi.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
3: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
2: Mitä?
3: Mitä?
2: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva. Joo.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
8: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
12: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Psst! Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
3: Radio Pooki. Lähetä viesti Sarille ja Pertille. Radio Pooki.fi. Tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: Se oli hirvoskari, eli Kari Hirvonen, ja näin viime yönäkin meistä unta. No sehän on mukava, jos tämmöisiä unia sitten näkee.
1: Niin, mitä näit viime yönä unta?
0: Mitä?
1: Mitä unta näit viime yönä?
0: Tiedätkö muuten mitä? Kerronko mitä unta näin viime yönä? Mä näin viime yönä jostain käsittämättömästä syystä unta vappupimiästä.
1: Oho, jaha.
0: Mutta se ei ollut se semmoinen uni vaan. Se oli semmoinen vaan, että se mä vaan keskustelin hänen kanssaan jotain siitä.
1: Kato.
0: Ei siinä sen kummempaa mitään, joo.
1: Kato.
0: Hei Ari ja Pertti, kyllä elämä on mennyt kaikin puolin helekkarin vaikeaksi kaiken näköisten ja kokoisten älylaitteiden kanssa. Ennen vanhaan, kun otti luurin käteen ja pyöritti numeroni, niin olihan se helppoa. Nyt kun on kaiken näköiset pelit ja vehkeet eikä ohjeista ymmärrä höykäsen pöläystä, sitten kun tulee joku häikkä, eikä ole ketään, kuka voisi auttaa, ainakin kun asuu maalla, jossa on vain muutama henkilö ja kaikki on jo iäkkäitä. Esimerkiksi kännykän tai vaikka uuden TVn tai muun härvelin kanssa vaikeuksia, niin sitten menee hermot. Nimimerkillä ennen oli kaikki paremmin.
1: Niin,
0: voihan sitten näinkin sanoa. Tässä on muutama aika hyvä viesti, mikä liittyy näihin älylaitteisiin ja siihen, että kuunnellaanko meitä. Soitetaan sitä ennen Teemu Harjukarin Salsa Costa de Sol. Ootko muuten käynyt tuolla Costa de Solissa?
1: En ole käynyt.
0: Minä olen joskus käynyt ja se ei kyllä Vantaasta juurikaan eroa, että siellä on niin paljon suomalaisia siinä. Ja niin paljon myöskin ulkomaalaisia.
1: Jaa. Katoppa.
0: Teemu Harjukari.

0: Hei, meillähän Pertti meinasi karata täällä biisit, mutta ei anneta vielä karata. Nimittäin meillä oli tässä juonnonpaikka, tehtiin raaka pelirakennuksella.
1: Tuossa Ari ja sisko lähettää tänne viestiä, että iltaa Pertti ja Ari. Kyllä meitä isoveli valvoo, sen on useasti huomannut. Vaimon kanssa keskusteltiin pöytäryhmän ostosta pihalle ja nyt on sadellut mainoksia puutarhakalusteista. Eikä tämä ole ainoa kerta. Terveisiä Meemalle, Tero Rille. Terveisin Ari ja sisko. Voi että. Kyllä. Eletäänkö me jo tämmöisessä orwellmaisessa dystooppisessa maailmassa, jossa kaikki, mitä me sanotaan tai tehdään, tallentuu jonnekin. Tämä olisi muutama vuosi sitten vielä ollut tämmöinen niin kuin harha kuva, mutta nykyään ihmiset huomaavat havaitsevat, että se on totta. Meidän sanoilla on merkitys.
0: Iltaa sinne. Sähköllähän tämä kaikki tekniikka pelaa. Kaikki toimii, kun sähköjakelu on kunnossa. Entäs kun se katkos tulee, paniikki iskee. Ei toimi kännykät, jääkaapit, pakasteet, vessat ynnä muut. Kaos on valmis. Sisko laittaa viesti. Ootko Pertti ajatellut tuon sähkön tärkeyttä?
1: No sehän on sitä jo. Olen pyrkinyt pieneen omavaraisuuteen. Mulla on 14 aurinkopaneelia tuolla talon katolla ja ne sitten tuottavat virtaa. Mutta mulla ei ole mitään semmoista vara-akkua, mihin se tallentaa sitä energiaa ja sieltä sitten antaa pois. Koska mä kerran otin tarjouksen semmoisesta. Niin. Ja se hinta oli aivan naurettava. Se oli useita tuhansia euroja. Ja että kun sähkölaskut on todella pieniä minulla, niin mullahan menee 73 vuotta ennen kuin se maksaa itsensä takaisin se pömpeli.
0: Niin. Sähkön tärkeyttä mietittiin tuossa pikkutunneilla viime lauantaina. Siinä oli meidän seurue ja jossain siinä aamuyön tunteena huomattiin, että sähköhän on elintärkeä asia. Ajatellaan, jos sähköä ei olisi, niin televisiotakin katsottaisiin kynttilän valossa.
1: Niinpä.
0: Aattele, kuin tärkeä.
1: Kyllä, oi se, se on aivan kauheeta. Minäpä pistän Karin viesti, hän nimittäin Valkeakoskelta laittaa meille viestiä. Haluan sanoa, että tämä teidän ilta on erittäin hyvä ja Ari ja Pertti sopii myöskin samaan juontoon. Juontoilta on erittäin hyvin. Kiitoksia. Ja varsinkin Arin huumori, se on semmoinen, mikä monelle tuo hymyn huulelle ja Ari on kyllä semmoinen juontaja, että toista ei ole. Sinä saat kuule tämmöistä massiivista palautetta tässä.
0: Kiitos. Joo, ja Pertin lupsakkuus on ollut aina musiikkia minun korville.
1: Lupsakkuus nimenomaan. Vaikkei niin. En tuolta Itä-Suomesta olekaan kotoisin, mutta siitä huolimatta. Vaan sieltä päin, mistä sinä asut.
0: Niin, mutta kun me ollaan molemmat Raahesta, niin ei me tarvita kyllä tulukkia tähän väliin.
1: Ei me tulukkia tarvita tähän. Onko kello 9 vielä? Ei ole aivan 9, kato kun meillä pitäisi tuo merkuviesti lukea, joka on tämmöinen, minkä saa lukea sitten kello 21 jälkeen, niin pistetäänpä se vähän tuossa holdille ja luetaan Mikon viesti. Tuntuu, että puhelin lukee jo ajatuksia. Peltoreiden mikrofonin tuulisuoja on rikki. Mietin, että pitäisi ostaa uusi. Seuraavan kerran Facebookissa mainostettiin sitä tuulisuojaa, vaikka en sitä netistä vielä etsinyt. Sattumaako, kysyy Mikko. Nyt mennään kyllä tämmöiseen salaliittoteoria-maailmaan kyllä tässä. Niin. Enpä nyt usko, että ne aivan ajatuksia lukee vai lukeeko. Niin. Se onko sitä hyvä, että ne sinun ajatuksia luekko? Sitähän joutuisi vankilaan.
0: Kyllä, kyllä. Mä en tiedä, lukeeko navigaattori, kun siitä puhuttiin vielä niin ajatuksia, mutta jos oot menossa hautausmaalle, niin älä laita navigaattoria päälle. Perillä se ilmoittaa, että olet saapunut kohteeseen määränpäähäsi.
1: Olet saapunut määränpäähäsi. näin se tekee
0: niin,
1: kyllä.
0: Niin.
1: Tästä tapahtui muuten 25 vuotta sitten, että eräs firma, joka teki näitä navigaattorita, otti yhteyttä ja kysyi, että voisiko mun ääntä käyttää sitä siinä. Ja siihen aikaan ei ollut tekoälyä, niin mun piti sitten päivä istua studiossa ja tästä risteyksestä vasemmalle ja tällä tavalla. Ja me tehtiin pientä jäynää. Jokainen kerta, kun saavuttiin määränpäähän, niin tuli, olet perillä, ei kun sauna päälle. Ja sitten me tehtiin sellainen juttu siihen navigaattoriin, että kun Turussa tietyn keskustassa, tietyn pisteen ohi ajelet navigaattorin päällä, niin yhtäkkiä navigaattori sanoi, että kato ile. Joo. Ja Tampereelle Hämeenkadulle tehtiin samanlainen piste ja sitten navigaattori sanoi, kato juti.
0: Ja hei, yksi tekoälyn nykyilmiöhän on tämä, siis tekoälyllä jopa tehdään musiikkia. Jo muutama vuosi sitten, aika varmaan kauankin sitten, jopa Marilyn Monroen äänellä kuuluu juna-aikatauluja tuolla jossain rapakon takana. Mutta esimerkiksi kuulin vasta semmoisen, niin Tapio Rautavaara lauloo Katson autiota hiekkarantaa. Siis Katri Helenan biisi oli tehty Tapio Rautavaaran äänellä tekoälyllä.
1: Oliko näin?
0: Mutta kun itse on kuunnellut niin Tapsan levyt, niin se kuulosti ihan Tapsalle, mutta siitä puuttui se henki.
1: No niin, joo.
0: Tekoäly ei pysty ehkä sitä henkeä luomaan.
1: Joka häneltä lähti.
0: Niin. Salovaran Pertin ääntäkin pystyn imitoimaan, mutta en sitä henkeä saa, mikä sulla on.
1: Ja niin, kun se vielä on tallella. Niin,
0: niin sulla on se henkikulta.
1: Minä pidän itsellesi. Pistetään Johanna Siekkästä soimaan. Me lähestytään kello 21. Kaiho mieli ja suru silmään kappaleen nimi. Te kuuntelette Pookia. Se on Kanava ja ohjelma on Tamminen ja Salovaara, jossa tänään ja huomenna Ari Kettukangas ja Pertti Salovaara.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse. Teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
6: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
9: Hey, good morning.
8: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
9: Yep, they sure are.
8: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
9: It's all right.
8: We're so far up here.
9: Look at me. Take a deep breath.
8: Oh, I'm good. So good.
10: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
11: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
12: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
11: Savvy, Steven.
12: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
11: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
13: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
14: Asti.
15: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
16: Tuulilasi rikki.fi.
15: Pilkington. Kirkkaasti parempi.

0: Nurminen ja Salovaara. Ja Salovaara.
1: Tehtiin taas pikkuinen hätäjarru, nimittäin jostain kumman syystä meinas taas lähteä musiikit rynnimään. Mutta hei Pertti, meillä on speakin paikka, 5 minuuttia eli 9 on kello. Ja kuuntelet siis Tamminen Salovaara ohjelmaa. Minä olen nimeltäni Sari Tamminen ja hän on Pertti Salovaara.
2: Kyllä, sä oot Ari Tamminen.
1: Ari Tamminen, joo.
2: Irja pisti vaan viestiä, että kiva kuulla Aria ja Perttiä, hyviä juttuja. Kiitoksia Irjalle tästä palautteesta oikein paljon ihan molemmilla käsillä. Sä puhuit Ari sitä sähköstä. Siskolta tuli viesti iltaa sinne. Sähköllähän tämä kaikki tekniikka pelaa. Kaikki toimii, kun sähköjakelu on kunnossa. Entäs kun se katkos tulee, paniikki iskee. Ei toimi kännykät, jääkaapit, pakasteet, vessat ja näin. Kaos on valmiina, sanoo sisko. Sisko on tuossa ihan oikeassa. Me muuten Sarin kanssa yksi päivä puhuttiin tämmöisistä erikoisoloista ja mitä tehdä tämmöisessä tilanteessa, jossa esimerkiksi tulee kriisitilanne. Ne myyvät nykyään jollain noin 40 sellaisia varavirtabokseja, jossa on kaikkia mahdollisia eri liitteitä ja sä pystyt lataamaan kännykkää siellä, sä pystyt vaikka niinku auton akun käynnistämään, jos on virtaa vähissä ja semmoisia varavirtalaitteita. Ja semmoisten myynti kasvaa nykyään, koska tämä maailman tilanne on niin epävakaa, koskaan ei tiedä, miten, milloin tämmöistäkin härpätintä tarvitsee.
1: Älylaitteet ja älyttömät laitteet vaatii aina tunnuskirjautumisen salasanat ja muut. Ja tuossa kato, yksi ukkeli jotakin sähköpostia viritteli, siellä kysyttiin niin kuin salasanaa.
2: Joo.
1: Se laittoi siihen kikkeli salasana. Niin. Kone ilmoitti, että salasanasi on liian lyhyt. No niin, mutta sitten tähän salasanan tekoon, niin kato täällä on tämmöinen esimerkki, että joku laittoi salasanaksi tietokoneelle tai jollekin niin kuin sovellukselle kaali.
2: Kaali, joo.
1: Niin, kone ilmoittaa, että pahoittelut salasanassa täytyy olla vähintään 5 merkkiä. Se laittoi tähän, että keitetty välilyönti kaali. Pahoittelut salasanan täytyy sisältää vähintään 1 numero. No se kirjoitti 1 keitetty kaali. Pahoittelut, salasana ei saa sisältää välilyöntejä.
2: Voi.
1: Se laittoi tänne 50 piip keitetty kaali. Pahoittelut, salasanaan täytyy vain sisältää vähintään 1 iso kirjain. Isolla 50 piip keitetty kaali. Pahoittelut, salasana ei voi sisältää kuin 1 peräkkäisen ison kirjaimen. 50 tun keitettyä kaalia työnnettynä per piip, mikäli et päästä minua heti sisään. Pahoittelut. Salasana ei voi sisältää pilkkuja ja skandeja. 50 kaalia katosi juuri per piip ja haista piip. Pahoittelut. Salasana on jo käytössä. Että näin voi
2: näinkin voi käydä.
1: Joo.
2: Ja mä oon aivan helisemmässä ollut salasanojen kanssa, koska kaikki eri applikaatiot vaatii käyttääkseen näitä salasanoja. Mä oon yrittänyt tehdä sillä tavalla, kun mun on aivan äärimmäisen huono muisti ja mä en viitti mihinkään vihkoon kirjata niitä, niin mä oon käyttänyt samaa salasanaa joka paikassa. Mutta nämä tietotekniikkavelhot sanoo, että juuri näin ei pitäisi tehdä, koska jos joku saattaa onkia tämän 1 salasanan, niin sen jälkeen se tietää mun kaikki salasanat.
1: Se on muuten yksi paha oire siinä.
2: Oh.
1: Ei kannata laittaa.
2: Ari, onneksi mä näen sun naaman ja sun posket, ja mä lyön vetoa, että ne kohta punottaa, sillä kello on lyönyt 21, ja nyt on Merkun iltaviestin aika.
1: No niin.
2: Mies oli asentanut puhelimensa tekoälybotin, joka hoiti Tinder-keskustelut ja sopi seksitreffit hänen puolestaan. Botti teki kuitenkin liian hyvää työtä. Kun mies oli makuuhuoneessa 1 naisen kanssa tositoimissa, puhelin oli sängyn laidalla ja tekoäly chattaili samaan aikaan 3 muun naisen kanssa. Puheohjaus aktivoitui lennosta ja kaiutin huusi huoneeseen, päivitys! Seuraava värkki varattu kello 23.30. Tämä nykyinen suoritus sängyssä näyttää datan perusteella niin hätäiseltä, että ehdit hyvin vetää välissä 15 minuuttia lonkkaa. Lähettää termeri.
1: No niin, siinä on kaikkea se tuo tekoäly ehtiikin.
2: Kaikkea se kuule se tekoäly ehti. Tässä on, hei, me nyt tarvitaan lisää viestejä tästä tekoälystä ja siitä, että kuunnellaanko meitä, millä tavalla älylaitteet ovat helpottaneet tai vaikeuttaneet sinun elämää. Ovatko ne suoraan helvetin porttien takaa vai onko niistä jotakin hyötyä? Sitten me puhutaan Kettukankaan Arin kanssa tänä iltana. Pistetään Ketosen Anttia soimaan, tämä on biisi nimeltä Eka elämä.
1: Ja kohta muuten Teams-sovelluksesta vähän, Tari.
2: Joo.

0: Se oli Antti Ketosta ja tämä, Eka elämä oli kappaleen nimi. Tässä iltaa peritti Ari. Isoveli valvoo nykyään kaikkea ja kaikkia. Riihimuori haluaa toivottaa Arille oikein mukavaa kesälomaa. Millä lailla?
1: Kiitoksia Riihimuori ja käytän sitä kännykkäkotelua, minkä sain lahajaksi.
0: Sinäkö sait tältä Riihimuorilta kännykkäkotelon?
1: Hän tekee tämmöisiä myynti ihan ammattilaistason käsityötuotteita ja sieltä tuli tommonen kännykän suojapussi kotelo. Sen voi laittaa nyt, kun tulee teepaita kelit, niin mihin laitat kännykän, kun lähdet lenkille? Ja sillä on mittapaikka. Sen saa tähän aseremmi menee tästä.
0: Joo.
1: Rinnan yli, niin siihen saa sen suoraan sen kännykkäkotelon tuohon teepaan ja ei tarvitse taskuja.
0: No sehän on kätevä juttu. Niin mites hän sinulle tämmöisen päätti lähettää? Puhuiko sä jostain asiasta, mikä liittyy siihen?
1: Hän soitti mulle tuonne iltaohjelmaan ja sanoi, että hän tekee käsityötuotteita, muun muassa nykyään älykäsityötuotteita. Mä kysyin, että mitä on älykäsityötuotteita? Sanoi, että langat on villapaita.
0: Joo, semmoinen keksitty.
1: Ei vaiskaan, mutta siinähän olisi uusi lanseeraus. Langat on villapaita.
0: No se olisi aivan loistava keksintö. Varmaan menisi kaupaksi kuin häkä.
1: Lämmittää etäyhteyden kautta.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6 makkaraa on tässä lautasella. Volvo Mimmi taas lähettää meille viestiä. Makkaroiden päällä on sinappia ja makkarat on grillissä lämmitetty. Ihan ilman älylaitteita kirjoittaa Volvo Mimmi. Kiukaan pesässä. Kosinkun kannattaa grilliä muutaman takia, knakin takia sytyttää. Kukkosta odotellen jytisee jo, sanoi Volvo Mimmi. Ja tiedätkö, mulle tuli nälkä, kun mä kattelin näitä ihania makkaroita tuossa, missä on sinappia päällä.
1: No niin.
0: Mä halusin haukata tuommoista.
1: Täällä on lähimaksusta puhuttu. Terve Pertti
0: no
1: Ari.
0: Niin, kerropa.
1: En ymmärrä, miten tuo lähimaksu toimii, kun kortissa ei ole mitään virtalähdettäkään. Minulla on vuosi ollut tuossa LG-televisiossa ulkoinen tallennin ehkä noin 60 euroa. Ensimmäinen oli muuntajan kanssa, mutta kun hajosi, niin nyt on ilman muuntajaa. Minusta se on kyllä välttämätön, kun siinä voi pysäyttää kuvaan ja jatkaa katsomista. Sitten vähän ajan päästä. Tai voi peruuttaa menevää ohjelmaa 1,5 tuntia taaksepäin nuolinäppäimillä, että ilman laittaisi nauhoitukseen. Tai sitten peruutella nuolella lähetystä taaksepäin ja laittaa menevää ohjelmaa. Myöhemmin nauhoituksen, niin heti taas tallentaa sen, jos olikin jotain tärkeää, eikä kerennyt nauhoittaja. Voi miksata sitä Eki-Lappeenrannasta. Laitoin nyt pois puhelimesta mikrofonin käyttöoikeudet, löytyi haulla, Eki-A.
0: Ne löytyi haulla. Ne ei löytynyt siis miaulla.
1: Miaulla.
0: Niin. Puujalkavitsiä.
1: Puujalkavitsiä pukkaa pikkusen.
0: Niin ja Pomo sanoo meille, että sitten kerro huonoja juttuja, varsinkaan vanhoja huonoja juttuja, mutta tiedätkö mitä, me ei osata totella aina.
1: Niin ja mitä näitä juttuja vaihtaa, kun yleisökin on sama.
0: Niin. Tämä Hantta pisti tämmöisen otoksen kuvan tänne, jossa on tämmöinen tarina savolaismiehestä Kuopion juna-aseman odotushallissa. Savolaismies istui Kuopion rautatieaseman odotushallissa ja alkoi tehdä itselleen sätkää. Viereisessä lipunmyyntikojussa virkailija katseli äijän tekemisiä vähän alta kulmien ja kun äijä sytytti tupakkansa, niin virkailija huusi, että tällä ei saa polttaa. Äijä ei reagoinut mitenkään, vaan jatkoi vaan tupruttelua siinä ja kohta virkailija huusi uudestaan kahta kovempaa, että täällä ei saa polttaa. Siihen äijä tiuskasi, että mittees mä nit sinne. No, niin itse meni.
1: Hei Pertti, yksi kuule älysovellus, tai siis tietotekninen sovellus, mihin olen ollut itse tyytyväinen ja maksan siitä 2 euroa kuukaudessa. Se on tämä, kännykkään liittymään tuleva kuka soittaa palvelu. Eli kun mulle soittaa joku, niin jos se on oikeasti tuolla kirjoisia kansissa, niin mä näen kuka soittaa. Siinä on nimi. Ja mistäpäin se soittaa? Ja sitten on vielä, jos on yritys, niin mä näen heti, että tämä on joku puhelinmyyjä. Eli mun ei tarvitse nyt googlettaa, että kukaan mulle yritti soittaa.
0: No se on kyllä kätevä. Se on erittäin kätevä. Mulla on vähän ongelmana nuo puhelinmyyjät. Aina soittaa, että asutko sinä siinä ja siinä osoitteessa? Milloin teillä on viimeksi vaihdettu peltikatto ja onko teillä aurinkopaneeleja ja onko varavirta-akkua ja miten seinät, onko maalattu milloinkaan? Ja mä aina sanon, että no kun justiinsa viime kesänä meillä oli kauheat talakot täällä, että kaikki tehtiin, talo maalattiin, vaihdettiin peltikatto, pistettiin aurinkopaneelit katolle, harjattiin kissa ja kaikkea on tehty. Ja sitten, no voi voi, no ei sitten varmaan tämä enempää sitten. Juuri näin, ei tämän enempää, kiitoksia, hei.
1: Tuosta tulikin mieleen, kun mulle eilen soitti, tai eikö itse asiassa tästä on nyt kuukausi aikaa, kun tämä puhelin tuli, niin mulle soitti puhelinmyyjä.
0: Joo.
1: Sanoi, että onko Ari Kettukangas puhelimessa, mutta kyllä. Voi, mulla on kuule sulle nyt hyviä uutisia. Mä että niinkö, onko susta tullut isä? Tuliko tyttö vai poika? Kysyin tältä myyjiltä. Se oli vähän aikaa, hiljaa ja sitten kuului klik. Joo. Ja meni kiinni.
0: Ai jaa, katoppas.
1: Sillä oli hyviä uutisia.
0: Soittaako sulle tuota niin tämmöiset niin kuin hyväntekeväisyysmyyjät, että meillä olisi tämmöinen kalenteri tai meillä olisi tämmöinen lehti täällä, maksaa 50 kuukaudessa ja tuota, tällä edistetään sitä ja sitä.
1: Ei ihan tuommoista, mutta yksi soitti kerran, että hän on hyväntekeväisyysasialla. Mä ajattelin, no minkälaista? Hän kerää rahaa. Mä ajattelin, no minkälaiseen hyvään tekemistä? Tämä menee hänen pankkitilille ja sieltä kautta tekee hänelle hirviä hyvää.
0: Niin,
1: mä ajattelin, tuo ei ollut oikea, tuo ei ollut oikea hyvään tekeväisyyskerrein.
0: Pyhän tekeväisyyttä.
1: Niin.
0: Mulla on muuten aina semmoinen vakio, jos mulle soittaa tämmöisiä, niin minä ostan sen teidän heijastimen. Minä ostan teidän kalenteri, minä tilaan teidän lehden, mutta mulla on ainoastaan kaksi ehtoa. Toinen on se, että mä haluan tarkasti tietää, kuinka monta prosenttia teille kerätystä rahoista menee keräyskuluihin ja kuinka paljon siihen varsinaiseen kohteeseen, mihin kerätään. Ja toinen juttu. Tämän vahvikkeeksi mä tarvitsen viime kauden tilinpäätöksen, joka on julkinen asiakirja, joka minulla on oikeus saada, jos mä haluan.
1: Tuostahan voi todeta, että sua Pertti ei kuseteta.
0: Minä olen tällä taktiikalla yhden kerran elämässäni ostanut sen tota niin, hiton kalenterin niiltä, kun sanoo myyjä, että tämä selvä, 45% menee tutkitusti tähän avustettavaan kohteeseen, loput menee keräyskuluihin ja mihin osoitteeseen lähetetään tilinpäätös. Minä ostin sen sitten, oli niin rehellinen myyjä. Muutenhan ne suuttuu hirveästi, mitä sinä olet tuommoisen, sinä et arvosta meidän, arvostan, mutta minä en tykkää, että sitä menee keräyskuluihin 80% tästä summasta.
1: Se on tarkka mies.
0: Kyllä, ei tarvitse katsoa hirveästi kalentereita ostella, kun on tommonen meininki.
1: No niin.
0: Pistet Matti ja Teppoa soimaan kissan kultaa ja sen jälkeen lisää näitä teidän hyviä viestejä. Tietotekniikasta puhutaan, millä tavalla se auttaa meitä, millä tavalla se hankaloittaa meidän elämää ja kuunnellaanko meitä.
2: Tamminen ja Salovaara.

0: Käytä hashtagia radiopooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
1: Radio Pooki.
0: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Pookin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

0: audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Landu gets lost in his office building.
3: Man, why does every floor look the same?
2: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
3: Man, getting lost out here is the best.
2: And with Geico, Boatu can add 24/7 access to towing, too.
3: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: Se on Kai ja K, tule lähemmäs, baby. Älä nyt ymmärrä Ari väärin, vaikka mä sanon tuolla tavalla. Mä en tarkoita henkilökohtaisesti sitä.
1: Joo, ei mitään. Ei mulla ole onneksi kuulokkeekkaa vielä. En kuulu mitään sanoit.
0: Onneksi et kuulu.
1: Niin.
0: Sun Kaima, Ari, lähettää viestiä. Iltaa, pojat. Kaupan kassat pelaavat sähköllä ja varastot pidetään tekniikalla järjestyksessä, johon sähköä tarvitaan. Mulla on aina käteistä kotona, mutta toisaalta kannattaako varautua, kun eihän kassakaupoissa pelaisi, jos tulisi totaalinen blackout. Pitäisikö tietää, mistä ostaa pimeä pullo noilla kotivaroilla? Se on kyllä kärsinyt, Ari, inflaation aivan kokonaan viime vuosikymmentä aikana tämä pimeä pullo.
1: Pimeä pullo.
0: Kuka enää myy pimeää pulloa? Siis kun alkojen aukioloajat on niin pitkät ja kello 21 saakka saat alkoholia tavallisesta markkinakaupasta, myöskin sunnuntaina, niin ei ole enää semmoista niin kuin kauheata pulaa ja puutetta ihmisillä kotona enää.
1: Yksi kaveri myi mulle pimeän pullon ja sanoi, että saisi halavalla. Mä kysyin, että paljonko maksaa sitä 30. Ja mä sitten otin sen. Se sanoi, että tuliaispullo ja on hyvää ainetta. No niin, ostin sen 30. Se antoi mulle käyntikortti, että jos tykkäät tästä aineesta vielä myöhemmin, niin soita tuohon numeroon, niin järjestyy lisää.
0: Niin.
1: Mä annoin 30, menin nurkan taakse. Pitkä kaarihörppy.
0: Kluk, kluk, kluk, kluk.
1: Niin. Noin. Pullo täynnä vesijohtovettä, raanavettä.
0: Älä. Älä.
1: Arvaa, lähtikö vihaisesti kuule kortti esille, soitin siihen numeroon, niin toisessa päässä vastattiin, että pölläperään vesi Oy.
0: Näin se vene.
1: Veen pitävä suunnitelma.
0: Ari, sinä et ole tämmöistä koskaan tehnyt, eli ostanut pimeätä pulloa, mutta kun sinä et tämmöistä alkomaholia käytä, enkä minäkään nykyään, mutta nuoruudessa tuli joskus ostettua ja täytyy myöntää yksi semmoinen hölmö juttu, mikä tuli tehtyä sitten Oulussa, kun oli alle parikymppinen ja oli sinisilmäinen ja uskoin ihmisiin ja näin, niin siellä sitten oli pimeätä pulloa vailla Letkun puistossa ja sinne tuli yksi, kysyttiin yhdeltä kaverilta, jonka nimi oli Leif, että pimeätä pulloa. Joo, hän tietää, parin korttelin päässä on, että se maksaa 40 euroa, että ei kun anteeksi markkaa siihen aikaan, että mutta kun hänellä ei ole rahaa, niin hän tarvitsisi

0: Nyt se 40, millä hän ostaa sen pullon sitten ja tuo sitten teille. No arvaappa, tuliko takas koskaan.
1: Niin, siinä oli.
0: Ja me huomattiin, että kyllä me ollaan sitten tyhmiä.
1: Niin. Hei, mites tämmöiseen dokaamiseen ja tämmöiseen, niin voisiko siellä olla joku älysovellus?
0: Että voisi niinku virtuaalisesti dokata.
1: Niin, tai sitten siinä se jotenkin auttaisi tätä dokaamista. Onko olemassa mitään älysovellusta tehty alkumaholia varten? Se ilmoittaa sulle sijainnin, missä oot, jos unohtuu.
0: Niin, kun se joskus saattaa olla vähän hämärän peitossa se, että missä mä olen.
1: Niin.
0: Tai siis niin kuin Matti Nykänen aikoinaan sanoi, että missä me ollaan ja onko mäkin siellä?
1: Aika hyvä. Joku siis tämmöinen, kato, se voisi olla tämmöinen joku viikonloppusovellus, joka huolehtisi.
0: Pitäisikö sun, Ari, ruveta kehittelemään tuommoista?
1: Mullahan tuli mieleen tästä Lappilahden linnuista, niin niillä oli tämmöinen jurrikamera.
0: Jurrikamera.
1: Se oli semmoinen, että se tallenti niinku kaiken ja näki, mitä on viikonloppuna tehnyt, kun ei muista.
0: Joo. Aika hyvä. Se on aika hyvä. Niillä muuten slipparetten pojilla oli kans semmoinen, tää alkaa vielä tää sana, mutta mä en voi sitä sanoa, mutta se oli tämmöinen kettuilupuhelin. Ja sä pystyt valitsemaan sieltä niinku tämmöistä kevyttä kettuilua, vaikka semmoista ihan suoraa kettuilua, vaikka todella raskasta kettuilua sitten. Ja se maksoi sitten tietyn summan per minuutti, kun sä kuuntelit sitä. Ja siellä sitten kaveri kertoi, että mitä mieltä hän on sinusta ja miten loistava ihminen sinä olet ja kaikkea tämmöistä. Ja jos ei kotona semmoista saa, niin voi sitten aikoinaan soittaa johonkin numeroon, mistä sitten lytätään ihan kunnolla.
1: Joo, kyllä.
0: Tiedätkö, se ei ollut mikään kultakaivos yllättäen tämä.
1: No ei ehkä. Se voi pitää olla pientä masokistisyyttä.
0: Niin. Tässä tuli tästä pimeästä pullosta viesti Eki Tuppukylän pontikkatehtaalta lähettää iltaa S. Ari ja Pertti. Eikö pimeitä pulloja enää saakaan taksareilta? Uber ei tietenkään toimi, jos matkapuhelinverkko kaatuu. Näin siis Eki Tuppukylästä.
1: Niinpä. Vielä mietin tätä meidän älyttömyyttä, älylaitteet. Onko meillä joku vielä osa-alue käymättä? Me ollaan käyty aika laajasti tätä skaalaa, mutta kyllä kun se on niin laaja käsite.
0: No sehän on kyllä näitä älylaitteiden kanssa. Kännyköstä ollaan puhuttu ja siitä, että miten ne voivat kuunnella meitä, kun sinä käsittelet jotakin asiaa niin, että puhelin on lähellä, niin yhtäkkiä kun sä avaat someen, niin siellä pamahtaa niitä mainoksia, mistä sinä olet juuri puhunut.
1: Yksi asia, mikä on syytä nostaa pöydälle, niin autot. Autothan on nykyään tietokoneautoja.
0: No niin ovat.
1: Ne kuluttaa paljon enemmän virtaa. Syö akkua ja kapasiteettia. Ja sitten kun sähköauto tai yleensäkin tietokoneauto menee rikki, niin taitaa monella mekaanikolla mennä sormi suuhun.
0: Pitäisikö kuule, Ari, huomenna puhua tuommoisesta autotekniikasta ja lisävarusteista ja millä tavalla ne helpottaa meidän elämää, kun niitähän nyt nykyään joka autossa on. Ja me ollaan vähän helisemässä niiden kanssa, että osataanko me käyttää niitä, osataanko me ulos mitata sitä kaikkea hyötyä, mikä siltä voisi saada. Voitaisiin puhua sähköautoista ja autosta me ollaan puhuttu ennenkin ensimmäisestä autosta ja näin, mutta tästä tekniikasta ja lisävarusteesta, mitäs olet mieltä, Ari?
1: Tuohon on aika mielenkiintoinen ja sitten mä tiedän jo tuohon otsikonkin melkein. Minunpa autosta löytyy se ja se.
0: Niin?
1: Pääsee jokainen kehumaan, kato, että minun autossapa on semmoinen. Mä luulen, että sieltä tulee aika niinku värikkäitä kommentteja. Ja
0: sieltä myöskin voi tulla kyllä. Mikä, Ari, sinun lempivaruste on autossa?
1: Autossa, kyllä se on
0: heittoistuin.
1: Ei, no sekin on hyvä. Sekin on hyvä. Mutta
0: jos pitää äkkiä poistua paikalle.
1: Autossa mielivaruste, niin kyllä mä sanoin, että siinä on se äänen toisto pitää olla semmoinen miellyttävä.
0: Mikä on miellyttävä äänen toisto?
1: Semmoinen pehmyt soundi.
0: Eli semmoinen niin kuin sullakin.
1: Niin, mulla on mun mielestä kuulla hyvä, tiedätkö, se on niin kuin laihialainen autostereo, että vaimo ja kättää etupenkille ja anoppi takapenkille.
0: Näin se menee. Mutta tiedätkö, mikä minun lempivaruste on? Kattoikkuna.
1: Kattoikkuna?
0: Niin, tiedätkö minkä takia?
1: Ei.
0: No kun pystyy paljon paremmin vetämään housut jalkaan.
1: Aika hyvä. Voi sanoa, että ei tullut ensimmäisenä mieleen tuo.
0: Eikö tullut?
1: Ei.
0: Kyllä, Eki vielä lähettää Eki A-viestiä, että kyllähän 70-luvulla tuli ostettua pimeitä pulloja poikien kanssa joskus, kun oli myyjän hameen alla varmaan enemmänkin niitä. Niin, aivan.
1: Niin, uskalletaanko me vielä lyödä huominen aiheen lukkoon vai mitä me tehdään?
0: No kyllä mä Ari lähtisin vähän veikkaasin. Kun mä tiedän, että sinä oot automiehi ja sä oot kova automies.
1: Kyllä.
0: Niin pitäisikö mä jää noista autoista ja
1: no ne autot olisi meille, ne on ne, me katso hiekkalaatikolla oli jo ne autot meillä.
0: No ne oli silloin jo. Ja sillä samalla kaavalla mennä. Niin edelleenkin ne on. Niin. Ne on kova sana.
1: On. Voisi olla ihan kivaa. Miehinen aihe.
0: Mä puhuin äsken tästä kettuulupuhelimesta, joka on V-llä siis alkaa. Niin joku lähetti YouTubessa tämmöisen pätkän, missä Markku Toikka näytteli ja soittaa tämmöiseen kettuulupuhelimeen. Ja tää on semmoinen sketsi, mutta se on todellisuutta. Tämmöinen puhelinlinja oli tuossa 90-luvulla.
1: Oli, ja siinä oli itse asiassa Mikko Kivinen se kettuilija. Ja sitten se soitti kohta sille takaisin, kun se lopetti sen. se kettuilija sille takaisin. Ja sitten se otti töpselin pois seinästä, niin Mikko Kivinen tuli ovesta sissä. Terve! Mitä on Turkuun kuuluu? Se oli kohta ovella soittamassa kellua. Tässä taisi tulla itse sissään sille.
0: Niin taisi tulla. Mä yritän, kun meillä on sellainen lupaus, että me luetaan kaikki viestit, mitä tänne lähetyksen aikana tulee. Liittyy näihin älyteknologioihin. Onhan se toki väärin ja epäreilua, että esimerkiksi vanhemmilleni yli 80V pitäisi olla pappii, että saa alennuksia ostoksista. Hyvä, että osaavat jotenkuten edes soittamiseen puhelinta käyttää. Tästä me just puhuttiin tässä vähän aikaa taaksepäin. Tämä teknologia on hyvä, mutta se myöskin syrjäyttää osaa ihmisistä ja se on huono juttu.
1: Niin. Tuo on melkein, että kun ajatellaan pappia, niin käyttääkö se appia? Sekin omassa työssä.
0: Ai niin, pappi käyttää appia ilman muuta.
1: Kai se sinnekin liittyy jotenkin.
0: Huomisesta aiheesta me avataan sen verran viestiä. Eki pistää jälleen viestiä, että minun lempivarusteeni on varatankki. Samoin mopossa, Trabantissa oli sellainen myös, samoin pappatunturissa, mutta onko nykyään sähköautossa varaa akku, jolla ajaa lähemmälle latauspisteelle? Ei taida olla.
1: Huomasitko, heti tuli jo näitä, että minunpa autosta löytyy tämmöinen.
0: Kyllä. Kyllä me huomenna tästä puhutaan.
1: Kyllä me puhutaan, lukittu.
0: Lukittu, tämä on lukittu. Tässä tuli viestiä vielä ennen Saija. Tuupasta luen tämän vielä. Hauska aihe teillä. Mun serkku aikoinaan loi sähköpostinsa salasanaa ja otti yhteyttä minuun. Sanoi, että luo joku salasana, jonka vain sinä tiedät. Hetken päästä soitti ja sanoi, että miksi salasanan kohdalle tulee vaan Niin, joo, tämä, joo.
1: Niin.
0: Se on vähän tommoista.
1: Se on joskus.
0: Ja joskus ei. Tässä on Saija Tuupanen ja sitten kun...

0: Jos hetkittään.
1: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
4: Clas Ohlson.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
8: 3 employees and 2 work trucks.
7: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
8: They sure are.
7: With step-by-step help on all his insurance needs. All for shockingly low rates.
8: Shockingly low, huh?
7: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
8: I got it.
7: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
9: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
10: Alattiin talkoilla.
11: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Antaa meidän mennä menojaan. Antaa olleiden olla ennallaan.
0: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa, joka perjantai kello 6-9.

0: taikakuua siellä, sillä hiljainen on laulu rakkauden. Pitäisikö mun Ari tähän lähetyksen loppuun virittää sinulle tämmönen rakkausserenaadi melkein?
1: Tästä voi tulla vähän kolmiodraama, kun Sari pallaa sieltä häämatkalta.
0: niin voi tulla. Tiedätkö mitä? Mulla on vähän semmoinen olo, että se saattaa kyllä netin kautta kuunnellakin meitä.
1: Täällä joku laittoi, joo, terveisiä Sarille, jos oot kuulolla, niin anteeksi kauheasti kaikesta tästä. Mutta siellä joku laittoi, että Sari on yksin lähtenyt häämatkalle ja Pertti on jäänyt tänne studioon.
0: No niin, se tyypillinen häämatka, niin se meni. Niin. Ihan niin. Tyypillinen häämatka, joo. Niin. Meillä meni sukset ristiin ja pentikit jakoo jo välittömästi samaan illan aikana, kun julkaistiin hääkuva.
1: Olihan se tuohon Laihialainen mennyt naimisiin ja vaimo lähti itse yksin sinne häämatkalle. Niin. Minnepä nyt menikään. Niin joku kysyi, että sä et sitten niinku aviomiehenä lähtenyt ollenkaan. Mä oon käynyt siellä jo aikaisemmin, totesi Laihialainen.
0: Niin. Joo, missään tapauksessa.
1: Niin.
0: Eki taas pistää viestiä, että eikö tuo Pertin riistakamerakki ole vähän älylaite? Onko jo tullut kummituskuvia? Kysy. Ja nyt Arjo ihan ihmeessä, että mistä puhutaan. Niin puhutaan siitä, että kun mulla on olohuoneessa semmoinen niin kuin apteekkarilipasto, missä on kauheasti kaikkia tämmöisiä laatikoita, vetolaatikoita, niin vakio on se, että kun mä illalla laitan ne laatikot kiinni, ja sitten kun mä aamulla herään, niin niistä on puolet auki.
1: Oho!
0: Tiedätkö? Ja se vähän niin ihmetyttää mua. Ja se on joka yö, niin kuin tämä sama juttu oli. Mutta Eki kysyi, ja sitten mä ajattelin, että minä hommaan riistakameran ja pistän sen nauhoittamaan, niin katsotaan, että miten tämä oikein homma menee. Kuka sitä niitä laatikkoja availee. Mutta kaksi juttua. Siihen riistakameraan en ole ostanut muistikorttia, eli se ei toimi vielä. Ja toinen juttu on sitten se, että ne loppuivat. Ne laatikot eivät enää nykyisin aukeile.
1: Ai jaa.
0: En tiedä yhtään, mistä on kysymys, mutta näin se vaan meni.
1: Onpa erikoista.
0: Siellä on eikä ihan selvästi, aika erikoista.
1: Ihan selvästi on kummituksia, kuule.
0: No jotain tämmöisiä siellä voisi kuvitella olevan kyllä. Ei sille mitään voi, mutta riistakamera pitää kuitenkin virittää, mutta se on nyt loppunut näiden laatikoiden availu. Enää ne eivät aukeile yön aikana ja se oli todella hämmästyttävä, kun mä aamulla menin olohuoneeseen, mä katsoin, jaha, taas on puolet apteekkarilaatikosta auki. Eli en yhtään osaa selittää kukaan niitä ja miten ne avautuu.
1: Tästäkin saadaan kuule illan aihe. Aavedatahan on myöskin älytekniikkaa.
0: Ne on käynyt meillä.
1: Onko?
0: On. Aavedatan porukat on käynyt meillä.
1: Mitä tuloksia tuli?
0: Tuleeko tässä nyt hullumainenhan mulla on jo entisestäänkin, mutta varmaan tämä niin lisää sitten sitä hullumainetta. Mutta 4 kappaletta ne löysivät mieltä henkiä.
1: 4?
0: 4.
1: Yksi löivät vielä noin tarkkaan.
0: Kyllä, nimeä tuli ja kaikki.
1: Oliko ammateista puhetta ja palakasta?
0: Ei ollut ammateista ja palakasta ja tämmöistä mitään puhetta, mutta kun sitten tutkittiin noita kunnalta löytyviä kirkonkirjoja ja muita vastaavia, niin kävi ilmi, että tuossa 20-luvulla-50-luvulla sen nimiset ihmiset, jotka meille nimiksi ilmoitettiin, olivat asuneet siinä talossa.
1: Oho.
0: Sanoppa muuta.
1: Katoppa, mähän yövyn monesti. Mä oon yöpynyt semmoisissakin museorakennuksissa, missä on yläkerrassa niin majoitus. Ja ne sanoivat, että siellä kummittelee. Mä olin yksin siellä koko yön pimiellä. No en mä ajatellut sitä sillä lailla. Ei ainakaan kyllä käynyt. Käytävällä tuli yksi vanhempi harmaa ukko sinä vastaan.
0: Joo.
1: Yöllä. Mä kysyin siltä, että kummitteleeko tässä talous. Niin sanoin, että ei. Hänen mielestä hän on 450 vuotta asunut tässä, eikä ole ainakaan itse huomioon.
0: Eikö mitään? Eikö yhtään kutsu vasta?
1: Niin. Että
0: Vielä mä en ole siinä pisteessä, että kummitukset polttaa mun tupakit ja juo mun viinat, mutta ehkä sekin piste joskus tulee. Leena laittaa viestiä. Pojat, teillä oli tänään aika hyvä aihe. Kiitos Pertti Aari. Ja mehän kiitetään Leenaa tietenkin ja tää oli viimeinen viesti, mikä me tänne saatiin tänä iltana. Kaikki viestit on meillä suurin piirtein luettu. Mitä varusteita sinun autostasi Ari Kettukangas löytyy?
1: Sieltä löytyy vakionopeuden sääjin, Bluetooth-yhteydet, ilmastointi, sitten löytyy hetkinen, mitäs siinä nyt on näitä, Sitten on tietenkin, siinä on sisäinen navigaattori, mutta se pitäisi sirulla päivittää, niin en ole päivittänyt, koska se maksaisi. Mä käytän puhelinnavigaattoria.
0: Onko sulla puhelimella joku tietty paikka siinä autossa vai lötköttääkö
1: mulla
0: se
1: on
0: siinä pelkäjän penkillä?
1: Mulla on tuota, niin, kun siinä oli vaikea, en ole ruvennut ruuvaamaan ehjään kojelautaa mitään, niin mulla on puhelimen tuossa, puhelimen kotelosa, niin siellä korttitaskussa niin on magneettilevy. Ja sitten mulla on semmoinen magneettikiekko siinä, tiedätkö, ilmastointiräppänänsä, niin mä saan siihen magneettiin tuon puhelimen kiinni.
0: No sepä on aika kätevä systeemi, joo.
1: Ei ole tarvinnut porata reikiä.
0: Joo, vaikka sä muuten sitä tykkäätkin. Mutta niin. Täällä on, mulla on semmoinen puhelinteline, tai siis sitä ei ole asennettu vielä, mutta se asennetaan nyt tässä ensi viikolla. Aika on varattu jo, se on lataava puhelinteline, kun mulla on se taitettava puhelin, niin siihen niin pitää olla oma telineensä, tämmöinen iso teline. Ja se teline on kiinni siinä auton tuulilasissa, ja sitten menee kojelaudan alta tulee menemään semmoinen piuha, joka menee sen telineen alaosaan niin, että aina kun mä laitan puhelimen auki siihen telineeseen, se myöskin lataa sitä. Se on hyvä systeemi.
1: Tuo kuulostaa hyvälle.
0: Vaikka täytyy, okei, nyt mennään kyllä tuolle lain harmaalle alueelle, mutta joskus tulee katsottua televisiota siitä.
1: Aha.
0: Puhelimesta.
1: Aha.
0: Mä nyt lähtin tämmöiselle tunnustuksen tielle tässä, että joskus teen tällä tavalla. Koska laki ei sitä varsinaisesti kiellä.
1: Niin.
0: Tai laki kieltää television vastaanottimen häiritsevän käytön.
1: Niin, sillä lailla.
0: Niin, sillä lailla.
1: Meillä alkaa kuule saldo loppumaan, tai itse asiassa tämä meidän ohjelman aika.
0: Pistetään Janne Tölkkiä vielä soimaan Sinisen taivaan sateenkarjon kappaleen nimi Ari Kettukangas tästä maanantaista. Iso kiitos sulle. Jatketaan huomenna kello 18 auton varusteista ja lisävarusteista.
1: Hieno homma. Kiitoksia, Pertti.
0: Kiitos. Moi moi.
1: Moi moi.

0: grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
6: Klas Olsson.
7: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
8: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Uusi vaaratiedotejärjestelmä matkapuhelimiin rakennetaan lokakuun loppuun mennessä, kertoo sisäministeriö. Uusi FI Alert-järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedottamista, mutta ei korvaa sitä. Uudella järjestelmällä tuodaan matkapuhelimiin nopeammat ja kohdennetut alueelliset varoitukset. Järjestelmä ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista. Sisäministeriö ja erillisverkot solmivat viime viikolla sopimuksen järjestelmän toteuttamisesta. Hallitus on myöntänyt järjestelmän kehittämiseen ja käyttöönottoon rahoituksen. Uuttamaata toukokuussa koskenut droniuhka johtui Ukrainan tekemästä virheestä, uutisoi Helsingin Sanomat saamiensa tietojen pohjalta. Lehden lähteiden mukaan Ukraina varoitti Suomea yöaikaan siitä, että se oli lähettänyt vahingossa droneja kohti Suomea. Presidentti Alexander Stubb tai kokoomusta edustavat pääministeri Petteri Orpo ja puolustusministeri Antti Häkkänen eivät halunneet kommentoida asiaa lehdelle. Ukrainan valtionjohto tai asevoimat eivät lehden mukaan vastanneet sen kysymyksiin. Neuvottelut Iranin kanssa jatkuvat ripeään tahtiin, kertoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump Truth Socialissa. Iran sanoi aiemmin katkaisseensa välittäjien kautta tehdyn yhteydenpidon Yhdysvaltojen kanssa. Iranilaismedian mukaan Iran katkoi neuvotteluyhteyden Israelin Libanonin sotatoimien vuoksi. Trump ilmoitti Truth Socialissa puhuneensa Israelin pääministeri Benjamin Netanyahun kanssa. Trumpin mukaan Israel ei lähetä joukkojaan Beirutiin. Trump kertoi, että oli yhteydessä äärijärjestö Hizbollahiin ja että osapuolet olisivat sitoutuneet olemaan hyökkäämättä toisiaan vastaan. Venäjä laukaisi toukokuussa ennätysmäärän droneja kohti Ukrainaa. Asia selviää Ukrainan ilmavoimien tiedoista uutistoimisto AFP:n analyysin mukaan. Venäjä laukaisi viime kuun aikana yhteensä yli 8100 pitkän kantaman droonia kohti Ukrainaa. Droneja ammuttiin jopa 24% enemmän kuin huhtikuussa. Lisäksi Venäjä ampui kohti Ukrainaa yli 200 ohjusta. Ukrainan ilmavoimat kertoi pysäyttäneensä yli 90% Venäjän ampumista droneista ja ohjuksista.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite. Teen aina.
0: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
4: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
3: Mitä?
4: Mitä?
3: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: takaisin.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No, kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
7: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
8: Psst! Hei! Kesäkuiskaaja tässä moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
9: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
11: Hey, good morning.
10: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
11: Yep, they sure are.
10: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
11: It's all right.
10: We're so far up here.
11: Look at me. Take a deep breath.
10: Oh, I'm good. So good.
12: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

0: Mitä nää täällä alasti koikkelehit?
1: Kesällä riittää, että on pooki päällä. Ja rilli kans.
2: Radiopookissa sykkii suomalainen sydän.

0: Heippas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
6: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
5: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
7: En tanssimusiikin parhaat.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Poimintoja uutispäivästä.
1: Helsingissä ravintola Grön on saanut toisen Michelin tähtensä. Suomessa kahden tähden Michelin ravintolan paikkaa on aiemmin pitänyt yksin Helsingissä sijaitseva Palas. Grön tarjoaa kotimaisiin ja pohjoismaisiin raaka-aineisiin perustuvan kausittain vaihtuvan menun. Lisäksi Helsingissä sijaitseva ravintola Boreal sai ensimmäisen Michelin tähtensä. Ravintoloitsija Pasha Demin saapui Suomeen Venäjältä noin 4 vuotta sitten. Michelin tähtiä on nyt kaikkiaan 8 suomalaisravintolalla. Ravintola-alan Michelin tähdet julkistettiin Pohjoismaiden osalta illalla Kööpenhaminassa. Michelin tähti on kansainvälinen luokitus maailman parhaille ravintoloille ja niiden keittiömestareille. Karhujen kannanhoidollinen metsästys poikkeusluvalla oli perusteltua Joensuun ja Enon riistanhoitoalueilla, katsoo korkein hallinto-oikeus. Suomen riistakeskus myönsi poikkeusluvan 15 karhun tappamiseksi viime elokuun ja lokakuun välisenä aikana. Riistakeskus perusteli lupia muun muassa siten, että tavoitteena oli ennaltaehkäisevästi vähentää ihmisten ja karhujen kohtaamisten todennäköisyyttä. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että alueella, jonne poikkeuslupa myönnettiin, oli kohonnut todennäköisyys ihmisten ja karhujen kohtaamiselle. Korkein hallinto-oikeus päätyi näin ollen kumoamaan hallinto-oikeuden päätöksen ja katsoi, että Riistakeskuksen tekemä poikkeuslupapäätös ei ollut lainvastainen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: helli. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille, lomarinnas.fi.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
8: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
10: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
9: Meanwhile, Road You always has an escape in an RV covered with Geico's added

0: 24/7 emergency roadside service so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road You should avoid that. It feels good to be a Road You. It feels good to Geico.
1: Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pooki.fi/lista.

0: kotimaisen tanssimusiikin Radio Pouki.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Lainen sateinen päivä, tuo mun mieleen sen maanantain. Jokainen sateinen päivä tänään. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Jopa joka kymmenes ammatillisen koulutuksen opiskelija tarvitsisi laajempaa tukea selvitäkseen oppivelvollisuudesta, kertoo Kuntaliiton selvitys. Käytännössä asia koskee Kuntaliiton mukaan jopa 10 000 nuorta eri puolilla Suomea. Kuntaliiton mukaan osa nuorista on jäänyt tilanteeseen, jossa he eivät kykene osallistumaan koulutukseen, mutta eivät myöskään saa tarvitsemiaan kuntouttavia palveluja tai hyvinvointialueiden osa-aikaista tukea. Haasteita opiskelulle asettavat esimerkiksi mielenterveyden ongelmat ja arjenhallinnan vaikeudet. Laajennettu oppivelvollisuus astui Suomessa voimaan vuonna 2021. Koulujen päättäjäisviikonloppuna hätänumeroon tehtiin yhteensä 14 500 ilmoitusta perjantai-illan ja sunnuntai-aamun välisenä aikana. Hätäkeskuslaitoksen mukaan nuoria koskevia tehtäviä oli tavallista viikonloppua enemmän. Hieman yli puolet hätänumeroon 112 tulleista ilmoituksista välitettiin muille viranomaisille. Lähes puolet ilmoituksista ohjattiin poliisille. Toiseksi eniten tehtäviä ohjattiin ensihoidolle, kolmanneksi eniten sosiaali- ja kriisipäivystykselle ja vain pieni osa pelastustoimelle. Yleisimmät tehtävät viikonloppuna olivat ilkivalta, järjestyslakirikkomukset ja häiriökäyttäytyminen.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku

0: audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Landu listens to waiting room music at the dentist.
3: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
3: Like reggae?
2: Sure.
3: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
3: Or pirate metal.
2: This boat trip is gonna be interesting.
4: Don't you love it? Oh, it's so good!
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kato porisutu, kuuntele Tomppaa. Taas torstaina kello 18.10. Taas siis älä kato vaan, kuuntele Tomppaa.
1: Hei, tässä Markku Aro. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomen ilmastopaneeli suosittaa muutoksia maatalouden päästöjen vähentämiseksi merkittävästi. Yksi seitsemästä suosituksesta on ruokavalioiden muuttaminen niin, että lihasta saatavan proteiinin osuus pienenee suhteessa kasveista saatuun proteiiniin. Tehokas ja nopea keino olisi raportin mukaan vedenpinnan nostaminen osalla turvepelloista. Ruokajärjestelmän päästövähennykset ovat jäljessä muiden sektoreiden kehitystä. Ilmastopaneelin raportti julkaistiin maanantaina. Suomalaisnuorten motivaatio kesätöihin on vahva. Monet jättävät kuitenkin jo alkuvaiheessa hakematta työtä esimerkiksi epäselvien työtehtävien tai puuttuvan palkkatiedon takia, käy ilmi suomalainen työ -yhdistyksen teettämästä tutkimuksesta. Nuorten kesätyömotivaatio rakentuu erityisesti reilun kohtelun ja selkeyden ympärille. Tärkeänä pidetään muun muassa tasavertaista kohtelua, perehdytystä ja hyvää työporukkaa. Internetpaneelissa toteutettuun kyselyyn vastasi toukokuun alkupuoliskolla runsaat 1 016 26-vuotiasta nuorta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

vaiti aivan hiljaa. Vaiti aivan hiljaa. Vaiti aivan hiljaa.

0: audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Joo. Kovin hauskaa se olisikin kuulla nyt.
3: Minä maailmaa kierrellä sain.
2: Jää. Minä poika tahkoa vain.
3: Ai tahkoa?
2: joo, tahkoa, joo.
3: Minä nähnyt on. Olen nähnyt jo paljonkin.
2: Minä myös.
3: No tuohonko mä luottaisin?
2: Mutta kerropa, mitä olet nähnyt sä?
3: No.
2: Minä kerron, mitä olen nähnyt mä.
3: Olen nähnyt mä ihmeitä maan.
2: Jää, mutta nälkää näin minä vaan.
3: Oliks toi vitsi?
2: Ei kun vitsi.
3: Olen kantanut. Mitä kannoin se arvaapas?
2: No minä myös.
3: Ai, nyt se puhkesi soimaan taas.
2: Mutta kerropa, mitä olet kantanut? Kuka taakkansa sinulle on antanut?
3: Olen kantanut murheita.
2: Jää. Minä poika

0: jag balljongen.
1: Mina mus, mina mus, mina mus.
0: Minä kohta sun.
1: Mutta kerropa, mitä olet tehnyt sä? Heti kerron, mitä olen tehnyt mä?
0: No töitähän teen minä aina.
1: Ja velkaa teen minä vain.
2: Ai velkaa?
1: Velkaa vaan, joo.
0: Minä kohta lyön, minä kohta lyön. Olen lyönyt jo muitakin.
1: Minä myös.
0: No sinua kun pelkäisin.
1: Joko olet minun seuraani kyllästynyt?
0: Joo.
1: Sano äkkiä, ketä sinä löysit nyt?
0: Sua lyön, sinä teen hyvän työn.
1: Lyö vaan, minä leikiksi lyön.
3: Radio Pookin kanava ääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

the fire by the light.

0: Toimintoja uutispäivästä.
1: Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut yliopiston apteekille määrätyn 1,1 miljoonan euron seuraamusmaksun. Tietosuojavaltuutetun toimisto määräsi seuraamusmaksun viime vuonna. Syynä olivat tietosuojapuutteet seurantapalveluissa verkkoapteekissa vuosina 2018-2022. Yliopiston apteekki sanoi tuolloin olevansa eri mieltä päätöksen perusteista. Hallinto-oikeus katsoi yliopiston apteekin toimineen vastoin yleistä tietosuoja-asetusta. Seuraamusmaksu kuitenkin kumottiin, sillä tietosuoja-asetuksen mukaisia hallinnollisia seuraamusmaksuja ei voi määrätä itsenäisille julkisoikeudellisille laitoksille. Tietosuojalain esitöiden mukaan itsenäinen julkisoikeudellinen laitos käsittää myös yliopistolaitoksen. Suomalainen kuormankäsittelyratkaisuja tarjoava HIAB ostaa pohjois-amerikkalaisen jäteautovalmistajan Labrie Environmental Groupin. Yrityskaupan hinta on noin 890 miljoonaa euroa. HIABin mukaan kauppa vahvistaa merkittävästi sen asemia Pohjois-Amerikan jätehuolto- ja kierrätysmarkkinassa. Kauppa on määrä toimeenpanna kolmannella vuosineljänneksellä. Labrien liikevaihto viimeisen vuoden aikana oli lähes 440 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 74 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on noin 1200 työntekijää ja tuotantolaitoksia Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Meksikossa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Jotkut vietiin sirkuksiin, taikka tarhaan suljettiin. Ne siellä kaltereihin töytä saivat riittää.

lapsen. Se, mistä sai sen oikeuden. Jo luonto autioksi muuttuu murhatöistä.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pohjola.

0: soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Vapauttais tahdon riistää.
2: Helpottaa, kun jäädä saan vain iltapäivän aurinkoon.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Onnen silloin ja natuinen saan, jos vain milloin jatsikka jahtaa.
3: Pistäpä se Pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin, taikka vettä Atlannin, ne sulle.